mus ko xam ci ñoom waaye yombut nag yombut bi ndax li ko yàlla di jaaye moo seer àjjana la ko yàlla di jaaye àjjana direct àjjana la koy jaaye waaye bu fekkee da ngaa takkal sa borom kër soxna wala nga présenté ko soxna su baax mu takk ko yàlla dogal bu soxna su ñëwee nga gis ak coppiku bum la tax a saalik bum la tax a yàq lu baax li nga defoon naan maa ko présenté bur woon ak man ak ba nga nee bur woon ak man rek la nga defoon ci lu baax lépp yàqu na yow seetaanal tuuti rek seetaanal tuuti rek wolof njaay nee na seetaana dàq ci mdaje seetaana dàq ci mdaje bu fekkee ni ndaw sa da koo giri giri bu fekkee ndaw sa da koo giri giri ba xamatul fu mu ne muñal tuuti rek giri giri moom du passé 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yàqu fekkee da koo giri giri muñal tuuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yàqu bu fekkee ni nag defa ba ci yow la nekkoon mooy yow ci sa bopp nag yaa feesul woon sa place yow ci sa bopp yaa mënul woon sa boor ah kooku nag yow la kooku nag yow la kooku nag yow la kooku nag yow la ndax ndaw lu sawar ndaw lu sawar ndaw lu sawar saa boo yónni moom nga yónni nag ndaw lu sawar ndaw lu sawar am na koo xam ni du la yàqalte dalay defaral du la weerte dalay sutural ah kooku neexuta yamaleeg dara de kooku neexuta yamaleeg dara de wa na nga ragal yàlla rek ba maandu rek ba lépp li la sari asante ca ka ca def nga di ko def waaye nag ah li l'islam bañ mooy nga manifesté wu ko sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laaje ni ko waaw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waaye sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ni ko waaw góor ñi koo ci gën a bëgg góor ñëpp koo ci gën a bëgg xam nga yonent du kii xamoon nañ ko mën a waxee maanaam du wax lu amul daal yonent moom direct rek lay def ñu ko waaye yow ki yàlla yónni góor ñi yàlla sàkk koo ci gën a bëgg mu ne Aboubacar Aboubacar ah mi ngi denc ay soxna ñu ne ko waaw soxna yi nag kan nga ci gën a bëgg mu ne Seydatuna Aïcha doomi Aboubacar pourtant de booba ay wujjam a nga fa waaye wujjam yi kenn miru ko kenn miru ko ñoom ñëpp xam nañ ne yonent moom du wax lu mu gëmut dëgg rek lay wax te yàlla tax waaye du tax mu jeng mukk na lu tax mu jeng mukk jigéen ñi koo ci gën a bëgg mu ni Seydatuna Aïcha Seydatuna Aïcha Seydatuna Aïcha boo ko gisee jigéen ju gàtt la woon jigéen ju ndaama sama bàjjan la moom laay woowe bàjjan mbeen bàjjan mbeen sama bàjjan la Seydatuna Aïcha waaw sama bàjjan la moom laay woowe bàjjan mbeen boo ko gisee nii ndaama yëgul njool la ngeen baal ma waaw ndaama yëgul njool la radiallahu taala anha sama bàjjan la ndaama yëgul njool la moom Seydatuna Aïcha radiallahu taala anha waaye ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du bànneex rek Seydatuna Aïcha xaw ma sahaabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadis goyatuma jàppoon naa ñaata hadis la waaye defe naa ñetti junni hadis yi tegal na Seydatuna Aïcha bu masaan di nelaw yeneen day wax bu ko kenn yee bàyyi leen ko mu sest bàyyi leen ko mu récupéré ñu naa mu ne gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko buy nelaw bu ko kenn yee ba leen ko rek waaye gis nga bu yeewoo lu mu dégg mokkal ko moom Seydatuna Aïcha bàjjan mbeen waaw bàjjan mbeen radiallahu taala anha lu mu dégg mokkal ko sëñ Touba ni soxna penda wa aysuma sawjun raadi an sawjati radia anha rabuha bi ni'ma waxtu woo xamee ni yàlla nee na ëskëy jëmale ko ci soxna
ci manam borom keur bu ne eskay jëmele ko ci soxnam ne na yalla ni eskay jëme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham dara mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada ne na yalla kat bu borom keur ne cham mu ni cham bu ne waw goor mu ni waw goor kon waw goor yi yalla ni ngi ko tek ci waw goor yi borom keur waye cami yalla mi ngi ko tek ci cami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi mu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqi goor gu ragal yalla fexé len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko waxon niko qul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وحال ما غور ني نيلن بو فكاي ني گم نان يالا دا ني گاتال سينو گيس بو ني بويال سين بوت نيك سي مبد مي جيجين بي لن رامبو ني ياكار ني مو تخون يالا ساكو جيجين جولا رامب رك ياكار ني يا تخ يالا بينديكو ني وخال ما غور ني لين نين بگي موچ نين بگي موچ na min yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim min yamal sen beug beug yaqdu min absarihim min gatal sen beug beug yaqdu min absarihim min yar sen banex yaqdu min absarihim min gatal senum gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun takusu ngien fi tak yalla xamnako takusu bu ngien fi tak yalla xamnako lol mo nga suratul nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yenit ma ngi len di jotali mission wu sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug beug yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug ngay son saw dal teti sa xaritu manam sa xarit ben bakkan sa xarit ben bakkan bu borom keureum dolem tollo wut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam mu won la armwal ye gëna rafet yere ye gëna rafet takka ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku jamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funk sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajjileen seeni xif bo duggé ci seen neegu morom mëna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa borom keur amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujahunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te loolé sa borom keur mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumbasi ko ko wurta tassal ngir war ko am wala ngir bokko am way yahfasna furujahunna tass kumba nang ko tak bam deugar beug li sa moromum jek ni am te sa borom keur amul doley wutal lako muna amone bam la taxa tassal sa sirbi ko ko wurta tassal mun la taxa tassal sa sirbi ko ko wurta tassal way yahfasna furujahunna wala yabdina sinatahunna sa tar bi muna muni bu ko won kenn ku du sa borom keur
ndax lay lañ gis borom kër bo xamni loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mune way nak sa borom kër li loxom bi ñaka ñaka jot ginnaawam dum tax mukk nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waruñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahar minha kana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënu ta neub tar bu ken mënu ta neub rek mun xana lool dal lol nga xamne ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mënu ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko woné ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar de fer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt bëtt yi goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf bu bëtt goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la xamne mënu ko neub tar xar kanam ken mënu ko neub taru xarkanam ken mënu ko neub waye leneen loolu taru xarkanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mungo jima don wax ngo bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ta kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len nuru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lum rafet namni bu ko jombalé sa borom kër satar bi lum rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci yottu borom keur yi ah boné ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombalé sa borom keur satar bi bu ko jombalé sa borom keur nga leen nga gis ci am gebbe nday mo xani dam borom keur bu ñaawa ba melni ngo ñu waye bu ko jombalé de bu tax nga jombalé ko de yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek sunay deg ci ci Mustafa si ko cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaramu lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañ jëm masna ko setan ci benn télévision mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañ jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muni ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muni ko way and ak lolu lepp ma ngi koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waay legi jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu bole ko ñun kuk re may njaay ah limay wax ñu nekk bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko may njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu re la te ñaaw de bu ngeen ko fi gisee rek moma may njaay ngok
mune bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mune fala yukhayrana khalqala wa man yatakhi shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa mune yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali mune mune couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhayrana khalqala ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it lay nga gis jigen jo xamni momit am jobbe njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër kon nak fala yu khayrana khalqala fala yu khayrana khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force leen ñu soppi ko ñena iblis bi wax ni da melni ab sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayrana khalqala ya gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma oko niko waw man numa lay yokke muniko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defal ni jolla nek ak ndama nga fala yu khayrana khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñoko man kat sama karay fefi beug yépp da roof ñu wa mu ne ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daan lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci biir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayrana khalqala mu fumu ko gis waye neenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayrana khalqala pour bëgg bu la goor ñi gisee defé ni am nga togu kay subhanallah fala yu khayrana khalqala borom ni ku ci top shaytané ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam ngoni yowmal khiyam rek nga koy xam perte ay nga lo xamni yowmal khiyam rek nga koy xam ku ci top shaytané ba lum la def lo nga def ko amna ño xamni shaytané len di def lo dal yu gudd ni shaytané len di montelo ay xef ni shaytané len di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sama buñ amé ngenté té bëgg xéx bala ngenté la dans un simin li gëna luñ koy def moy ñaral mané man dé ñaral man awsub la ci xamal ñaral awsub la ci xamal dé bamay necc tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamal ay yaramu ñi ñaral fala yu khayrana khalqala borom ni wa baxna ñam baxna ñena ku ko def da nga perte nga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awal muni lama ansala wal yadrib nabi qumurihin ala jiyubihin taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeeram diyenul muhajirin yi diyenul muhajirat yalni len yalla yeeram al muhajirat fil islam yalni len yalla yeeram mina mun man musuma gis jigen ni deggo ni musuma gis jigen ni yewe ni musuma gis jigen ni topene ndigal muni gis nga
ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muna mu ne ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek mal fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru ñun ñep ñu dal di muru jigenil muhajirun fil islam المهاجرين في الإسلام أو المهاجرات في الإسلام. نيو نيو جمون الإسلام. نيو نيو توكل الإسلام. نحن بدون هنجي يعني تايدا عن تتيان بلين لين فكني رات. ولا تا الله بيني تهاد. نيلين إيه. يا الله نيانة. نيجين دي مورسي نو يارم. ملف بيني ران. لين يخطئ. دال دكوا الله خسوا. نيجي قال يا الله أم الخار أم الخار. باي في السنغال مم. ni gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aram yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali may nangou nga li alquran wax ci lennam ci lila arranger bagn li ci dess alquran mini yow gor ya amel gor koday e ki jigen koday ya ko amel deku way ngani eske dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li weddi li ci dess do am lay euleuk do am lay euleuk motax sun borom takkeni فما جزاء من يفعل ذلك منكم الى خشيون في الايات الدنيا كيب كو خامني ياغي ديف لو ملني موي گم يالا گم يالي منا موني ساك باي الله يوم القيامه منا موني دارالول گاتيا رك موني تا ادين لاي تامبلي گاتيا في لاي تامبلي تي ادين گاتيا في لاي تامبلي تي ادين الشخصيه المراه في الاسلام بيرسوناليتي و جيجين بو جوليت تي الاسلام لا فام دين لا فام دين سن برام نينا تبارك وتعالى ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جوليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefa nan c'est-à-dire يالا ني دا نيول nga nefa nan c'est-à-dire يونتي مي دا ويخ nga nek fa nan c'est-à-dire يونتي مي دا نيول nga nek fa nan c'est-à-dire مني لول داي دغونوت لول سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسي ني لا بو اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati choix jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am choix ñom toujours dañuy am choix te seen choix kat yek ñuko fenn lu di jëmu wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni du yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg li la l'islam wax mun waye jabari seen diiw nangam wala soxna seen diiw nangam wala keur seen diiw bo fa deme bu fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diw bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diw dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bin defon systemu ijaba bin defon moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dan ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhir xam nga ñoo ñoom duñu gis jigen ni xam ni legi jigenu kesse fe jigenu gooru kesse fi legi nak buñu deme ba suñu dekk waye loolu mënatu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nek ci kër señ bi ba nopi raw ma tel ma rajax lool dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtan tuti ci li nga xani moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax mom moy genn walu société bi personnalité wu jigéenu jullit nak moy mo comporté wo comportement wu julit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigen ñi nga xamni néna ñoy dañuy xex
relation biñuy def jigen ni nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xamnañ ni sax kenn du leen ko may fi ci Sénégal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw dégg gi rek mo ñaaw dégg gi rek mo ñaaw xamnañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak dégg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bisu bo xam da nga nan bisu def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn mu ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñu adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngi gis ndawal gi rek xaj dal bu gisul ndawal do ko ci deg waye xaj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi ma nopi nako bu ko laal lolu lolu lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen bi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbedd ni tani jamm do ngay am tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasaye na ra fess rek kasaye fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi jigen ni ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk mukk auto auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu balé ko légui jigen ni ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb na ma rouss na ma romb jigen juy dox fim nek ni luma la xam xam xam xam xam nga numay defa lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bamako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bamako yalla natto de dama ma su joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim bi yilli takusan ma nga garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim gi manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim xawma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkone seigne sali wako fa tek won dal xuma kan ci soxnay seigne toubay defena mo fa ne mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu gi dañ jéggital bi dal dem julli ji ba ñew ma nga fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñu ma dama bëggoon ñu yobale ma Touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil ndaa lamb sama poste niko am mu la fa auto rombé nga dugg ci té ñu assalam demonoko demonola te lolu manon na ñak jigen kenn waruko wona romb muy dox nga romb ko fa te yobale woko ba ci kon yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu grawa grawa tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang tang tang dama lay jox paste bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bakagn bakagn bala nga am nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu addu ni dara jëru
dara djel yonent mom fimu digal lol yonent mom fimu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanke ke mako laaj beug xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sawara ah bu yalla dogale mu ray ma muni nga dem aljana mine ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba de na aljana nga jëm aljana nga jëm senegalay gi ni gaaya nga ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron na def dem teud ci kasso bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé par señ mudu ni yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

المفسد هنا في الأرض. وقتانوي موكو جيمي دوبليك دوخينو جامونو دا نيو غيسني بما دالي واخ با ليغي ني مير يي ني تابي تا وورو ني تي تابي كيب كو خامني ني داغا بڬ واخ ني داغا بڬ تخاول الاسلام intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lool ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yëpp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen ma ne kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daaré tubab bi ak système daaré alquran bi ben système bi la moy bu geraw joté ñu geraw bu toj joté ñu toj bu taal joté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daaré alquran je ci daara je moko gënal muy daaré ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du tal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilier nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique do wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek booba saxaar gi fi newon muy Sénégal amna ku newon ca babba ka newon ca babba ba mu wote journée de daara bu mel ni newon ca babba ba mu wote journée de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informer di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yen ni demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won
ni di ko tudde xuma ay fond de comme la xawma ni ngeen ko meuna tudde ren gis nga ñe demone daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo warat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len ni carte wuy ji affaire bi dana bax ñani won daw politique la ñoo warat di informer nit ni ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tire yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene ne ci deug bis bu nek yalla yebal kumelni am seigne modou mbay tiam kumelni am seigne cheikh john yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yebal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bini bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñanango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak ka serigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gene ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena
fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len fi lima len jox mo gën lenen luddul lolou ci jité système bi lumu am am diiné lumu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay no am diiné li fiek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système be ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñ démé ba woté wat ndajeem barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengën won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaq al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksarhum majorité lam ket ak yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonnante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonnante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon dan waaw serigne daara yi dañu compliquer alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën na ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bomb retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bomb retard la
fo dajé mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo te xamni yaangi tok ci kaw bomb retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daray alquran privé ak public daray alquran public te genn ci recruté ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daray sénégal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté moy tabaxal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara lañ ñu wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public lu ñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik lu ñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né
yin wa dara yin wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangata al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ dara yi tere bobi ñu japp ñun señ dara yi señ tuba neena bobu tere la jappon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balm andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ngub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de du système de system de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gisse trump president amerique ana gisse president france system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem
seen message rek moy ne ci kanam kep ku bëgg galan ko seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara mini politique le bopu sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la émission la mborom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalel leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبغى بولا القرآن اك لنين مون امني يا بيرت يبغى بولا القرآن اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musal ci shaytané afuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

خمس نور من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تعدي سن مود دون وقتان غني بعدين واتي تي بعدين دمتي فيسبوك بي أمن بن لوجيسيال خاين بعدين سن على فوق بعدين دمتي يوتيوب بنون لا بعلم بلاتفورم يعني هم دال مملة راجع هي أولو كي راجع خسيد أونلاين بأم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi len ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané inshallah taala liñ doon waxtané nak du dara lu rek jéma ñongal alcorane ak ñun wa alcorane ba système bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن موني تا ديمو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نغ سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yow waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané téd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñi mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñi mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanal lan te inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji mapend noonu lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen di ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna seeni xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systeme l'islam bi may wax bi ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yefeur bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تأذير أجو خسيد أن لا ين نيولي سنجمنا نيوان سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na bu sante yalla julli ci musfa ali salatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche yu bari yu wessu ngi ñu xani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay dégg len ni dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arabiy di wax naan likul makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi alquran dañi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yaw musafa ali salatu wassalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak gëm lo tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci té yalla tax bu len fatali émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul benn waxi abu am lu dul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd way man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borami la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab walu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahur rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya walu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab ci constance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma djub lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yeew sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sulqahda sulhijja sun borom rabbi istu wajalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wali wi ñoli ay farandom wali wi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xaritok ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wali wi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wali wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wali wam yoyu wali wam yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér wa yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derse comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yent yalla muhammad da ko beug bam geural ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amul luko gënal xéetal wi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm ni genn kaddu kep lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui delo wuñ ko ñukkal ba légui dess na delo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet wi war nako delo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman bari mi ci mawaibur rahman mo djoubu señ touba djunjju nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wér bi muy daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawat ni sant jaxati ak samb ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih fas war nañ ci fas jom wo wer mi ngi ñew di soretu tal nañ ci yalla baye buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seus ci yonent bi seus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran niko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3e position ay khayru umma xet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khayru umma mi ci alquran lool taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko daan bulle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir saddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou bu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku rif man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu nga xamné jangale ji Dakar fekk na mo ban Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فقنا تي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فقنا تي مين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fil bawahi rawda man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla bal huslana huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni ni ñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wursagalé ci wér rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci bi yeneen wér ci dess yépp non lañ yalla di def. Usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arawda man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla da nañu mbaa yalla yalla da nañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصر لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من عرم يوري نمجا خريطا با سبتم با كمثله ما وحوه جي كمثله ما وحوه جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamati yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena wormal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko wormalé yalla dina len wormal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawm al-qiyamah ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fenci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga dana wax nan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirihi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tire yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yi, non la wéru rajab gine yenen murami wéram yi. Fadl rajab, ala sa'ir suhu,
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغل كو سي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت سي ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جانغ ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با امكو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لو سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber nax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo dañu tegalo waye gis nga ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci senegal te ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al makki ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ان نكو يالا بير سي بير ولي ومي موميت ني وير وير ويغا خامني سي لا نييو جامانو نيكو يالا بيري نون لاكو يالا بيري سي بير ولي ني ديكو محمد الفاضل المكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه كو يالا بيرانغو سي بير ولي شيخ محمد الفاضل كو يالا بير سي بير ولي موميت سي وير وي يالا بير سي لا نييو جامانو رجب الفرد Cheikh Mamadou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mamadou Fadal ci bir wandi yi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xam nako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam waye yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la arami li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu arité xex ba arabi li ñi mëna xex xex bu mësaara xex ba weru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am conscience ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppon ci julit ni buñu massaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la famani wëru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh muhammadul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh muhammadul fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 buma djumul waye bim toge lañu jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jamm rek legi kon lu mut dara dirir comme niko gaay waxe waaw kon lu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lol lañu wax ni seigne fallu bam toge mom kon lu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jafena la sol yere yi rafet jafena la waye bam toge lani ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul khafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darus salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñu yalla fayal yalla nñu yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam bi sax gis nga njabotam bi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak ndax xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñu fekk ay fay ko bam fay kam rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mom lu jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adam bu xonk dedet anuk fi yalla yagal ta arko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna maam mom abdir nak 20 ans day tégal di dem 20 ans yo xamni mom damay goné batay damay goné batay mang mama man nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabi allahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay wer yi musuñu wessu fukki wer ak yar isna asra sahra fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi massa am muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wer yo xamni weruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo weruñ wara wormal la ba kenn du ci xex weruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambu weruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi ngup loolu modi ngup dé nim wala balé ci wer yi non la wala balé ci yeneen wer waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wer yi da ci raw ñenti wer yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wer yoy mum da ci rawati ci wer yep lañ seenu jam wer yep ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëggal lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla seppi ni ñi seppé wéñ mu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppiko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppiko senegal ku fi nara indilul jam yalla na la yalla sepp nit ñi seppé wéñu dé ci mso bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalla ni yalla sukkandiku ci radio ba ci bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci radio ak bokkam jeegal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci radio ak bokkam xettini senegal wa ma salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir radio al fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahamoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal diine ji yanan sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax mo xani al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama ñun du te ñu gëm ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gëm lolu kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wer waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netale al isra wal mihraj waye nim ko netale bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiya ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonante bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yoonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netale al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netale abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netale al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netale bokut ak muawiya nim netale ummani mo yelennta sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fa nan ñom ñaar nim netale bokut ak ni kon ikhtilaful ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilaful ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñuy wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ila al isra wal mihraj xew ila xew nu xeyim rahimahullah net lina istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
ci lolou mo xono ibnu khaym sax wanako modi sallallahu alayhi wasallam gudi al isra al mihraj bi mu départé tan la jëkkaram konté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëkka tambalé bindu dom adama koku la yalla daf mu jëk ko rankonté adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko bu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor big ba haqtay lele mu gesu wetu chamone muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril la ko upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ngom ñu bok ci tok mu am lu melni picci naw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam kinaaw jëm ci ñun kana man maqamal amé ñan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu geeso nday jor beug ba haqtay bu geeso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fiite nday jor bepp ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fiite nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fiite chamoon muni muy def bu geeso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko begglo bam ree waye bu geeso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yalla nñu yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñin wa nday jor ñin wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens yi ñew ñu djublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaja bama ko gisee muy nanep ca moñ mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo ca moñ bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma ca moñ da ko bind pour ma jëfëndiko ga rek ni waye reccu ni ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fala la loxo nday jor ba doxé paralysé manoutu ci def dara kon ahlu droite moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ñu ahlu droite dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko ci amoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèru mag la wèru texé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekiti sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lul jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci mudu mbay ciam gis ngeen effort yi nga xamni
ci sul la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci dara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexder yi buñu joggé ci lexder yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ila akhiri comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day daamel amna ci ngant nangam mënuma dé té la ñew bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma dé xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñ borom mom non lay dogalé parce que limay wax ci radio nek bitim réew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal arijina émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhiri lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken doot len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko ne di ma xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc ci yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wu dir man ma bëgg ay nafilé ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkonta ni alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim réew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xane bu ma jamana won rek Seigne Touba dama koy terbiou nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balighu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc loolu la ba taxna ma ngi gërem ñepp di sant ñepp di ndokkel ñepp di ñaanal ñepp émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit benn objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jaré ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc itel du leen moy nit ñi jaré ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko xassam ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni niñi sam sempé wéñu dé ci mso wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سنو بنين يوم كي سين إمشن بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole nu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante nat ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billah. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla tax sama yërmande ñi mako jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñi ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digal sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim sama ibadat lima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la demane ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du dalum din dafa am ben bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isakalu ala an-nas yastawfun way zakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin mbaram neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga li nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni

isa kaloom waxtu wo xamene ña ngay nat jeme ci kenen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jeme ci kenen mba ñi pese jeme ci kenen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañi babu alalam isa kaloom awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñu nat jeme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pesse jeme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tubab bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tudd bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pesé di jox amatu nas bi muy dom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni matna seuk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin الذين يزاكلوا على الناس يستوفون ويساكلهم اوسنهم يخشون متخفين او غاي ني نيو خامني دال سين نياري بوا لا نيو سين نياري بوا لا نيو بي بوا دي جيني سي نيوم موم لا نيي تك بي بوا بون دي نات لي جوخ نيت ني موم لا نيي تك مبرام ني ويلو لل متخفين مسملين يال نا نين دي كورو سوار ان لين دي خارو yen ni doxale ni yen ni doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala te ñay nat wala ciep wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay la ko ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar ci mbaram ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala an-nas yastawfun wa yasakalu awsanum yukhsirun mutaffifin ci mbaram tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alale nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alale nit ñi di ca babu alale nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb bascule yi di nat di pc ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tollo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pesé pour bopam ak bascule bi muy pesé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ciep ñay mbir yango yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom
ñoy dugg ci Marseille.

andré taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñent fu fa ñent fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñent fu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoyul len mutafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñun la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxul fuñ ko bind kenn xam bop sa bop ma nga gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ni ndax marché ndif mais cher legi mu ne ci ma sa gis bami cher bobu yeen jiddo gu len di marché len be na nga ni ngeen di doora marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran neena nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njambur ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug mu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say dañu reebu tuddi ci suuf ndax xam nañ ñoom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamna ko man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xamna ko lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom wayru lil mutafifin qala lu nit yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha kaniko dat sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutafifin këru ñaar fukki million na nar ko wel lo ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jëtna té majalis ba ngi may xaar kon ya ngi ñun wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan yu inshallah ta'ala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah ta'ala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciox ca li len yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ci gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gay nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mourid waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ci ak sukar jassakum la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekku ñu ci daara ji
seeni doom nekkuñu ci daara ji de waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer maanaam weer wu dee wane ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji jëre ngeen jëf jasaakumulaahu xeyri jasaa yi ni ma koy faral di waxe nit ñi ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroge ma ci wàllu daara ji ni muy doxe ma expliqué ko ni daara ji doxe li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa dul wër dama fay bëgg indi sama doom man leen nag attu ñu ma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi ba ci numéro ma duggee moom lañ doon woo mu di ma yónnee audio yi ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe waaye condition yi léeg-léeg lii la waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek ñàkk luñ fayee dong la ñàkk luñ fayee rek la kon ñu yàlla dénk wërsëg buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy mooy jàngale fi sabilillahi taala talibe yi sëriñ tuba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg sëriñ tuba ak alxuraan ak bëgg jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii bëgg buñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan loola la muy tuuti xéebuma ko wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat waaye xéebuma ko nag ñi may wax xam nañ seen bopp ñu ngi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumu law xeyri jasaa yi xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ana kay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye araamse ko nag araamse ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni na ma yàlla baal ba muutu benn saako soble la mën a jar xéebuma ko nag ndax man waxuma na ma kenn li jox comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci julit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji loolu julit ñëpp laa ko boole dégleeluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi mbaa yaayi donga bi bàyyi ñi ci des ñidit loolu julit ñëpp laa ko boole moo tax julit ñimit xam nañ loolu julit ñi xam nañ loolu amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam ne amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif amul keroog bi nga ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la list bu ma dawa ñi sama juróomi baaram yi du mat laa wax ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci wallaay sama juróomi baaram yi bu ma ko reewal ñu du jeex waaye tiwul nag alhamdulilah rabbi alamina noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jàllalah man loolu laa gëm kon ñu ngi leen di wax jasaakumulahu xeyri jasaa yi yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp jëre ngeen jëf muy daaray góor ñi muy daaray jigéen ñi seen loxo nga ca jasaakumulahu xeyri jasaa yi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram soxna Jaynaba Sarr ak borom këram sëñ Waly Fay noonu la ñuy nuyoo sëriñ Kossa Fall suñu wëlëre suñu xarit sëriñ Cheikh John moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar noonu la ñuy nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Diouf soxna Daba Diouf safrula man Wari Diouf soxna Daba Diouf ak borom këram Seydina njaboot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu bi ma dee lim bi ma jeexal fàttiwuma soxna Njooba Thune

dañ koy extirer réewam pour déplacer wu ñëw foofu ñu ñëwee commencé di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi biñ ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yathrib bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde assawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay bi ci Yathrib dañ naan ko Madinatul Munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wasalaam. Ñun ñëpp ngeen nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين ويجمني ينيولني يلا رك يلا ينيولني سن مرام ترى كنت حرام مولن بند مملن تبام لين دي بند دين مم ين دي توب أين دي كلام أكباي ترام دعنة تخو ما خلاك الجن والإنس إلى لي أبدون من الله بيت يا رب من يك نيول من مرام لي كتب عليكم الصيام bis ni tay décrété na ci yeen koor décrété na ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete eczema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ñi ñu daan woré mën naa doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par weer laa bëgg a wax jilit nag yàlla moom weeru lëm lu leen koorloo bu ñu dee jàng taarix histoire daañu gis ni même ñi gëmul yàlla sax bu ñu dee xare ji te bëgg am ndam dañuy jiital koor jàng nañ taarix gis nañ ni Italie yone yi buñ mësaana bëgg a xare ji koor lañuy jiital 3 jours doog a dem xare ji ñu gis ni weeru koor ci la yàlla décrété yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu war a def xaswatu Badrin ñu kon léegi koor nekkete du tee ànd ak kër-kër mën na ànd ak kër-kër xëy na waxtaanu indiko su borom ni yéen ñi gëm yàlla yéen waa daairatul iman yéen ñi nga xam ni am ngeen conviction ci seen borom yàlla ci boppam moo farataal ci yéen li ñuy tudde koor comme ni mu ko farataale ci ñi leen jiitoon yàlla ko décrété awa koor moom ñaata fan la ay weer lay doonam ay fan lay doon wala ay bés suñ borom ne ayaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayaman mahdudat booy wañi say baaraam léegi mu jeex ayaman mahdudat muy koor nag résultat bi muy jur ci ku gëm yàlla mooy taqwal ilahi ragal yàlla ragal yàlla mooy njabaxtanal texe ragal yàlla mooy njabaxtanal texe ku bëgg a texe dëgg ragal yàlla mooy njabaxtan la te koor solution bi muy indil nit ki yu caaganu santeem rek waaye daf ko indil solution wu taqawal ilahi rabbitu jàlla jalaaluhu wala xanaaw maolaana faman kaane minkum maridan aw ala safari fa idatun min ayamin oxar
ku yalla dogal nak ni ko wara di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mënu lo affronter corps way la sax fekkul sa santé gën lu gossé waye daf la fekk ci voyage bu sori andak ay jafé jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak corps gi su baba borom néne da nga calculer sa fani voyage yoyu lé ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu corps gi jéxé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fani fer weso mu fay mu santé ndilis waté tamuli fa iddatun min ayamin ukhra mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom ci tasalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiété ni waaw lan mo tax l'islam di diine solution bonu puis julit ñi ci nek melni melna boko setlo teveriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diine yi lu melni diine yi christianisme fi ci sunu rew mi di senegal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diine l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rew mu senegal ma taxati wax nañ yenen rew yi comme afronté wu ma len xawma ñi doxale rew mu senegal ma taxati wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rew mu senegal dañ la gënal ben nemo sa ben exemplaire wo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon am julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation mu fiable bu jaar ci yoon waye buñu génné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de moñay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wadou pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dedeu we ci aide de camp bi nekkon xibaal yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dedeu we bi mu faato benn julit wootu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ñu délu sétlu wat barki de bo ndjay mu am suñu benn mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djop ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mandu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation mak non ñu ni la da ñu gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade bu mu massaan di financer man bu mu massaan dem ba jant so bala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom rek mëgul nango jël koko xam nga respecté na deventu lu ci journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant
même sarsu de ci djog momi ak mohammed djog mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed djog wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustapha mbay wala ibrahim mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay théoriem ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatu mouridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo la kon day giit bo la kon day giit bo jange ma way bu nasu sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nasu rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer ne lepp ci bokk ci tariqatu tijaniya ñi ni ko so waye fo bok mu man tariqatu tijaniya ñi ni ko gis nga bo la kon day giit jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci niko nit dafa wara ragal yalla nit wara laalu mom nit dafa wara nek homme de confiance mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax niko bo jangé moy bu nafi ñu goné ko liko waji ci mbedd mi niko bo jangé salatu fatiha ñu goné ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbedd mi koy waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xew te l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigni l'islam yoonu l'islam niwu ci yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënuñu te duñ man ba kërok ñi faatu ñi may wax ni mënuñu te duñ man bay faatu ba kërok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa allaziina yutiqunhu fidyatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mu ñu woor te duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mu ñu woor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënatu ñu woor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaabu ju toll ni ñi woor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama doon arrêté moom tax boobu doon nàmb ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duutu wér mukk feebar bi dafa chronique duutu wér te weeru koor mi ngi gàlle ci saw loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sag mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar bu ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ni dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobarewu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaaba ëpp na tuyaaba ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkulu fa mënta tawaa fa huwa xayr fa mënta tawaa xayran fa huwa xayr ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamuun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk su koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomoo xayrun lakum in kuntum taalamuun bokki jullit yi bokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak i maqaamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonantam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaam bi salaa alayhi wasalaam ñëw wan ñu ko de aasen kon mbir mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yu nii Mustapha alayhi salaatu wasalaam mu nekk 5 prière suñ borom foone l'islam it ci 5 prière wala ci juróomi mbir nañ ko jàng ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya l'islam ala xams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم ف
lala sam dañ ni l'islam ñu ko foné ci juroomi pied juroomi pied juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu def moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu don lo xamni du don parole rek waye jëf lay don jëf ay acte lay don du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu do def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci teñu bind na tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati légi intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy lo katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa du tay du té yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéle won nga defal serigne moudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal bu mo katan ji ba defoko yalla bindal la tiyaba ji au contraire mu fekkone dama ko yéne lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que def xolam mo baxu yalla rek xolam mo baxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte bi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xol rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla duko bind tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top ilqamu salat itay zakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen deggo ko fen mononi bo deñe kawlax fekk ko fa ba bo deñe dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mingi ci bir jaamam ni sa alal joju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw den don nga sama jam bu ñi wax mustafa mbay sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñi wax am du jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melni man nga jox
ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon wayta yi sakkat li la yalla jox da diko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggal moy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammadu yaa dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammadu yaa ba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaar yi niou yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug ma ci yalla nañu fa fek te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tiyaba ci borom dafa lu tawfiqi ñu man ko def bu wéru wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut lol li len rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkum jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wa salam motax yalla ni sempet muhammad niko li nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoniko ay malaaka am ñu andil ko ay yolantam téré bi ci gën moy alquran ñu waccé ko ci ku ñu wax muhammad mi gën ci nit ñi nako non wéru koor non lako yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolu amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unsila fihi alquran hudan linnas wa bayinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran lako taxal ñew hudan linnas édiquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis kon lima do wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamne mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jobam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lek lek mal éducation moy digel ni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation bas de ben la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa ali sallam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don ko jangale moy isa dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogut la door lam talata ci sawetu nday jor isa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jamm boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax mënon nga fayu te fayiwo légui nit ñi am na ñoo xamni xamuñu lolu ni feeg ñing lay def ta do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge du la talata ko dajek am samba lu xur ci kaw mbedd mi am samba mëna toñ ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yeet ci loxo sa ci ab loxo nday joram bam nit ni ndekete am pes dafa metti bam ñekko bo liggey du pes kenn legi wara me ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wane ni def la togn legi mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni le xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam kon yeka mu att justice waye dedet parlo lolou limi jur moy fayul sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinati min alhuda amna lu nit ki nek defeli ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax muni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil
wal batin alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li du dëgg ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takraar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takraar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wat fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu kore nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ngi bëgg yag man sayyid min kum shahra fal yasumu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar yalla dogal na febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolou ñu leef bob bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgguma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukunu rukunu moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la mo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñenti tribunaux yoyu ñu ñenti imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ño bokk luñu gisé loi bi ñom ñaar ño bokk luñ ko gisé ño bokk luñu atté dañu ni ñom gis nañ ni article koor loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu leen bo ban la wili وهو الامساك عن المفترات موي بيغا خيي باني امنا كور ليب لو ياق سا كور غا ديغاسي ووجا با سيت ويتش ليب لو تخ كور غا ياق ريك غا ساتل سي سا لوخو ياو غا جيني lol buñ ko waxé koor lek ñak lek ak ñak naan doom du ko yaq yeedet amna yenen yi yaq koor yi bokut ak ñak lek
ak ñaka naan motax ñom ñu tënk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dugg ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dugg ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mushab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna malikul limrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi'i ak imam malik ñewi batay ño bokku aw gisine ño bokk aw deggine ño bokk fam ci ponki koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñene bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyet yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene bolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lol lu nirolek imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom deggin malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ene article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal sunu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuksan amul yok amul wañi ñaar do nga la in bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñune niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wa ci bahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jëmum jot do adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla da ko gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni meuno laqatu fu lu dul gisee meuno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu di kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xama ko ximeliku fini ci der bangi fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna mom koor ñett rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sis ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur motax seigne touba ne am nañu sante jaxante de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak min bahdil khurub di ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sante jaxate ak sis ak sambu noñu la seigne touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunu koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog ni nga xaar ba jantu sax nak nga xaar ba jantu sax
bu ñaaral bi xam naa ni d' accord nañ ci mooy yéex a xëdd wa saani taaxiru suhur waaye si mu ni laylan de laylan laylan yéex a xëdd loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yéex waaye nag loo yéex yéex a xëdd ah xaar ba jant fenk de na doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngoom bi ko ñetteel mooy kaffu lisaani xawlan kaffu lisaani xawlan ah buñ ñee téye saw laam niñ ci wax jan wax jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la laa faayida la xawlan laa faayida la wax bi amul njariñ jan du xëy rek koor fecc ci géem yi rek bañ wax ba nga jant sa déedéet mooy wax ju amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg bu la ca kenn dégg noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw kasaw nee na na nga ko remplacé sant yàlla baa nga remplacé ko baatu istighfar mbaa baatu salaat ala nit bi mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la mel subhanallah ay way loolu ni ko nit mané way ay way subhanallah bo demé sax bi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mu ni yow nek fa rek nan subhanallah ay way loolu ni ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu tuddu mel subhanallah ay way loolu ni ko wala allah akbar ah mom bi dirina lool lay tekki allah akbar moy ndaw bir muri ndaw bir muri lu mëna wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad ni remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamma neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goru na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñaka lek ak ñaka nan non lañuy woré ci wax yu bon nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp sëñ tuba neena ku ko def bu dog jote ëllëg yàlla dana la dogale kay dugg àjjana la ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kay dugg àjjana yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah lii di waroon nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mboolem loxo yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi lañuy ndékké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni téy nga sa lamiñ ci deru gor ñi buna buna yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci deru gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi gaay yi deri gor yi li ñi moom lañuy xëdde deri gor yi moom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaay yi di ndogoo ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaay yi di mbëstëne ci réseaux sociaux yi deri gor yi moom la gaay yi di la xawla wala quwwata la xawla wala quwwata sëñ tuba neena fexe ba woor ci deri gor yi yàlla dogale la kay dugg àjjana moom ngay ndogoo ëllëg yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam neena man lam yaddax xawla suur wal amalu bi fa laysa lillahi aaja fi an yaddaa taamuhu wa sharaabuhu sallallahu alayhi wasallam laa alayhi wasalaam neena képp koo xam ni wóoroo ci deri gor yi wóoroo ci wóoroo ci wax bi ñaaw yonent sallallahu alayhi wasallam neena mënal ngaa bañ a woor ndax sa koor gi yàlla amu ci soxla du la ci fay ab tomb ab tomb du la ko ci fay ab tomb man lam yedda xawla suub wal amalu bi léegi gaa yi weesu nañ intention acte la ñuy def maanaam weesu nañ léegi di wax ci deru gor lu ñaaw léegi acte lañ ciy boole mooy agressé la rey la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran dani inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lula neex deglu ci, yow mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lula neex xol, yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu ni nga xalaat ko yéene ko nit. Sun borom neena yow mal xiyam ñom ñep dana ko luqa ci tek ko ci kaw taabal ji ñep gis ko. Ku ci ne dana la laaj, dana la poser question. Dana la poser question. Dafa naa ni 2024 ñu doog a débuté wala sax dafa naa 2024 ci laa jëloon sama téléphone woo ay étudiante yu bamba yu ñu invité woon ci benn rajo à la place. Ma ni leen yéen étudiant yi yàgg naa leen laay biir, yàgg naa leen jox ay orientation, waaye lii ngeen nekk bu ngeen fi dëltiwul gannaaw lépp ci seen kaw lay ko puwaat dellu leen gannaaw. Waaye dégg ñu woon am na waxtaan woo xam ne junjoon naa fi benn junji ma ni léegi dama leen di ñaan comme quoi que li ma leen di wax yéen déggu leen ko, léegi dama bëgg ngeen xool li ci gannaaw rideau bi, bu leen yem ci rideau bi rek léegi añ leen rideau bi ngeen xool li ci biir néeg bi lan la bala ngeen a dugg, ndax bu ngeen duggee génn dina leen tëj waxtaan. Mi ngi ci waxtaan yi bu ko suñ Modou Mbaye Thiam seetoon dana ko gis, wala bu ngeen delluwaatul ci waxtaan yi ma ni ngeen xool li ci ginnaaw rideau bi, ndax yéen da ngeen ñëw rek taxaw ci rideau bi. Ñun leen néeg baa ngi fees dell ak or, néeg bi foo laal or la, néeg bi foo laal jama la, ngeen gëm ko. Ma ni leen dee taxaw leen ginnaaw yéen gëmu leen ma, nee naa leen néeg bi jama niwu ci or niwu ci, gëmu leen ma. Kon añ leen rideau bi ngeen xool, waaye nanguwuleen a xool. Ma waxoon leen ni fii saaga walli wi Sénégal yi nga saaga leen guddi bëccëg suba ngoon ba noppi di am ndam, maa ngay am xol bu sedd laa ni loolu mustaïl la mënta am te du am. Yàlla xam na ko. Xawma wenn walli wi nag, man walli wu Sénégal laa xam, walli wu Sénégal yi ñoom laa xam man, ñoom laa xam ni yàlla di leen a gërëm te gërëmantuwu leen, te dañoo mérité ngërëm li leen yàlla ngërëm ndax taxaw gi ñu taxaw ci lislaam. Walli yooyu ngeen saaga leen ba ñu tooy ba noppi ni da ngeen am xol bu sedd, da ngeen am ndam. Wa rabbul kaaba, wax naa ko waxati ko, ku leen ko wax da leen di nax. Man Moustapha Mbaye Sam wax naa leen ko miraaran, ku leen ko wax da leen di nax. Walli wu Sénégal nga saaga ko ba noppi am ndam, ku la ko wax dalay nax. Te xol du sedd àddina àllaaxira waxaale wuñ ko, xanaa tuub rek. Moo tax ma waxoon leen ni leen fexe leen organiser mel na ndajam tuub moo xam stade bu ngeen koy woote, ngeen tuubal walli wi Sénégal yi. Ndaje moo xam ni ndajam tuubal walli wi Sénégal yi lu ngeen koy tuddee, mbaam ndajam tuubal Sëñ Moultaxa Cheikh Mahi Niass. Bu ngeen ko deful xol bu sedd du am àddina du am àllaaxira. Yàlla ko wax, man li may wax nii du miracle, du ak wilaaya gu ma yàlla may gu tax may wax déedéet. Yàlla ko waxal boppam man aada lii walliyan faqat asantuhu bil arab. Yàlla nee na képp ku saaga sama walli doo am jàmm àddina doo ko am àllaaxira. Xol bu sedd doo ko faatuwaale, xol bu sedd doo ko faatuwaale. Yàlla xam na ko. Bu la yàlla xoolal firaw na li ko yàlla mayoon ci pouvoir, li ko yàlla mayoon ci alal, mais xol bu tàngale deewaale lu tax daa saaga walliwu yàlla. Yom ci yàlla Moussa daa saaga walliwu yàlla. Inna walliyallahu allazi nazzala alkitab wahuwa yatawalla as-salihin. Ngeen ànd ak yenn asatiisa yi yoo xam ni nii seen intérêt personnel la tax ñu di leen wax, di leen jéem a téméri ci ay ayatul quran ya ak hadith, te fekk dara du ci dëgg. Seen
intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fnjay neena ba xad di xolokup taw selu kat yegut senegal bi mi billah bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci suñu biir nday ma juddogun sax boba ñun ci suñu ndigi bay ah ñi duggalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len sepp loxo yi ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagalen bañ toy ñu jox len ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku len ko waxut de len di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xamna lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbani yuni ñoom dañ daan wor ngir jëmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtanu di xajatu waye lu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nañ ko yalla fay.

0: xam nga ay mbokk auditeur yi képp ku bëgg participer ci jotaay bi rek comme moom ni ñu ko waxee xam naa dañu leen bett yu yoon waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñu Modou andi ñu ko ci jotaay bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaare doon nañ ko def waaye dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon waaye léegi andi nañ leen beneen numéro boo xam ne moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mën a doon 00 39 351 413 34 28 foofu ngeen di jaar incha allah bu dee ku nekk réewum étaal nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah moo xam ci WhatsApp la am na ko moo xam direct la bu mu ci mën a doon rek sëñ mu dana la bàyyi nga participer incha allahu taala ci jotaay bi kon weeru koro ngook waxoon naa ne weeru sante la ci début bi waxoon naa it weer wuy ramm la weeru koor yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yowmal xiyaam day amee mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ramm moom weeru koor tabaraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñuy ramm ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ramm ëllëg ñun garaat bi yonent alayhi salaam am nañ pouvoir bi ñun garaat bi kumalul awliya waliyu yàlla yi am nañ pouvoir ramm am nañ garaat bi naka noonu sahur ramadan al mubarak moom it yàlla jox na ko pouvoiru mu bokk ci ni ramm loolu hadis la boo xam ni mustapha mi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon ci ay waxam asiyaam wal quran yasfahan lil abdi yowm al qiyama yàlla takal na pouvoiru ramm weeru koor ni mu ko takkale al quran te ñoom ñaar xam ngeen ni ay sheikh lañ al quran ak weeru koor ay sheikh lañ ndax ci al quran ci ak weeru koor lañ wàcce al quran kon al quran mi ngi nekk saqiix ci sahur ramadan wala boog sahur ramadan nekk saqiix ci al quran al karim kon daal ñoom ay sheikh lañ ñoom ñaari sheikh yooyu nag kenn ku ci nekk yàlla jox na la pouvoir pour ëllëg nga ramm incha allahu taala bokk ñu ramm ku bëgg participer mën nga jaar ci 00 39 351 413 34 28 34 28 nga xam ne ñooy déglu mën nañu jaar foofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddee min xaajil abidin ilal janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk insha allahu taala ñaan suñ borom mu yóbbu ñu ci koor gi ak jàmm defal na tawfiix yi ñu mën koo màng min al awal ilal axar yàlla mën na ko sañ na ko te def gi du ko wàññi dara mën na ko yàlla def yàlla yombalal nit ñi lépp loo xam ne nii dinañ ko ittewoo ci koor gi borom yombal leen ko mu bañ a jafe ci mbaaxam ak coobareem insha allahu taala yàlla def ko muy kooru jàmm kooru barke kooru yërmande insha allah suñ borom def ko di ñaan suñ borom ci weeru koor te sama ñaane rek ni ma ko daan ñaane réewum Sénégal nga xam ni waliyu yàlla yi fi lañ tëdd waliyu yooyu nga xam ni yàlla gërëm na leen yonantu sallallahu alayhi wasallam gërëm leen sahaba yi gërëm leen xulafaawul arbaa gërëm leen réew moomu ñii fi tëdd képp koo xam ni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee cim soow ba bi xormati say xel xadiim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee cim soow yàlla mën na ko tabaraka wa taala yàlla mën na ko incha allah ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu ci 00 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg mën koo jàpp foofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah. Su ko defee kon sëñ Modou, bu fekkee ni amagul ñu tàmbale participer, ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon, ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah. Waaw, ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaani li ci gën toujours, comme nit ñi dañ koy jariñoo, moo tax toujours dañu jiital waxtaani ba noppi rek doog a ubbi téléphone yi insha allahu taala. Defee képp ko xam ne gaa ngi participer rek. Beneen bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ñu ñëw, yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii yi, donte déclaration waxtaan yi bari na, waaye yu bari dama ko réciter. Sama cawarte moyeetuma ko. Beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal, ñoom soobandoo lañ xam, soobandoo mais dàkk joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax, mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon. Beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal, man man damaa mënti nëbbu yenn kii yi. Dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkk bi ni organisé am aw waxtaan gannaaw ngoon. Baax na gaa, baax na. Ñu ngi ciy roy lu mel ni waa Darul Muxti seen waxtaani koor yooyu ñuy def. Lu baax la, gis lu baax roy ko dara nekku ci, waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk melni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa Liwaru Café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la, daanaka amul benn njariñ lu mu yàlla baal. Dajale woon, dajale seeni doole, ni ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo Mugog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yi fi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dinaa ko wax, koo xam ni mu daal Mugog daal, mu daal. Kon daal dañ koy organisé comme ni waa Daaru Muxti bi def. Waa Daaru Muxti ni nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole ñu doyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam, waaye déedéet seen doole matewu ko te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafeeg suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa Liberu Suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi li ma koy far doxa, man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommer lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi, ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi ma leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laaj jëpp door laa jox wala wala. kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loolay li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsëg wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulab jox ko ko muy lu ko amal ndariñ fu mu jëm ak dara bu fekké da yari dara ak gëstu bu fekké day gëstu ak gindi téré bu fekké day gindi téré loolu moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom ku ko jox mu def ku ko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam bi dana encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérif yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi wax té bok ci yoonu mourid bay wax té bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi té amul dalil loolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam suñu mudu mbay cham mu yak posam joxe té waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax mudu mbay cham yak li ci posam jox ko waye bu fekkontani xamna ni bu waxe lim wara wax te yalla do ngo tax bu nu pay dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu mudu mbay cham ah kay lol dañ ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax djub dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñet deureum lañ koy jox ngeen wa liver soukar ak ñet doomi café niko bo reñ nga barkelo mu ngok dañ lañ yalla dimbalé inshallah taala dañ lañ yalla dimbalé señ touba ko massaana andil wax yalla day jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla wax yalla ngay ndigal men mbokk massna ko wax mané ko fi ne man sama daara ji duma forcer ben dong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcer ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa bay ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa bay dag pass dem jox ko sen serigne mu yer ko satantal ko ba nopi dal di tejat dal ni lam bax na lay jambar nga waaw nga gor gor bu bax lu ci warna tege moy bind 2 million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi a ca tambalé ko liggéey waye di tal sa loxo ma ñaal ay lor la lay door ngay xamul ko fi muluk ay lor señ touba dawu ko def señ touba ko ko ma sa joxu kamil bo ñi beren ba deewen do wuti dépasse beren ba deewen do wuti dépasse barki dem rek sama donga bin na fi kamil ba yobbu ko yitt señum ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fa ki bindi joxna lima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan ko man amna ci xalaat mun mo li ci sa xalaat mané ko ñaar fukki jinni donga bi bam fi dalé nek di jang alcorane ak tay kenn fekku ko ci mom bam wacc alcorane bu bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolo mba lu ñu fi jog num gaaw gaaw dañ ñu fi jëwël man dañ jëw ci daara ji mun waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu dara ji do nga bi xamna ni mokal na alquran man mi ko jangal xamna ni mokal na alquran yow mi bayam xam nga ko doyna jeru dajale bok yi doyna ni ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yekati ñaar fukki jinné jox mané ko waw kay ñaar fukki jinné fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñebbe ni do nga yi woré len ko mu wop lolay deug ay wote fi am bumbay ak dajalo jeewal ma sama daara ji bam feste la yalla xam de la wa te man ma daan def bopé ba faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñi def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour delawat ko ci daara ji lolou dong la man len man nak lolou duma ci fek wote wuma tarim alquran man dal lu wessu gamu yonnati sallallahu alaihi wasallam magalu touba jeexna lenen no way jox ma defal la ci daara ji way ay tari alquran ak yi do nga bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna kenen xam ko amul sens wa kenen xam ko mom ak sa dom ja wacc alquran ñukay teral ak yoy mom yaqku fay do ngula ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indiki gi nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara ji lolou moy deug ah man de non la rek barki dembu dong la barki dem bu ngor ci yobbo kay mu and ak mom dox ko serignam ñu nan damay togañ mané ko dedet li nga nana togañ ñi dox mako ma def ko ci daara dox mako ma def ko ci daara mané ko bokk yi bo demé neelen mang la yebbal ci bokk yi bo demé neel bokk yi lañ na rona individu ko pougoré wo kenn ku ni di jël di sanni ci mbalana kitabal na am neelen nañ len nañ ko ko dajé lel bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu dox ko ko mu nek ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ni la ko ko waxe nañ ko ci wutal pack bo xone bu ñuppé tambalé jangalé wala buru lool ñu wutal ko ci mu nek capitalam tambalé ci liggéey bu fekké ni lu baax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko wala waxal mako bokkam yoyu bokkam yi fi naron ni ñew ni leen lañ narona joxe nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nek capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy yi man nekkuma ci yoy buñ ma baal da yon bokkuma bokkuma ko ne xana señ modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaa yi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci ñeen ñaan wa ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji lañ ñu safo liñ nek lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaa yi rawati na nak sunu bokk jigeen ni rawati na sunu bokk jigeen ni di ko leere ba daara ji tambalé ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñima fatte ñom soxna daba jum ñom soxna jeyna bassar mamad jong xam ngeen ko soxna njoba njoba ciul nga xani mom ndaysan sa bu ñewé senegal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé senegal dana ñew bu ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna seynab kébé ñom xam ngeen len ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen len ak soxna mam bousa geey giñ na ko degg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxe legi rek buma limé tan mo faté té bindu ma kay yiruma da way dal ñom ñep sant nañ len non la ko waxe ci goor ñi ba tambalé ci ñom señ cheikh mbacké depuis ci amérique nga xani bo ma ngi liggéey jima ji te noppé gul wal ñom ñep rek waaw ñom señ ñawar sek ñom yaangi fatali ko ndaysan kërëm biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxe adiyam lu ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci boole yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom makhtar sar ñom angleterre matula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk
1: wa alaykum
0: salaam wa rahmatullah ma lay
1: assalamu alaykum
0: assalam wa rahmatullah ma ngi
1: bay bay yaram bay ndong lañu wax dam gay
0: dam
1: gay dam gay
0: sin dam wa gay yaram bay dam gay jam rek yam billah
1: assal sey do bax alhamdulillah alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay ha
1: ana alhamdulillah ana bokki to bay ba jef ngam jam
0: ñu ñu ñi sant yalla bax alhamdulillah
1: alhamdullilah ndaka mbokk talibé ci dara ji ba ñi nga am jambu ba
0: waaw ñi ñu yo kay ñi sant yalla ba alhamdullilah
1: alhamdullilah ñoo leen ziar baax baax baax ci wéru talibé ñu nekk ak wi ñu jëm
0: okay taqabbalallah lana wa lakum inshallah ta'ala
1: alhamdullilah ñu sant baax baax baax yi tej ak ak yene jëge yene jul jalla yi
0: baraka alhamdullilah
1: Allah Serigne Touba defal ci ngeen gi pay yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbokk jull yep ak mbokk talibé yi ak non nga ko wax ak mbokk soxna yi yi nga xamné ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax bax
0: Allah ndeesan degg na ko
1: adi do ñal bax bax luñ def ci dara jara rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko upp ci barke Serigne Touba
0: radiyallahu anhu ya rab amin to yalla bolen ni wa inshallah
1: barke barke barke sohmam jaar musullah
0: radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anha jere jeuf ni
1: ma sha Allah ñom do ñom do ñu am fulle rek lu bax de mom dañ ci xet lool ma sha Allah
0: barka la
1: gi Allah yalla fay len yu
0: waaw ñu ñaan
1: sen baax baax waxtaan bi
0: barka la gi
1: giri ñu demon daayere nak ba do ko aksi ni motax lo xaw lo bari xaw ñu wara waxtaan bi way liñ ci deg rek barka la xam na la nga na wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek
0: alhamdulillah akay no mo wax lay gi barka la
1: barka la gele ser baax baax di fet le couleur gi
0: ni jeexal na ko yalla nangute bol ni wote sama borom barkel daayira ba inshallah
1: ni yalla ba sama di jaar mbok talbe yep yi nga xamni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: ni jeex inshallah ni jeex ni
1: lu waye for lu neew neew rek yalla nang ko jariño ba señ touba barke ma cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa
1: rabbi he barka la du non
0: ci jaar rek gire jeex señ dam jasaka wallah jërëjëf sëriñ dam bi participation rafet na bokk ci auditeur yi nga xamni ñoom bi émission bi démarré ba légui mu ko and ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe am na nit ku ñuy wax sëriñ papa jeng nek fofu ci Italie momit ndeysaan non la amé yéene ci daara ji ko fataliku jamono ci gëna rek andil na daara ji benn bass bu maga maga mag ma sha Allah ñu ko wax jazakallahu khair jazaahi ay nonu mako waxe goor ñi nitit ka dalika ñom señ dawar sek ñom señ wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deyna ba ñoo do wax legi pap señ papa jëm mo len desan sa bu ñewé senegal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jasakumullah khair jasaay di len ndokel ñom ñep rek di len ñaanal yalla sa borom bo le mi yiwa ya bëgg aw yu rek la dañu yalla boole yi woni ñepp rek ñom señ Mustafa Cham rek ko señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika momit kasalika ñom señ Dawdi Gueye fane rek woon na ma sax ni mi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndeysaan ñew na fi barke yi moy ñaarel yoon saan mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khaira jazaa'i inshallah ta'ala di gërem bu baax ko ci mel ni señ Walé Fay mo wax non mo wax soxna am fi ñoom ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko dem wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message addiye jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li ñi def yalla do nga tax ndax bu fekkon lañ koy def pour bëkk ku leen gëreem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ki lim def ngir yalla yalla koy fay tabarak wa taala ñu leen di wax giir ngeen def rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba serigne mohammed diallo serigne mohammed diallo ñu ngi koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom orna ko mat ba tay amul benn wèr loolu rek dañ ni man li moy sama participation ci daara ji jere jeuf jassakum la xeyr jassayi serigne cheikh jonne mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñoo fi and ñew kërëb bu ñewé ñu and visite daara ji ngeen ni dafa yegg rek téléphoné ba o yabal fi benn borom kanka yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indiko fek lu delu na koku ñew ni ma man lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo ama yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mulu ay karo kat xey ci rek mu yabal leen ñu ñew karo ko lepp jëf gu mel nonu mu may wax ba ag ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaakum la waxir jisaay ay mu amone baat bop bobu amone baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu do nak seenu japp mil mi na metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ni ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seen wajju amna ño xamni sax dama xamul seen wajju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax sante won dama len di wax sante won té fan la ko yaakar fi limay dindilé dongay lima len di taxawoo reflé wuñu xéfuñu maruñu fébaruñu maangi faji maangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkuré ko ci niew ñu nan ko appulaayé la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lol nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu génné ci alcorane xoti mom bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mako ben sama soxna yi ñoko xanté jox ma ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu génn alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lol yalla rek la koy sédé suñ borom xam nako lol dong la waye burtu lolou dongay dañu fiif dañu mar dañu febar duñ faju dañu febar duñ faju ñi ngi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray góor ñoom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daaray jigéen ñi ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin weer wu deewu ne dama leen di wax fileeku leen ñu fileeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ilaaxiri ilaaxirihi ku ko defutin nag sax du tee man li ma war ma def ko waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom di jigéen loolu moom ñaan naa ko lolu ñaan nako kon nak lolu moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon yeen mom dafa sensible ñi juroom ñaari jigeen yi fi mokale alquran nga xamni ñett ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax maam jotam nako yob ba poroxaan waye ginaaw bi lu ko jili wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkka mokale alquran ñu xam maam jaara ndjay nek na fi bu jëfé fi na sax xawma ndayam ak bayam maam rek maam dong mo duggal ak saret degu ni may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñëw mo gëna gën ni mo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé bango boy mu ko joxé la ko mujjë gis ba ni xalé bi wacc alcorane mo woko ni ko wacc ni alcorane mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xala bi man ko mu jone deg ties defna muy jang mbirum teyef waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni te boba negi matagul waye sama negu bop bu ngeen dan fanan man mom la genn jox do ngay jigen ni man di fanan ci sal bi yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legui dootuma jël dong bu jigen lu dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lol rek la ñi ngi ñaan yalla bu ci ngistal tabbi yalla lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khaddi mi nga xani mom lañuy liggeyel ci alquran nga xani moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaaraku ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeent waxtu joté ci Sénégal, tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak ni jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fassantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti bir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam def ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñi ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dana ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dana ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lola tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliw yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xani masna ko waxtane wala diit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu lor ci sun xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lo nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci tindodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni sëriñ ci mom yaq ñu réew mi sëriñ ci dañoo defal réew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la do ak sëriñ mo dem fekk fu dara ni wul dul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ca sump ga wekk ca guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dari al qur'an tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo sen ko di roñ seni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xane moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xane sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq rew mi waaye sëriñ si yaq ñu rew mi sëriñ si mësu ñoo tej mësu ñoo tal mësu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun sëriñ si ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mba mu tal mba mu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wal lank na man dama defal rew mi way yaquma bo ñewé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alcorane watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nek ci alal kitabu sunna nek ci njub ngeen nan tok muy dox ke do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko woté ngir sakku ndimbal do dajé ak mom lolu tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma
li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhal ladhina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel señ bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujota len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabarak wa taala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra señ Touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nop bakkan bat ba gemign non la ko mag ni dan teunké juroom ñaari ciir yoyu señ Touba ni sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxé yowmal khiyam kon leggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam leggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala baram neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yen doom adamay da ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lanfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen deme da ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale sambak demba man yalla duma jaawale sambak demba ak luñu nuro xamena li bima len jaawale mu tajidu inda Allah wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowla mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la muni fay gu mag la def aw yiw mu jitu la muni fay gu mag la Al-Hadji Ibu Sakhur rahimahullah yalna yalla doli ko ndiegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal muni mun leena and ci avion bi dang koy duggal ci batay ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تا بوك دانا تا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف من نا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man ta am jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakkar def ju bax day xari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jegelele te meuna yereme te meuna jegelele man yalla dama meuna jelele meuna jegelele te meuna yereme yalla day jelele di jegelele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeffal waaju bax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bisni tay fum ko amé ci jeffal waaju bax bokki dañ tambalé ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngum yalla de yali wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnante bi sallallahu alayhi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko deje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko defandar te du julit de du julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal xiyab am ang lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy déyalé wut l'islam té yéné ngén ku déw ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna muné fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi muné gis nga fi may wax ak yow
muna amone kati tanki dong moy yektangaay safara yaramu ci dess lepp sowe nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaramu li ci dess lepp sowe nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib ak abou lahab wala ma waqiqa wala ma waqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gima bañon muhammad yobbenama yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong lama yalla dimay jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yeb ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñe ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal jula lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja juray ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal beutu wali waxon na len amna wa jo xamni wéxal beutu cheikh saliou mbake bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex na xari dañ koy top donte mënu leen wax bak sin sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal beutu wali amna ko xamni wéxal beutu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal beutu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé ak wali bu beutam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom beut bu xonku nga fexé ba beutam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yowmal khiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk sëriñ daara bu yor daaram di jàngale alquran alkarim loxom jutul ginnawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci torub alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan taccu len murir yo lolé mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lolé mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow mi ngi ci kaw podium bi mi ngi ci kaw podium bi yo lolé mbadantan taccu len murir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamni day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñu ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوديتيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يلان يوم يسين إني سوى بيني كده من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلن كدفل dimas di nek mu ñenti waxtu jotté ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am li ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina buñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yalla wër wu tad bu mag bi ñu nek ñu wër wu Rajab wéru mag go xamni sakara bi ni ci biir wéru ak mbod mi ci ne yenenbi ali sallatu wassalam monu ko xamal monu ko xibar lola taxon sax mom ali sallatu wassalam bu wéru rajab masana teru la dan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan yow sun borom dal na nga barkel sunu bindu ci wéru rajab dal na nga barkel sunu nek ci wéru rajab dal na nga barkel sunu arakat sunu yengutu ci wéru rajab ñi lay ñaan ñu ñu ko barkel ci wéru rajab nga barkelal ñuko ci wéru sahban waye ñu lay ñaan fa ñu gudd ak ak fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekku ñu fi ni ñaan go xamni am na lepp ci ay yu wër rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wëru rajab ci la leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñi tuddé xarbaax nga xamni li wax yalla def ko am sun borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen dayeb sopp ba lepp li wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ñoo xamni ñeer rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lutax mu tanal bopam rajab te yeneen weer yi na fi ramadan ngi fi sahban ngi fi ci li jangi fi ci li xeda ngi fi waye fukki wer yak yar am weru ci yalla tan numale ko bopam ba tax mu ne rajab sahrullah rajab be sama wer la man yalla ku ko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moniko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yonnati sallallahu alaihi wasallam wax rajab sun borom ko mom momale ko bopam sahban nak sama wera man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan bi wera mag rasul sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith banena fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam ene mom yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam li nga xamé ni non la wera rajab gëni yeen wéri dess yépp li nga xamé ni non la wéru rajab ëpp dara ja yeneen wéri ci dess yépp quantum balma dama xawa sa tuti li nga xamé ni wéru rajab non la gëna magge yeneen wéri
munamune mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé Rawdul Afkar Rawdul Afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax Abu Sa'id daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow Abu Sa'id ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom abu sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab mu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atanal al judu wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atanal judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la fenk na fekku ci kaw suuf ñi dundu mu wero yalla warmal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñ wax yalla def ko wala teranga dara di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku na tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al-fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxe weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglel modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye bu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabi ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabi khairu mursal moy ni mel ni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni pek waye nak mu ni yonniuma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul len tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da len di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid di dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy li ga day amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëna adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi ndekte tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am liñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yëkëtiku bimu tolloo ci beyit woowule ci la jot xibaar ni am na gan gu ko gane si bu bàyyikoo ci ak njabootam ñu di ko wax cheikh mahamadou fadal al mbakki nii ni booba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci beyitu yaa faadilan fadalahu al xalaaxu yaa man bihi faaraxan al imlaax ci la jot xibaar ni soxna wa buso yàlla may na ko gan muy cheikhoun fadal ñu ne jamono wax jooju nga xam ne moom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ngi ko jëlal jëme ci yonent bi waaye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahamadou fadal al mbakki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy liñu tuddé al fadl moy ngeenel ta buna ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw wala gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bindi ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni li mo dem wul lepp am nako te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéeti lor la xéeti ñak la xéeti barké la yépp tekkalé nga ba ak mom yaa ngi faadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokk ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba daj ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré de ba daj ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jak xar karamam ba sun borom dello ci saw fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisee da ngay mel melni ko musta jak da ngay figure and ak mbecte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci netti kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé mohamadou fadal gane jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man seigne touba yalla bañ mi wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis seigne touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wassalam momi batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan muni man seigne touba sukuna fa jayante yentu yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani innal ladhina yabayunaka inma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop ga ñooñu de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy walli woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal biñu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbihi jalla noko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mënta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jingen nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ñu ñëw fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñëw gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi't bunuti bil irada lakum likay ihsa bi qarti ada mun yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bim tudon lu mu ta jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhu an-nafis al-murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokhun ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talibim lay wax jitu bi nawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kiim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh mohammed fadal kiim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko da ngay ñew ci mom ni ko tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin
likay usabi qarqi aada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu amuni ahdaytu haa lakum bi xayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma dom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àlla nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya nuurun àlla nuur nuurun àlla nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dikaa bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mibiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñibite ñu gën rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wuutu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu mu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom andi wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiine al muridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meñ ñi te du dem bu naree may jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naimi
ñu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man Cheikh Mamadou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteel nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikh al xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni ok lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faaylihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kaku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seenu ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñooñu maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna gi àllaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca luwaay man ci jumaa ji ñooñu na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax alxalifatul aan fi asrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox man defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli Cheikh Abdullah radhiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won Cheikh Abdou Fadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Abdou Fadal walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala ndjay waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala ndjay waxeti man nit ki dal lim la may dessena ci wa lolou la bëgg wax lim la may lepp dessena ci Cheikh Abdou Fadal wallu yalla yep yem ak wilayatum mom ñu xam yalla deug yep ñi yem ni wilaya Cheikh Mamoudou Fadal yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yem mom Seigne Touba la ñu ko diko yem en bal ma dama xawase motax mom Cheikh Mamoudou Fadal muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mamoudou Fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman

ñu te metti ay at ne benn bis mu jaar fa déggul dara yëngut mujj li ñaar rakka suñ borom lu xew suñ borom defal ko kasfu mu jàkkaarlu waa ji mu ne ci tra nga ye gën a màgg mu ne ah kii bi mu fi masaana jaar maa ngi koy romb ci fitna ak musiba ak balaa suñ borom ni ko waaw da am doomam biñ dal alquran barki démb caat mam fa bàyyi woon moom lañ dal alquran barki démb ci laa joggi ba jéggal ko bakkaaram boobu le gis ngeen ko ci masalikul jinaan sëñ Touba nee na même bokkaalekatu yàlla même bokkaalekatu yàlla buñ ko dencee tem bàyyi doom ji mokkal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dee mbugal saa bu doom ji ne ubbét kaamil bi di jàng suñ borom day gëdd malaaka yi bi bëgg a dal seen kaw ni bàyyi leen ko doom jàngay jàng alquranul karim. Waa léegi ndem musrik bi bokkaalekatu yàlla bi moom la alquran mën a sowee noonu waaw julit bi gëm yàlla nag julit bi gëm yàlla nag loolu la sayidna Omar waxoon ni inna allaha yarfa'u bi hasan kitab aqwaman wa yada'u bihi al-akhirin yàlla dana sukkandiku ci téere bi yëkkati ascam ñu di ko tungoom ci ay daraja ak ci maqaama ba lawul mahfuus bu xalima ngay bind nga dégg kiij kiij ja mu ne waaye ni suñ borom di sukkandikoo ci alquran ba yëkkati ascam ba darajaam toll foofu noonu lay toroxale ascam bañ di ko dëggaate ngeen randu toof tuuti rek dem fii ñuy wax kooki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sakhib Lo radiallahu anhu ñi may dund ci lañ bokkoon mooy ñi nga xam ne dañoo toll ci mustawaawu iqra bismi rabbika jàngale te sañ a fayeeku waaye nag mu ni man bëggumaa yem ci mustawa boobu dama bëgg a yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram tax na mu ni mi ngi jàngale alquran te kenn du fay waaye amul woon doole ja ndax mbay mi ay dongaam daan bay gerte gi ñuy bay bu nuppee du ko jaay seko bi waaye nu mu koy def da koy fat ci ab magasin moom la xale yi di ndékkee saa bu xëyee tibb jox leen ñu ci ndékki kookee moo dem ba yàgg buy jàng alquran day mel ni sëriñam la dégg muy jàng alquran mu weesu mustawa boobu dem ba yàgg buy jàng alquran mu mel ni yonent bi la dégg muy jàng alquran dem ba yàgg mu weesu mustawa boobu buy jàng alquran mu mel ni sayidna jibril ci la koy déggee mu mujj bu muy jàng alquran day mel ni suñ borom lay dégg muy jàng alquran mu daanu xam ba mënatula julli ba mu demee wax ko sëriñam ba sëriñam ba daal di koy woyafalal tuuti ni ko léegi boo reeratee ginnaaw gee bala ngaa tëdd na nga toogaaleeg diw toogaaleeg diw toogaaleeg diw doog a dem tëri lu mu ci jublu mi ngi koy mi ngi partagé comme seen connexion yi mi ngi partagé leer googu nga xam ne attananu ko attanatu ko mi ngi koy partagé ak ñeneen ngir mu mën ko attan sayidna Omar ne kon alquran danañ ci yëkkati daraja yi nit ba lawul mahfuus bu xalima ngay bind nga dégg kiij kiij ja waaye danañ ci toroxal ascam bañ koy dëggaate te mooy ñuy xeex alquran naousu billahi minha moo tax Cheikh Mahmoud Bamba ne kitaabu rabbil kitaab bi nasi saalikal kitaab kitaabu rabbil kitaab bi nasi saalikal kitaab sëñ Touba ne na booy seet ab téere dëgg dëgg dëgg dëgg mooy alquran mu ni waaw loolu sax ma ngi ca yax ba alif lam mim saalikal kitaab laa rey ba fii soddan lil mutaqin mu ni ma ngi ca yax ba moo tax mu ni kitaabu rabbil kitaab bi nasi saalikal kitaab bihi usimtu min itaab wa jaalibaati saqami téeréb yàlla bii ci laa sukkandiku man yàlla man sëñ Touba ba mujj ma làq ci sama borom sama borom defal ma kaaraange dugal ma ci saatu samat usimtu usimtu ci saatu samat la ma yàlla dugal dara mënalatu ko dara kenn mënatu koo sëlbu kenn mënatu koo raddu kenn mënatu koo kenn mënatu koo lu tax yàlla dugal na ko ci biir saatu samat sëñ Touba nee na loolu maa ngi ko amee ci téere bi yàlla bii di alquran alkarim mu ne yëmu ci alquran daa mujj nekk sama pakk bi may defaandal nga xam ne kenn du ma fekk ci luñ may yedde mu ne alquran a ma defal loolu mu ne weesu naa loolu alquran moo dem ba dindi ci man tawat léegi dootuma tawat fa jàngoro daa jaar nii ma jaar nii radiallahu taala anhu mu ni innani ustu bil ilaa'i al mu'iid min jammi al asaar wa kulli in saarifan immati li rabbi taxala raajiyan saxsayu mu ni raajiyan saxyahu bi maain maain mu ni man sëñ Touba làq naa ci sama borom tabaraka wa taxala

ni ma ko waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te warat xoo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te nunu ma waxe legi ni li kulli nabiyyin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytan yi commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bind tubab bi leetar yëkkati ay tuuma di tek ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg lexum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seyd Touba ak borom ndar Seyd Touba ni ko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو يو بروم ندار ني جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو تودي يالا لتر بي نيغي جوغي تي سيغ توبا ني جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de ñi bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaay fit wala yek mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ señ Touba defante wu muniko man la Seyd Touba man may bind lettre man Seyd Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seyd Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seyd Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seyd Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la
nekul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlok nit muy wax wax ba yeggal diñ na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi li ñi bind ci seen pilim la ci upp geemuñu ko li ñi wax ci seen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmoko nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax dëgg jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi suñu autorité mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fosu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neeru duma wax ci sa lamine luma neurup mang lay xamal sa bop lolou boko geume moy li ne ci man soko geumut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamale sa bop nak aw nit ñi ni ño xani bo len deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo di jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk modi jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram bac sos kat fenkat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waru rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sa wa ya waxon nangam muy dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sa waya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla nañ ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñooñu motax tuba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la tuba bi don deglu ci seigne touba batax mu convoqué ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko salam ñu ngi di ci genné lo neru lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mbak kilifa ala
mom ngay gis mu wax lo xamni neeru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neeru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn wax deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lool mën ta am Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitewul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa deg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolté légui xam nga kon ñuy def dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako deg de te wallahi kiko don wax neen ab julit la waye giñ na ci sama borom ni kep ko xoti suturam fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti suturam yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal ki nga jappé kilifa ki nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek watina ko xamne man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci muju jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci mujuk jamono lay doon ñu ci upp wa mujuk jamono lañuy doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonent sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonent yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul won ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa non leg leg ma yedd sa bop man ni sama borom bindé manam rous na ma siggi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ Touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru asukuru bi ni'mati llahi tabaarak wa ta'ala alquran na wa ma bi ni'mati rabbika fa'dis defe kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it
seigne touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci beyitam wa il mustafa nawitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dajé ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hadi yal ko serigne touba ni santena ko yalla serigne touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sante la yalla serigne touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal ku am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sant te yalla santul kon kum sant yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jam delu ak jam borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene joji le dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njuga kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladumi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew nak

way juróom wa di alhaaj Njuga Kébé, yàlla dooli ko njëggal ak yërmande, ndax sama waajur laa daan dégg ci moom mu koy tudd. Sama waajur mooma nettali ni am na bis benn xaritu tubaabam bu jóge woon France ñëw Sénégal, mu ànd ak moom dem di siyaare ji Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu. Tombeek Cheikh Abdul Ahad di ami gan doon toggaloo alhaaji Jili Mbaye Agnoub Gan ya, ki alhaaji Njuga Kébé Agnoub Gan ya. Nee na alhaaji Njuga yanu bool bi sol mbubum njaxas, muy mbubum njaxasi Baye Fall yi ñuy sol, ne moom la yanu jiitu mbooloma topp ko mu wuti biir kër Cheikh Abdul Ahad, romb sama waajur ak tubaab boobu. Tubaab bi laaj sama waajur ni ko, ndax xam nga kële jiitu te sol yére njaxasi te yanu bool bi? Mu ne ko waaw, kee la ñuy wax alhaaji Njuga Kébé. Mu ne ko kee day lim am ñun tubaab buñ ko amoon bala nga ñoo gis dangay ñaan ojaas, waaye gis nga dafa wàcc boppam ngir lan? Def tawaado ngir liggéeyal sëñ Touba. Loola yàlla na ko yàlla fay ci moom, te fay ko ci njabootam. Di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi, di ndokkeel ñépp, di gërëm ñépp. Rawatina wëlëri daara ji ñoom, ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba, soxna Jaynaba Sarr, waaw ñoom Sëñ Mohamed Diallo ñoom, ñoom Serigne Cheikh Dione ñoom, ñoom ñëpp rek Serigne Kossa Fall ñoom gërëm nañ leen, sant leen seen taxawaay ci cofeel gi, ak ñi nga xam ni ñoo nekk fii di Kolda ci Sénégal, ci mel ni Sëñ Moudou Ngom ñoom, ñoom ñëpp rek. Léegi naa waa Kolda fi mu ne émission bi du leen raw, jamono bu nekk ñoom it ñu ngi koy déglu. Am na ñu fay wax sax di wax Sëñ Moudou Ngom moomu naan ko ñun xam naa ne buñ deewoon te xamuñu waa ji safara lañ jëm, ndax ñun liñ daan dégg nangam. Waaye loolu lépp rek ak jotal la ak yaatal, yàlla na ñëpp jariñoo, ndax wax ji bëgg nit ñi jariñoo, dong ko moo tax amuñu jot buñ koy waxee. Loolu rek bëgg nit ñi jariñoo ko, yu ab xaalis buñ ciy wut, du alal juñ ciy wut. Dañoo bëgg rek ñu ànd ak ñoom jariñu. Fas nañu yéene buñ fi toogee ba jóge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bopp. Benn mu doon waxi yàlla mbaa yonent bi, man mbaa Sëñ Touba. Man nee naa ñett ñii ñooy sama marjex, ñett ñii mooy sama marjex: yàlla, yonent bi, Sëñ Touba. Ñooy samay delluwaay yi gën a rëy ci delluwaay yi. Lu ma la wax falaa ko tibbe ji, mbaa ku tibbe ci ñoom rek. Waaw, moom ku tibbe ci ñoom rek. Kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, moo ngi sàkku ngeen ñaanal nu bu baax, yaram bi gën a wér, ñu gën leen ko mën a defal, te yàlla tax. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: manon abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na it ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wala di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon da am dom ñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de manko gëju ne degg ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am dom te amo jëkër am dom te amo borom kër ca maryam la ko mujjé déggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngén abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njuggi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah had mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu ta am ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustis sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xamnako waxumako ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ke jëk saga bamu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi Sénégal yépp ben wali bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deug yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lool mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom ci abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal dikoy def fa sase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nax na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xarum jambu parce que da leen gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne ko sa fal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armé ñoy yalla nako yalla sam wallahi alazim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci boole di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lool nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon mang leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istuwaru sayyidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub
1: muy par parlo dal nañ yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su luga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

développement, évolution au jamano. Suñu maam yi ci gannaaw buñ leen laajoon li internet xamuñu ko, lulu xanaa ñi ko yàlla wonoon ci baatin rek. Buñ leen laajoon li TikTok xamuñu, li TikTok Facebook xamuñu ko, ila akhiri ila akhirihi. Te yooyu dañuy sàcc. Boo gisee sa lala sal ni ku mujj ñëw gën a bon mooy yooyu dañuy sàcc sa jikko yu baax. Moo tax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba, jikko day sàccante, jikko day sàccante. Boo amoon sa doom boole ko xale bu ndaw bu tàmm jël luñ ko joxut, boole leen rek une semaine une semaine nga gis mu tàmbalee jël luñ ko joxut comme moom. Attiba tasriqu tiba, jikko day sàccante. Nit ñi ñëpp TikTok sàcc na suñ jikko yu baax yi. Ñu bari ci ñun seen jikko yu baax yépp TikTok sàcc na ko. Téeméeri publication yoo gis ñaara ci wax lu baax. Awa kon ana ñun te kat ay Sénégalais laa wax, waxuma ñeneen réew yi, Sénégalais laa wax. Dama ni téeméeri TikTok publication yoo gis ab Sénégalais ko publié, demal nga xool ko, ñaara ci wax lu baax, ñaara ci am jikko ju baax. Ñi ngi juddoo ci ron borom jikko yu baax, màgge ci ron borom jikko yu baax. Kon TikTok ñu sàcc suñ jikko, waaye amoon nañ ko TikTok ko sàcc. TikTok ko sàcc waaye amoon nañ jikko yu baax yooyu. Amoon na loo xam ni nit wax ko, ñu nett li yaa ko wax jaral na la dee xar suuf dugg ci. Léegi nag dama koy wax te du def benn jeexital ci yow ci wàllu kersa, benn. Te pourtant TikTok benn jumtukaay la pour am xam-xam, benn jumtukaay la pour jariñoo xam-xam. Kon dañuy jël côté négatif bi bàyyi fi côté positif bi, waaye am na positif am négatif. Wasaïl yii nga gis yépp noonu la mel, wasaïl mboolem jumtukaay yi ci gis yépp noonu la mel. Bu ci ne rek mën naa jariñ nit ki bu fekkee ni borom jariñu la ci jublu. Dëgg yàlla paaka moom bañ koy wut rey nit taxut na, wax dëgg paaka bañ koy wut. Xolli soble, xar supame, fajar karoot moo taxoon ñuy wut paaka. Rendi ci gàtt bi jëfandikoo ko ndax dagan na ci yow, rendi ganaar gi moo taxoon ñuy wut paaka. Léegi paaka moomu ñu wutoon pour rendi ganaar, moom la gaa yi jël di rendi nit. Nit mi yàlla waxoon ni bu ko kenn rendi, nit moomu la gaa yi jël paaka di ko ci rendi léegi. Benn direct wala indirect rek. Ndax am na làmmiñ woo xam ni, xam nga làmmiñ boo ko gisee comme paaka ñaari boor, am na làmmiñ woo xam ni moo raw paaka ñaari boor, wala yàlla xam na ko. Am na ñoo xam ni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dund te fekk làmmiñ rey na leen bu yàgg, ñu suuli leen rek baqee moo ci des. Nit koo xam ni say wax suba ngoon mooy jël lu bon teg ci deru ab jullit ab Sénégalais comme yow. Suba ngoon mooy sa liggéey yow. Yow benn métier rek nga am, mooy plateau plateau, sitoo sit looy wax lu bon rek ci nit ñi, lu bon rek. Diñ naa ko ci yàlla politique jëm. Ah, wala boog liñ ñu waxoon boog, liñ jàngoon boog, ndax daa yàlla da koo soppi. Lu waay waxoon da nga ko waxaat ci bàmmeel, wala yàlla daa soppi loolu? Bu fekkee yàlla da koo soppi nañ ñu ko wax. Mun ki rek na ki mi nga xam ne amul benn jaam buy faatu lul ni dañ la dikkal lul ñu ñëw ñun ci settee. Te Sëñ Touba nee na waxuma la nit, waaye malaaka sax daa daaragal mun ki rek na ki. Malaaka yow poñetum àddina mii ma doon wax jaral la en tant que borom xam-xam. Sa xam-xam jëme woo ko ci leneen luy jëri nit ñi, waaye yaa ngi ko jëme ci yàq deros gor. Li ma ci gën a jaaxal nag borom xam-xam boo xam ne sax nag deru gor bi nga yàq yow lekk nga weccatam bataay nag sa salaire dum, maanaam salaire am moom bu mu la daan fay, dundal nga ci say doom bataay, dundal ci say jabar bataay. Ana xam-xam, ana xam-xam. Kon li yonent waxoon ni laa yaati yowmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngoog

0: xam xam bu mujj ñew borom xam xam bu mujj ñew moy yees da ko jitul borom xam xam bu mujj ñew mako firé non moy yees da ko jitul borom xam xam bu mujj ñew rek moy yees da ko jitul borom neena yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yeen leen ci seen biir nday xamu leen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xamé wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamoo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni sa nilar gi man na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingué ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bone a mo xamni a nga wax bone b mo xamni b nga wax bone c mo xamni c nga wax asam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukay bo xamni dalay distinguer kalimat yi bad yi son yi daf la koy distinguer wal absar ma jox la benen juntukay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasayila ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay oubil bu batin bi ni diko tuddé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi oubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol oubiku ñu jakarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla faté beti bop rek day oubbi beti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mo lay taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mo la koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci réalité xel mo la ko meuna distinguer xolal ñetti wasaay li yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mba mu sacc alalam mba mu sacc waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla joxna la wasa'il yi yep assam wal absar wal afida yépp yàlla jox na la ko. Au lieu que nga jël jëfandikoo ko ci côté positif bi, waaye nga jëfandikoo ko ci côté négatif. Asam e dafa am positif am négatif, waaye côté négatif bi nga jël. Am na koo xam ne asam e moom alquran la ciy déglu xasiida, kooku jël na côté positif bi. Am na koo xam ne asam e yow loolu le ma daan taan, tàccu leen mu riir, fu ma la mbëkk gaañ la ndaw rabbin al absar. Am na koo xam ne al absaram muy jumtukaay bi ñuy tudde bët, jumtukaay bi ñuy tudde bët moom positif bi rek côté maanaam côté positif bi rek la utiliser, bàyyi négatif bi. Côté positif al absar muy bët mooy lan? Mooy am na koo xam ne ay bëtam alquran dong la ci xool, xasida dong la ci xool, nit ku yiw dong la ci xool, contraire bi mu bàyyi ko. Am na koo xam ne safaan bi la moom ay bëtam porno ay saaga ku mën a wax lu bon ni mu koy defee lii la ciy xool, yii rek la ciy xool. La qadarallahu wala samin, yàlla ni man maa leen génne ci seen biiri nday, bi ngeen di ñëw jamono yéen ñëpp ay nilaar ngeen, ma jox leen jumtukaay bu leen mën a génne ci seen nilaarité, jumtukaay bu la mën a génne ci sa nilaarité nga daal di dellu ci xam xàmmee. Moo tax ma ni li la yàlla di boo gisee yàlla jox la wasaayil yi mooy ca ësal, ca ësal bi nga nekkee ruuxu kese nga xam ni amoo nopp ci saayir bu ñu xam, amoo bët ci saayir bu ñu am, amoo xol ci saayir bu ñu xam, foofa yàlla xamaloon na la lépp lépp lépp. Wàllama aadama asmaa kullaha lépp xamal nga ko, waaye nag comme bi nga dikkee jamono léegi yàlla daf jël ruux googu dugal ko ci sa biir yaram, yaram woowu nag mu defal ko ay wasaayil yoo xam ni ci lay mën a distinguer lii lii nii laa ko xamee woon, nii nii naa ko xamee woon, nii nii naa ko xamee woon, mën la ko distinguer. Léegi nag doomu aadama moom ñëw bi mu distinguer yooyu ba noppi nag jël ko di ci lor moroomam doomu aadamaam. Kon yéen ñi jóg jëm ci daara yi di jàngi, waajaat leen yeneen waaji, yeesal leen seen yéene, na seen yéene rafet. Yéen ñi jóg ci daara yi jóg di jàngi xam-xam. Xam nga li yonente waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni laa yaati yowmun ila walisi ba'du sharrun minhu. Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop radiyallahu ta'ala anhu, ñoom sengoor ku leen yeewoon ni leen sàkkkatu xam-xam am na dem na ba am sañ-sañu taal daara ja muy jàngee, ñooñu duñ ko gëm. Ñoom Sëñ Touba ku leen yeewoon tey ni leen donga daara yi, donga daara yi am nañ audience taal daara yi ñuy jànge, ñooñu duñ ko gëm. Ndax liñ xamoon ci donga daara kay day taxan di tabax daara ji muy jànge. Fore ji tax tabax daara, yatim ñax tabax daara, ngir am fu mu toog jànge. Waaye xoolal moom dañ koo tabaxal fu muy jànge, looseel ko fa ay lal, di ko fay weer ñu di ko tuddee bourse, nga ñëw ni ko du rutaal. Te ni yow xam-xam ngay wut ngir yàlla pour jariñ sa réew, pour jariñ sa xeet, pour jariñ sa umma, nga ni ko durutaal. Même boo ko taalul direct, taal nga ko indirect. Taal gi indirect mooy yow ba nga xamante ni yow foofu mooy sa bërëbu sàkkaayu xam-xam. Xam nga tey bu benn waaye jóge woon fee rek ñëw dugg fii ci daara Moustapha Mbaye Sarr, bëgg fee def lu jooyuwul, dong yëpp a koy songandoo yett lu bonam. Dong yëpp a koy song bala ñoo xam lu muy lijjanteeg lu muy dugg danañ yett lu bonam ba noppi. Waaye bu donga yi croisé la woon la bara kooku ñëw def lim bëgg a def dem, kon kooku difu ko donga yee. Bu ma ñëwee dama naan yéen donga yi yéen a ko def, yéen ñi ko seetaan mu def ko, yéen a du moom. Donga boo xam ni daa waran di taxani ngir tabax daara, di yetti ñax ngir tabax daara, di yetti gi tax ngir tabax daara, difu loolu lépp tabaxal nañ ko daara ba noppi. Muy seetaan ñuy taal daara ji, jàmm jëkk ca mujj ca, jàmm jëkk ca mujj ca. Ji muy lislaam diine xam-xam la. Al islam huwa diinul ilm, huwa diinul ilm. Ngir yàlla xamal nañu lislaam diine xam-xam la, du diine làmbaatu, du diine portaatu. Moo tax saar yu mu njëkk a jàngale moom yàlla, wala boog saar yu mu njëkk a wàcce ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di professeur bi nga xam ni professeur ba ko jàngal yàllaa ko jàngal, mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ñu len di ñak respecter te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone yi wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant manan bu xoo jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan la ko ku ñew man la ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam dafay ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nak mu sutural rek bu bu ko fi indé boy ñëwati na nga muru boy ñëwati ci daara ji nday ji awa muy ag seen keur tejj na grafas biñu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom keureum grafas ci fini muné ko muné lima di wax dootuma tejj grafas ci sama dundi borom keureum ni ko pourtant malako jikko na téré dé da nga bañoon muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mujjé tejj grafas yalla nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi gennale adina ak mouray mi ngi gennale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam yani kero dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nek jaar nak fofu ak doom kon xalé man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juroom ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre
0: waaw ma ngi jéglu bu baax a baax a baax mbokk yi insha allahu taala danañ delluwaat ci ubbi émission yi sinon ma dégloo ko direct ci kii bi émission bi xëy na peut être bu fekkee du seene waaw ñi nga xam ne ñi bëgg a participer ñoom tamit akee naam lu mën a nekk la yàlla defe ne taw fiix waaw baax na si mood léegi mën ngaa dugal bokk yi man ma jëm ko déglu ci beneen téléphone bi rek incha allahu taala ma ni kon maa ngi doon toll ci di wax xutba bi nga xam ne defoon naa ko fi benn tabaski waa kay baax na suñ mbudu maa ngi lay dégg léegi mën ngaa dugal mbokk ma bëgg a dugal incha allahu taala benn tabaski la woon ma doon def xutba di wax ni bare nañu bàyyikoo ci kilifa sàngam defe ni ñoo gën seeni waajur defaruwuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam nee na suñ diw sàngam mënta defar ba mu indi woon ay coow yu bari te fekk boobu li ko waral mooy man maa dem ci ab conférence boo xam ne xale ya suñ diw moomee lañ doon sant bañ koy sant ñu ne ma dañoo bëgg nga waxtaanu ci dunduk suñ diw ma waxtaane dunduk suñ diw sàngam moomee doomi suñ Touba la ma waxtaane ak dundam ak fi mu jaar fépp bi conférence bi jeexee ma waaxu jëm ci sama oto kenn ca parent ya ne woon ca baas ba daw dogale ma ni ma lii nga wax ne moom la suñ diw mel day man saa doom ji moom laa ko joxoon ca daaraam la ne woon waaye saa doom ji bu ma nuyoo rek dama romb ci buntu kër bi du ma ko digal mu def du ma ko tere mu ba ma ne xaa ma ne waaw ma ñibbi si waat fii asamaan set ma xëy ànd ak ñaari dong dem ba fa ma doon defe conférence ba ni nañ ma wool diw ñu dem wooli ma ko mu ñëw fekk ma ci traitoile bi ma toog ma ne ko man de fekk maa ngi yore mbuusu tàngal ak benn kilo sukar ma ne ko man de leen dong ma tax a ñëw bëggumaa xam bul ni ma diwoo ma nett li xam nga lu ma bëgg damaa bëgg nga jël sukar sii ak tàngal ji dem tuubali sa baay mu ni waaw man lu ma def bay tuubal sama baay ma ne ko damaa bëgg nga dem sagalal ma suñ diw ci sa baay ndax sa baay ba mu lay jox suñ diw daa defoon boo fa jóge yaay gën sa baay ah yow sa baay bala nga ko nuy da nga ko romb ci buntu kër bi mu ne yëkkat jooy jël sukar sa wallahi wa rabbul kaaba ca déwén sa ba ma dellu si waatee defaat conférence bi ba waaxu jimaa ci sama oto même góor gi moo ma dogale waat ni ma sama doom ji day ni ma diw mu naa mu ne sama doom ji day sant naa bu baax léegi de wàcce ni ma kër gi mooy joxe des passes lia taxoon ñu di leen jox seen diw bañ leen di jox seen diw dañoo bëggoon bu ngeen fa jógee gën seeni waajur waaye jóge daara yi seen diw ba noppi yow foo toll yaa ngi gungeeti ci say waajur luñ la wax doo def luñ la tere doo ba ma ni baaxagoo laa wax ak ku la mën a yor baaxagoo kon xam naa suñ Mour incha allah kon ñu bàyyi ak li ci des bokk auditeurs yi ku bëgg a dugg rek comme ni nga ko waxee am na benn lien boo xam ne bu ngeen jokkoog suñ Mourou dana leen dugal am na mbokk mu duggoon sànq waaye comme aw ma woon retour léegi maa ngi déglu ci beneen téléphone bi xam naa bu ëllëgee ma xool ba xam ne may def ba am retour léegi mbokk mu dugg rek incha allahu taala danañu déggante li des ci waxtu sax bariwul ndax takk saana ngi waaj a jotte ma waxe professeur bi leçon bi mu njëkk bind ci tabla bi mooy iqra bismi rabbik insha allahu taala bu dimanche di dellusee danañu continuer waxtaan wi te mooy warug sakk xam-xam mu waajib la ala kulli muslim ni ko yonente sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kuréel bu nekk war naa am ñu fa bàyyikoo dem wuti xam-xam booreem kuréel yi ni ma ko daan firee daayira bu nekk kër gu nekk dëkk bu nekk réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nit ñi wuti xam-xam buñ jëllu si waatee xamal ñañ fa bàyyi woon suñu sëriñ si fi nekkoon laxas nañu wuti xam-xam ba tey waaye gis nga biñ jëllu si waatee xam-xam boobu moom lañ tasaarewaat ci réewum Sénégal ba tey ay wali na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
1: assalamualaikum assalamualaikum
0: ok am na mbokk mu ne ci liñ bismillah
1: assalamualaikum assalamualaikum da mel de ak sey mustafa wa ko mbay mbay yaram mbay
0: wa alaykum salam wa kay xamna nak damay am indifference bu bari ndax comme ci telephone bay di lay man nga wax rek ma ngi lay deg
1: wa wa ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay assalamu alaykum señu mbay mana dam gay
0: señu dam wa kay gay
1: mbay mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm
0: alhamdullah
1: bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
1: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
0: ci nañu ko saare ko ñu lay delo ziar bi inshallah
1: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtan wi
0: Allah bon wa
1: aw di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lool te wër
0: tay ci du jottu
1: ak Serigne Amdi Fall ni jité kër Mam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek aw di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax deug Yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
0: tabarak Allah alhamdulillah
1: wa loolé nga wax non dey Yalla xamna né man mi dey gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne tay it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko motat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañu fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon daka ja fa nekkon sax moko don jide kilbe ga ko joxon daka ja buñ ko waxon fiñ do ñepp xam ko ñi deg radio bi ñepp ko xam waye soñ mu ko wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñum deg na ndomb yu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci dekk bobé nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
0: radiyallahu ta'ala
1: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top wajé rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fofu ci boru ko sa ñaan renen gi lañ mako wax ci gëj magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba waaw te neena koku non ki nga xamne ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dëkk fofu ci boru ko sa ñaan ñu sañ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war la waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajuri gonay wara ñoo xam ni jox son ne dom waaw ndax daara yu baaxi bari nañ fi lool ma sha Allah wa ñi nga xam ni ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
0: tuwarkal ñu di
1: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamne leen wax deug yalla
0: tuwarkal alhamdullilah ndax
1: yalla waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu nit ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jage ko jage kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakar Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digeunte ak njangalem Serigne bi wala waakar Serigne bi
0: waaw
1: di soñ nit ñi dal ñu gëna taxawal ci gone xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
2: barakallahu fiik
1: ba ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke serigne touba ak cheikh ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tout touti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaa ko def rek fi sabilillah
2: barakallahu
1: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré serigne momad dan ak baye ibrahima ndjay ak magi dal bay déggul radio bi yépp ñi ngi leen di ziaré serigne modou baye fall cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
2: barkala
1: jerejef may
2: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen mbok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu muy mbolé mbokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jikke ba legi ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat inshallah taala di nuyu ce que ñu wax cheikh biran gi ñu ne ba fi ci daara ji dëgg def isaac la waxe ni sa yi serigne modou bey mu gën ñu ko dégg ñu ko nuyu ci melni serigne daoudi bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci daoudi bey isaac la waxe ni sa ñun ñep suñu wala la ñu di wala re daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ak ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yag mbokk yo xamni deysaan yag participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lég mu am ab diir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn ci livre gu fi ñew barki dem ni ma man day amna tuuti luma bet betel ci yow man yaa ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fa woni ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum de mo taxit jot dara jot dara yalla xamna legui bon bi moy jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mo day ma toll fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so no plus dama koy faté laj ko do nu wat ba yépp yalla defal tawfiix yi wirok yaram rek ak man ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sas rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax dañ nan diit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yoyep nak ni ko seigne dam waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek do am ni jamono ci buru le doon yi ci buru ba den taxaw den joxi garab ñu wall mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp ñu ba minima def émission wala kuli hal ñu sakku ñaan rek ci di len ñaanal su ko def xamna seigne modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won téléphone yi loolu mo taxon manam legi da ngay jël temps bu yagg te fekk amna leneen lay xaar loolu mo tax da fekk amul ku ne ci ligne bi xamna seigne modou damay taggo ba dimanche prochain legi fekk defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wétt ni ñuy bëgg di participer ci émission yi ñu dont nak waxtaan yi mom lu am am solo la ci waxtaan yi ñeneen dañ koy topal diko diglu wat loolu muy tax bo gisé diaspora bi toujours ma di len sant di len ñaanal di sax ñom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu diko diglu parce que waxtanu temps bi muy jël lélé mu jël 1 heure de temps waye da ngay xam day top waxtanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni ma doon tuddi légui ñu diko tuddi TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënt ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fimne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añaanante bi man dal xamu lu xew rek man dal xamu lu xew yalla xamnako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax dimé ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew deglu ay waxtaan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma tete ci Yalla nañ Yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok Yalla nañ Yalla defal tawfiqi ñu fekké wat jenen dimanche continuer mawdu bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tablu bi té moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nekk lipp jere jef ji sakum la waxe ji sayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba kuri bari dama koy fat waye yalla metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen ma tollu mag len di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan ngir ñu jox jakk mu la waxe li jessay fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Boki auditeur yi khassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fassantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla ak ub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañu yobbu nu waxtane as-salafu salih ñan la ci señ Touba djublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañu delu ci masalikul jinan bi señ Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba. Xiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna. Xiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi,
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritu sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xamni mas nako waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu ci sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xamni bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñ réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yakku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yerga wek ci sumpu ga wek ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegub yalla tabax fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jouni téméri bunti kër ñu ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sa pogun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xani moko gor yatt ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñu bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi ba serigne ci yakku ñu rew mi serigne ci musu ñoo toj musu ñoo taal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yak ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wal lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngen naan tok muy dox ke do dajek fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajek benn coup téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajje ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaaraku ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra Seigne Touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawé la mafhum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu Seigne Touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayow ma xiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala baram neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yen doomu adama yi na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu lanfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen deme di ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale sambak demba man yalla duma jaawale sambak demba ak luñ nuro nuro xamé na li luma len jaawale mukk tajiduhu inna Allahi khayrun tajiduhu inna Allahi wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax mu ni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la mu ni pay gu mag la def aw yiw mu jitu la mu ne pay gu mag la al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yow mal khiamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي واي دا ناتيا بوك دا ناتيا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال ديف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا ديف جو باخ داي فار بكار ديف جو باخ داي فار بكار مو ناخ ديف من نا غنا باخ ديفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna ri lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar def ñu bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim mune man yalla dama meuna jéggelalé té meuna yéréme té meuna jéggelé man yalla dama meuna jéllelé meuna jéggelé té meuna yéréme yalla day jéllelé di jéggelé di yéréme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jéllelél wa yalla nañu yéréme bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju baax motax yalla fekk ko te leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mbaa yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju baax bokk yi dañ tambalé ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré ci sharia bi yale wo ngëm yalla di yale wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandal yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam diko aar fuñ nara yaqut deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko deje buñ ko nare te kasso moy taxaw jël ay avocat defandal ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko defandal te di julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal khiyab amang lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dug kasso sa buñ la naré dugal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwut l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato suñ borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi mune gis ne fi may wax ak yow
muna mo ni kati tanki dong mo yekta ngay safara yaram ci dess lepp sooy nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaram li ci dess lepp sooy nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënd niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna

يلا ديفال التوفيق توفيق nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonk nga wéxal ko mu ne ah mu ni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju rëy ëllëg yowmal xiyam bëtu waliw bu xonk nga wéxal ko wallahi waxtaane naa fi ba tayyi ay nit tudd seeni tur wéexal gu ñu wéexal bëtu waliw waxoon naa leen am na waa joo xam ni wéexal bëtu Cheikh Saliou Mbacke bu xonk ci la amee mbooloo moo xam ni neex naqari dañ koy topp donte munu leen wax baak siin sax munu ko baak siin sax mokkalu ko xamu ko waaye lu ko yóbbee wéexal bëtu waliw am na koo xam ni wéexal bëtu waliw ci la yàlla yëkkitee darajaam ba mboolem ñu mbokkal bàyyi moo leen gën ëpp leen daraja ëpp leen xam-xam ëpp leen mbooloo fu mu ko jëlee ci weexal bëtu waliw bu xonk nga weexal ko bu la yàlla mayee ngay pemti pemti ba dajeeg waliw bu bëtam xonk nga weexal ko keroog sa affaire baax suñ borom ni man yastah safaatan asana yakun lahu nasibun minha yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bët bu xonk nga fexe ba bëtam bu xonk boobu nga weexal ko mu na mëne ndaw daraja juri ëllëg yowmal xiyam waaye wa man yasfa safaatan sayi'a yakun lahu kiflun minha xoolal ñaar la ñaar yoo xam ne contradictoire ñaar yoo xam ne dañu am contradictoire kii dafa ñëw fekk sëriñ daara bu yor daaraam di jàngale alquran alkarim loxoom jutul ginnaawam waaye moom mën naa jël jotam gim doon war a defe business jotam gim war a na mën a defe business te bu defoon business moo lay ëpp alal dàq laa business mu ni man bàyyi naa fi business ci wàllu addina maa ngi business ci alquran mooy maa ngi góor góorlu ci toolub alquran fas ko yéene jooxe fi sa bililahi taxala suñ borom nee na nga koppati ca la nga yor ni ko am defal ma ci nee na xawma ku lëpp cër yowmal xiyam mu ne beneen bi ci des mooy wa man yasfa safaatan sayi'a koo xam ni nag koo xam ni daa fekk waaju taxaw ca kaw pojom ba naan tàccu leen murir yoo loolu le mbadantaan suñ borom nee na nga ñëw ni ko nga di ko baatare mu ne amu ni bakkaar bu mu am di nga am bu ni toll yaag moom yoo loolu le mbadantaan lay wax rek mbaa tàccu leen murir ngay baatare yow mi ngi ci kaw podium bi yoo loolu le mbadantaan tàccu leen murir dama ko misaale noonu rek li ma bëgg wax rek mooy kuy def lu ñaaw daal koo xam ne day def lu yàlla ko yonentam tere nga dimbali ko ca loolee muy def suñ borom nee na sa bakkaar maanaam baatu kiflu al kiflu mu fasiroo ne nuñ ko firee ay bi maanaa alayhi al wisru mooy bakkaara koy njëtt bil dinu bakkaar la ko yàlla di yem man la ko mu fasiroo ne yi firee ki nga xam nag da ngaa fekk ku yëngutu ci lu baax nga ni domp ca la nga yor ni ko am defal na ci lu baax li nga yëngu mu ni moomit kasaalika nasibun minha lu waaji am di nga ko am sëriñ daara boobu lu mu am ci tuyaaba da nga ko am yowmal xiyaam nasibun minha ñun waaw yàlla lu tax mu ni wa kaana allahu ala kulli shay'in muqima man yàlla lu ma neex dogal kenn munu ci dara sama signature mooy faxaalun lima yurid lu ma neex lay def mooy sama signature man yàlla kon bokk na ci njariñal liggéeyal nitu yàlla mooy day tax am ak cër ëllëg yowmal xiyaam fa nit ña soxlaa ab cër day tax amub cër ëllëg yowmal xiyaam fa nit ñaa soxlaa amub cër bi suñ borom nee ci alquran inna rahmatallahi kharibun waaye minal muhsinin la xade léeg-léeg nga dégg wolof di ko wax naan yàlla ñépp la fi nekkal wax na dëgg ñépp la fi yàlla nekkal yàlla nee na d' accord ñépp laa fi nekkal ndax maa fi indi ñépp mu ne waaye sama yërmane nag

te mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yowul xiyam ñom ak waja la waye mom wonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou wali da koy def leleg wali mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nara ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko musaylamatul kasab yenen ti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añaan seigne touba firil niñu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tibahi seigne touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax mune kañaan nga ko koy xagn nit ko aroga neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ni ko lutax mune añaan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak serigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn mune motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man akhara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ca jariñu añaanako ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lool lañ koy añaané ba duñ ko nango top bokku na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am njeggalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousman ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousman ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane yi ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am benn espace bu yaatu bo xamni bu ko doon jaay man na nek ay millions mune jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak kene amul lo lek ken amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu kenn munta misal ta sallallahu alaihi wasallam kaddom rawno ko ba nopi ta dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokket waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alaihi wasallam yimu ci jeffi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yekuti milliard jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتي راديو فاسيد أونلاين ديال سيني منان يوان سين إيميسيون بي ني تود ملح العابدين إلى الجنة. سين بك سين فريد safa mbay sam di lum ko defal di mars gi nek mu ñeen ci wax ci jotté nañu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen sun borom bo leen jéggal am ngeen ñi ngi jégué ci magalu toba ci li nga dal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dëngmal li ñi tuddé mawlidur rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ni wala fi baxo wax ni ci ahmad bamba nakoy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi way digënté seigne touba ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi lol tax nak tay nu bëgg waxtane muhammad ibn abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di gudd waye xam ngeen ni joxo bi ji taxna emission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek muhammad nihmatul husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru taddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la yalla gindé ni nga adina am ni nga alakhira ba faaw ci dikk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla sotte njubam gi ci kaw suuf ngir yeureum jaamam ni ci daraje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla fekkal leeru adina ak leeru alakhirah ci daraje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wér wi ci la yalla tejeul bunti safara yépp ubbi bunti aljana yépp ci daraje muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñudul ñom bepp daje buñu massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu yalla muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu sun borom di dund ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un ma nga ci suratu yunus borom néna tabaraka wa ta'ala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajak ngir jemi yant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen dajem bu ngeen meuna dajje menen dajem bu ngeen meuna dajje ta dajje momé mënta wootu dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma ndaje dajé ngir jëmmi Muhammad ko gën Allah salatu wassalam dajé ngir jëmmiyam ci Allah Muhammad khayru mimma yajma'una la wax borom néna lu ngeen mëna contane ngeen di contane ñi gën ci ñu say contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah dulillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasib wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yerem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah waaw ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moonu indil li taxa taxe lolou moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallallahu alayhi wasallam moonu indil djub alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy alhuda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy dine fa yalla moy dine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna dine illa allah al islam inna dine illa allah al islam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah madalana al islam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa dinul haqq ñaara ngok al huda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alayhi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alayhi wasallam mo ko andil sallallahu alayhi wasallam mo ko indil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti secret asaman ak secret souf bu al qur'an gennun ci kaw souf sun borom far dendi bi secret asaman ak secret souf al qur'an ko tiye sallallahu alaihi wasallam monuko andil monu indil al qur'an sallallahu alaihi wasallam monu indil al qur'an kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamne yowmal khiyam presenté nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam lim nu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhirah dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni wala di tudde ñax bokut ak ñax yalla sañ nako ci ab jaamam sun borom day xol jaam ñi ba yag mu ñax li ñax moy lan moy nga sans bu ñu wala man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andi le yom ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñew doon ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul yom ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min balm mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل إمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أنصاص. والله بمو ينولون ينتي على محمد ين. دار بلين جار. دار دار دار دار. موني تالي تيغنى غرا وكات موي من أنفسهم. دما كو نير ليغي ين. دما كو نير ليغي ين. Bopam dafa jëm kaw seeni bop jëm kaw ay tankam jëm suuf seeni tank jëm suuf li len di metti lepp diko metti sallallahu alaihi wasallam li ni metti lepp da koy metti bopam day metti comme ni sun bop yi di metti day siburu comme ni ñi siburu day ñak dépass comme ni ñi ñak dépass mom Muhammad ibn Abdullah waye nak mo wuté ñun ñi pen ko ak soow yag na wax ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando Muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wolof journaliste bi maramu journalistam moy natangom borom xam xam bi maramu borom xam xamam moy natangom ko li yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam Musa natangom la Isa natangom la Ibrahima natangom la waye du sen mapando nak ba ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du sen mapando ñom ñepp moy sen kilifa ñom ñepp mo len gën sallallahu alaihi wasallam borom bindé ñu leen ko ñun li ni dal diko dal dini metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran waxnuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakaynam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yu'a ilayya damay connecté ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolu mo ñu séparé ak enti yalla Muhammad yuha ilayya mom day connecté wu ak boromam tabarak wa taala yuha ilayya li mo ñu séparé ak enti yalla Muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxé day ñak dépass ni ñaké dépass waye nak yuha ilayya de la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha ilayya motax fo dégg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñepp yam xamo dara ci yalla dara dara dara dara dara ñepp yamul mom la yalla xol ba seppeli ko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom jox na ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mune ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisé ko atan te nga yene ko ko bu la nexe nga xamal ko ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn ma ak yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alaihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wa jangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotteku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele da ngay gis doom adama nuro morom doom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahman bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahman muy dox la cheikh abdourahman muy dox la yaw nga xam da nga naan Seydou Ndrahmane da signé ko jox waji musal da signé ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da signé ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj mu yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yewu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek jenn na la fay sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko waye lebele ñek rek jenn na la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ji ëpp ci maqama di seen sang adina ak al-akhirah mune a yalla duma gëna goré yalla man na ma upp carton waye duma gëna goré nak yalla man na ma upp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina defal tiranga ju nek ben bis nak mom mu xewle yow xam nga ni amu ay milliards yoko jox waye donte cornetu tiafu juroomi deureum man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yont yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafi la guddi ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben mutax ma diko waye badjen ben abou bakkar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abou bakkar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam beccek yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatu mala dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubina li yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yuti man himata alayka wa yahdika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akun abdan sakura awal sayyidatu aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akun abdan sakura afala akun abdan sakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor afala akun abdan sakura guddi gi ñu deugmal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoy ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna niko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonentou ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundigi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow ali salatu wassalam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglél lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ni ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bi mat sita taati batama atisha man sama dundu gi man seigne touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man seigne touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana seigne touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dalon wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamni da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam seigne touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy yalla nti yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm ci benn dërëm man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddig bobu moy guddig go xamni cheikh ahmed bamba nena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi nga tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ihtifalat yiñ ci def moy congrès yi ngaje yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé dima fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ci gambu ga ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gambu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa wayen seen jalsa bi lu ko waral way seen jotaay bi lu ko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam mu ni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malaikam ñuy waxtane ga yoyé ñoom tamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lay lay nga deg ñu naan gamuy legi ñafay ni nem mo magal yi folklore rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci seigne touba businessam la yor ñew ci dekkup seigne touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir kërëm googu lay nekk dal di jël benn appareil filmé la muy def te lépp di lu sori ab bañ di lu sori ak ŋàññ bu noppee nag dal di koy tasaare ci réseaux sociaux yi ba noppi adresse ko ni maa ngi Touba dama màggali woon léegi nag nga gis ñi nga xam ne ñooy noonu waa Touba sukkandiku ca publication booba dal di xool xoolal màggalu Touba la fay xew loolu màggalu Touba la xewe da nga waroon ne xoolal kër Samba Demba la fay xew waaye loolu koy du màggal màggal ñu ngi koy defee ca jumaa ja kër Serigne Touba gi soo fa demee doo gis lii nga gis ci réseaux sociaux yi foofu boo fa demee looy gis isbu tarqiya yuy kuréel alqasida alqasida isbu tarqiya yuy kuréel qasida Serigne Touba yi xaafisul quran yuy jàng alquran dong fa mën a gis foofa mënoo faa gis leneen waaye waa ji nekk këram filma yu bonam tasaare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waa ji nekk këram ca tiwaawan filma yu bonam ni maa ngi nii dama gàmm woon ñu jël loola daal di koy bëgg a féetale waa gàmm ko tiwaawan déedéet seen yoon nekku ca kaccet ko ca kaccet ko ca boo gisee Seydi Allah Jumaa di wax naan Allah asimo laylal wiladati isbatan izalam yëkku naxwal harami xuduru mooy kii tax muy wax mooy ki nga xam ni ñooy xiyaat yi ñi nga xam ni ñoom lay ñooy kilifa yi woote gàmb ba nuppi nag dugal ca biddaa mbaa ñu dugal ca mooy yàlla ñooñu la Allah Jumaa di wax waaye ñu wuyu si kay di def lu bon loolu ñoom ñoom la concerné melni picc du yàq ndaje melni picc du yàq ndaje melni picc du yàq ndaje déedéet bu doon ni fu mbooloo daje bu fa amee ko mooy yàlla rek ñu bàyyi daje ba kon ma aji màkk kenn duutu ko def màkkaa nga nee mbooloo dañ fay daje di aj màkka am ñoo xam ne dañ faa joxante rendi di fa mooy yàlla day màkk yàllaa ko woote yàllaa ko woote yàlla ma ko woote akub yonantam ñoom duñ ko fa def Serigne Touba mi woote màggal akub yonantam du ko fi def ñu woote ca tiwaawan gàmb duñ ko def kon ñi fa ñëw di ko def ñooña la bu leen ko adressé waa gàmb ga yoonu gàmb ga nikku ci yoonu gàmb ga nikku ci moo tax Serigne Touba ni mawliduhu muhassamu mubarakun muhtarimu tahsimuhu yanatimu ala sabi taqadumi loolu la Serigne Touba wax Serigne Touba nee na màggal guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam guddi gu mag gu rëy gu doy waar bu barkeel bu mata war maal ñu ni waaw mu ni màggal ko nag farata la ci kan ci képp ko xam ne guddi spirituel nga yéen mbaal Serigne Touba neen màggal guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farata la ci bépp guddi spirituel képp koo xam ne am na ñaar ñu lay déglu boo nee dama ne ñu ne haa soo leen wooyee ñu wuyu si la Serigne Touba neen war ngaa woote guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tasimuhu yanatimu ala sabi taqadumi la wax képp koo xam ne am nga mbooloo moo xam ne boo leen wooyee ñu wuyu si la boo nee dama ne ñu ne haa war ngaa woote guddi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam war nga koo màggal tahsimuhu yanatimu ala sabi taqadumi xiyaadi xiyaadi xiyaadi bal jëmm jooju mooy ci yàlla yónni ni ma ko waxe mu nekk yërmande ñeel amatu nas màggal guddeem day wammat nit ba tàbbal ko àjjana noonu ko sëñ bi waxe ci jësbul xulóob taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadil minnati li muxlisin maasami loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu nee na ku ko màggal te teg ko ci sunna yàlla dana la wammat ba tàbbal la àjjana bokkoon na ci yonente sallallahu alayhi wasallam daan manifeste woo daana wax naan anna rahmatun da daan wax naan innama anna rahmatun muhdatun mu dellu ci alxuda bi ma waxoon innama anna rahmatun muhdatun sallallahu alayhi wasallam neen ee yéen amatu naas bi ee yéen doomu aadama yi man kado laa bu yàlla jël may leen kado laa bu yàlla jël rek may leen man kado laa bu yàlla jël may leen ngeen nekk sama bénéfice wala ngeen mu nekk seen bénéfice waawaaw dem ci yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi yàlla dogalee mu gis yàlla wan ko mbirum yonte yàlla Mohammad alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni guddi al-islam al-mihraj dajé nak isa musa al-islam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bu ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppalé lum te xel ci kaw suuf musa al-islam al-islam da am ben bis bu ñu sun borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna luma ko gënal bumako manona am muniko lolan la muniko bok ci xéttu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala tu nim toll musa neena bok ci xéttu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala tu gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé senegal dong ngay ñew fekk ñuy keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat ku ni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam wék gi wék rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dañé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tank yonent bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tank yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa rakh sallallahu innama anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa moko mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla digi ndiye na tax yena tax loko beug doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko beug doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati allah rasul rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla gi ñu yalla andil alayhi salatu wassalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba yonent bi yermane ba muy nax kérok bam diké la yalla tej buntu safara yépp ubbi buntu adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far buntu tej buntu safara yi ubbi buntu adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam safa ngok alayhi salatu wassalam safa ngok ngi yonent yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla niko

xam naa daal doomu aadama la. neñu bi mu waxee loolu mënatula jàll ci way wi sallallahu alayhi wasallam feeñu ko, ñu ko waaw dëgg la naam ana basaru nit laa de, waaye nag wa annahu xayru xalqillahi kullihim, wa annahu xayru xalqillahi kullihim. D' accord, mbindeef laa comme yéen, sama bopp jëm kaw, saay tànk jëm suuf, waaye nag mbindeef yépp maa ci gën de, li yàlla bind lépp maa ci gën. Imam al-Busayri doog a mën a continue, daal di jël bayit wa rek continue, wa annahu xayru xalqillahi kullihim. Sayyidina Anas ki astaghfirullah Hassan, Sayyidina Hassan, xam ngeen Hassan si ba cité na ko sax. Hassan ci tagkatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la bokk, daa àggoon ci tagg yonente bi ba mujj yàlla tawfiixale ko buy tàggatu yonente bi sallallahu alayhi wasallam, Jibril lay ñëw di ko accompagner moom Hassan. Xanaa kon tagg yonente bi moom yàlla bég na ci yàlla ci boppam day yebal Jibril mu ñëw di accompagner Hassan ci tagg yonente sallallahu alayhi wasallam di ko dicté muy tagg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Gis ngeen hadith ba yonente sallallahu alayhi wasallam nee na inna ru'al qudsi lay yu'ayyida Hassana. Ru'ul qudsi mooy kan? Mooy Jibril day ñëw di dëgëral Hassan ci jamono buy tagg yonente bi alayhi salatu wassalam. Hassan moomu de daa def maanaam daa toppandoo yàlla ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Yàlla subhanahu wa taala dafa xool yonte yàlla Muhammad min al awal ila al axar, gis mbaaxam ñi meloom yi jikkoom yi ci bind, jikkoom yi ci dayo, jikkoom yi ci jëf, jikkoom yi ci ay melokaan. Suñ borom tënk ko rek ci wa innaka la ala khuluqin azim, loolu mooy gën jaamati melo ci aw taggin. Hassan nag dafa def lu mel noonu ci ay wayam. Hassan day xool yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba yàgg mu ni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisaaw. Loolu la Hassan wax, nee na yow yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam matuk jikko ci yow la dale, ci yow la yem. Matuk bind akub tahar ci yow la dale, ci yow la. Sayyidina Yusuf alayhi salaam li muy rafet rafet karaw yonte yàlla Muhammad ko dàpp. Yusuf mi teewoon jigéen ñee nelaw sallallahu alayhi wasallam felli tubañam moo gën a rafet yonte yàlla Yusuf. Wa ajmalu minka lam talidi nisaaw, mu ne ko yow yonte yàlla Muhammad, Hassan mooy wax, mu ne ko yonte yàlla Muhammad ba yàlla sàkki adina tey jigéen mësta jur ku mel ni yow, te jigéen dootu jur ku mel ni yow. Jigéen mësta jur ku mel ni yow, te jigéen dootu jur ku mel ni yow. Kookoy Mustapha alayhi salaatu wassalaam. Mu ne ko xuliqta mu barra'an min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tasaaw, mu ne ko ndax bala yàlla di bind daf laa bind ba nuppi deñal ci yow lépp luy saarit. Yow yaay koo xam ne amoo saarit. Mbokk yi xam ngeen saarit de, ñu xam wolof xam nañ saarit. Jur gi buñ lekkee ba bàyyi lañ fay bàyyi te bëgguñu ko, looloy saarit. Bu fas yu lekkee ba desal lam fa bàyyi te bëggu ko, nga xam ne boo fa doon bàyyi ñetti fani du ko lekk, loolu mooy saarit. Nangam keneen ku dul Muhammad da ngay dégg ñu naan say bur woon ak nangamam bi, say bur woon ak nangam bi, ay diw ni mu baaxee waaye bur woon ak naqari deret gi, ay ni diw ni mu baaxee waaye bur woon ak nay gi, ay diw ni mu ne loolu yonte yàlla Muhammad képp ko amul. Muhammad dong moo amul ay bur woon ak nangam. Loolu la Sayyidina Hassan wax, loolu la Hassan ibnu Sabit wax. Hassan ibnu Sabit moo ko wax, nee na Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul saarit xuliqta mu barra'an min kulli aybin, yow dañ laa bind ba nuppi dañal ci yow saarit, yàlla la neex amoo saarit sallallahu alayhi wasallam. Xuliqta mu barra'an min kulli aybin la ko wax. Moo ne Sëñ Tuba it wax na lu mel noonu, moom it dafa résumé yonente sallallahu alayhi wasallam, daf ko ni wa huwa akmalul wara khalqan wa qulqan sahara wal mislu qat lam yura wa lam yura fi siyam. Nga mo Hassan kon ñoo bokku liñ wax. Sëñ Tuba ne na yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind yaa ci gën a mat ci jëmm mooy forme bi, waaye li yàlla bind yaa ci gën a mat jikko. Yow Sëñ Tuba, yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind yaa ci gën a mat forme, yaa ci gën a rafet forme, waaye li yàlla bind yaa ci gën jikko. Mu ne ko ndax yow li yàlla bind ku mel ni yow mësta am ci li weesu te dootu am ci li ñëw, wal mislu xattu lam yura kenn dootu ko gisati wala lam yura fi siyam, te it nag li ñëw moom dootu am ku mel ni yow, dootu am ku mel ni yow, dootu am mukk mukk mukk mukk alayhi salaatu wassalaam.
ngeen ko ci lam yabdu mislul mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna sayyid alhaj malik neena bo dajale won way melo yi ko ci gëna rafetu melo seenut yent yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu sayyid alhaj malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid way yemuti nak raja'ul baraya yawma musda'ami neena melo yep ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mune yemut ci lolou waye yowmal khiyam moy yaakar biinde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakar biinde fi yowmal khiyam dañu gis ni defé na ni mi ngi ci tire buñu tuddé mimi yu seigne touba neena yowmal khiyam buñu tok ginné ak malaaka téwé doom adamé yi def fukki kurel ak ñaar ginné ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar bolam xecc jant bi bam jégué bopi doom adamay seen yuur yi di bax li ci lu wañax doom adamay bu kérogué dañu révolté wu di songu yonanté alayhi wassalam yonanté bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla bu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sét ñu songé ibrahima repose leen bu leen mako waxati man ñimiuma téw ci kanamu yalla naan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimi wu ko jégué té man masna ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala dit ñu songu musa mo repose leen ni khalatuma jégué yalla da ngeena faté bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala dit ñi ngi dagu dé ñu songu yent yalla isa mom mo jox orientation isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu alayhi salatu wassalam mom kep mo meuna wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di waxu ñaadam yi wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis peñ ci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñëw ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gessu xéet wi ni ummati mo tax nga deg suñu tuba wax naan yonent yépp bu kérok yowmal khiyam ñom ñëpp da nañu dello seenu lay bam dess yent yalla muhammad bam wax naan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxeti wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala ali sallatu wasalam nga ci mimiya bon yent yalla muhammad ak ali sallatu wasalam waxtaan nak seigne moudou fadi ni mala ko waxe sank bi may wo fekk na ma ngi ci benen liggey jappon na fatte won na sax ni tay la dimanche yalla xam nako li ne ci bop bi dafa fess ba fatte won ay tay la dimanche biñ mo waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane touti ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ko ci bëgg am lu doy inshallah xam na sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñoo ngi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ñoo xamni yone nañ ñu seen participation xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Magal Touba ak Goudi Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dina la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewel ñu ngi ci invité ci munte tewé ñu and rek yene bok ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Magal Touba ni mako waxé buñ né wéru safar téruna dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu waccé ñaari kamil diko def bo muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi ne benn kamil ba bisu magal ga mu dess benn kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres Touba hadiyal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ak tay lañ tambali lolu
bu dé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy bu wéru gamu téré ñu def bis bu ni gënaaw tak sen ab kamil ba bisub gamu ba muy fukki kamil ak ñaar yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako jang ba dara du ci meddi bu ko jangé yalla nañ ko dencal fu yaq yegut bu ñu ko denc le fu yaq yegut yalla nañ boye le tuya ba de min ñepp ci warma yonante bi ali sallallahu alayhi wasallam waye la siyama nak rawatina ñi nga xamni luwa hiya ulumuddin yengutu ñu duggal ci seen loxo yalla na yalla fajj suni aajo te fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo yalla na ci yalla jogge fajj suni aajo fajj seeni aajo bi barakati sayyidil awwalin wal akhirin wa bi jaa'i shaykhul khadim wa ma salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir yeen ñepp ñu ngi leen di sant di leen gëreem ci seen participation ci digënté ba magal nga xam ngeen ni magal ak Touba ak nim jégué gam waye lu ci ni rek bu jotté rek ngeen and ko ñun kon jazakumullahu khairu jazaihi seigne modou di la sant di la gëreem dama baña tuddu ñi bayyi ñi waye ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigéen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko waye lo lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaa non la koy waxe ñi ci biir rew mi ñi ci biir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin tuuti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji té na tibbu dara ci addiya yone ko dara di nga xamni bimu ñewé bonay xana dongay jigeen ñi xam nga nuñ ko defa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañuy togg am ñex ñi sant ci sé nañ ma baal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw dama adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni way yalla leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamni kum fay nga yeg ni fay na la yalla leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع الإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مباي سام، وفي الفني سيرين مودي مباي تيام في شغل وراه دي راديو خسير اونلاين ديلو سيرين نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه فسين مبوك سين خالد مصطفى مباي سام دي نكو ديفال ديمونس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال نسانت لين مبوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ni ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi assalam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yon murid asrin cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake asrin cheikh salih diko xamni kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba doon ne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digeunte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamonoy sécheresse ci Madinatul Munawara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan, yàlla dogal moom mu demoon voyage jëndi ji woon marchandise. Bi mu ñëwee tombe sustu réew ma daanaka kenn amul loo lekk. Bi ñu déggee ñoom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggee ne Ousmane ñëw na te indi na marchandise mu bari, dañoo daw dogale ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi daañu la tegal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoom ak moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni axakay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitwa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ni boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu mo len raw dañ ne ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur seri cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbollem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñep kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sunu cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal meluko won xalegi ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux loolu ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamné dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamné ñom lobby ñoko créer fexé ba tak ci pinch bi amna ci pinch bi ñu comprendre way amna ñoo xamni comprendre ñu dañu défé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum goor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbamb du ray wer wala fa koy wax mini lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño ni mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ ne goor jigen deena buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dekk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci deggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokku na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw dere fa tiit ba saw dere mu dal di teggi dem ci suba sa mu xeyat di del ci aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñooñam li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñu comprendre xam nañ ko, ñu xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñunit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu wa ta'ala nee na saharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolter, wala bu ngeen récolter du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha, li fee yéena ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man, ci yéen la. Bima kasabat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dundu bu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolter parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolter du ngeen gis lu ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy alxawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi lardi bahda islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin nag xaribun min almuhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolte maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee da ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaan mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yi ma dem te di ko xemmem yaakaar yi ma dem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi xaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi mooy ñi nga xam ni taamuruuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñoo ñooy al mufsiduuna fil ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard al mufsiduuna fil ard suñ borom bindu père père yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuwa jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne peer laa ca sàkk peer laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis peer la loo gis rek peer laa ca sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ni kaw ak suuf nday joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas wu góor fas wu jigéen nag wu góor nag wu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
سبحانه وتعالى جل جلاله غور من نا بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساكي جيجين واي يالا دا خامني يالا دا خامني غور من تا بانيخال مروم جا غور من تا بانيخال مروم جا تاي تاي غود تاي تاي غول لندي tay tay gu yegg ci day tay tay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex tay tay dong la ak mbon ak taxedi tay tay ak mbon dong la way goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal way xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ñi nek père way bu ko mom sun borom mi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak tay tay dongal ak mbon waye du banex tay tay dongal ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tële sawjay ni rek sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ki jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal morom garab bu goor senu tay tay yeggu ci garab bu goor di banexal morom garab bu goor wallahi senu tay tay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxna te fi ci Touba lay nek di joté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ca tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa morom goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima wal yas billah yalla ni ñukkal li ma la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasada fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yak jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay meuna tax nature bi bax moy kenn ku nek
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat góor jigéen. Xam nañ ni Sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a toléré góor jigéen lu toll ni dee dee wet, duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni Sénégalais yi duñ ko mas a toléré, léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy seeni nopp, débat suba, débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sakkare woon lépp ñu désacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkare ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko, déedéet ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko visé pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li Sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacraliser ko, ñu désacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ci nag léegi ñu ni, yemuñu ci ñu ni. Léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag muy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nu ko criminaliser ginnaaw dund na ba fi waa ji jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibnu Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaqulu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñu ci jamono lu daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaqulu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allah man amila amala qawm lut ngi bim len reub bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amala qawm lut waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juriste nenañu mo gën ñun dañoo laaj juriste li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juriste man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juriste bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xañ waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba atte juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Nabi Ali salatu wasalam du santane lu amul solution ni nan waw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku sunu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci bedd mi di laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragala genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say cër bu duggar sa kër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu mo yaq ndaw ñi lolu mo yaq xalé yi ndax légi kenn ñimitu ko tuddu mari taxaw ci télévision wala radio yaq délos gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision et radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni dënul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut ta jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la li nga war na rek bañ woté bé loi nga xani ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu legi nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def lu sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobule ci kanama yoon ni legi daf ma tumal bo jigen te man aw indi wul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xamna ko dara leeragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi souristi senegal yi nagn ma wax souristi bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste laj ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alaihi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alaihi wasallam neena waman wacc waman muni waman wa muni bu ko hadith bu waxe batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu mo jum wala anas ibn malik muné waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawmulut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon ñu gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote rayen wi kay ci lañ wote ñom ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wuté dé waye criminalisation mom wuté wuñ ci mom criminaliser mom wuté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay bu démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal tay pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depp ci criminaliser ci dé waji ñun ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu de ñu suli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gisé non lañ ko gisé ñene ñi ni dedet dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dedet dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibbi sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla wa til ardi alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu nabi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alquran ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan a yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banex yi seen yalla xana gisu len banex yi seen yalla mun way nak ñi nga xamne banex yi seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yep mu def do mom mu def fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isaaxiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñuy yàq. Mbirum góor jigéen loolu la soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu bokkul. Magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ku mbañ te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy. Suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg. Da gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat al jarimatu al asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la. Ah waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam. Waaye man de jombale war naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalisé lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu wex. Baatu criminalisé bi yonent jëfandikoo sahaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañ waroon a ngoy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñ ñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nangami weer ak nangami at ak nangam te toftal ci yu

0: ba gis acte de contre nature te yow bo demé kalamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né marro kirama wété ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu sañu tolé né kalamé sun borom né marro kirama tay bo nga rombu leen fata dem te fexé ba sa njabot bañ ca bok rek marro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jekkone fo len fekk ñu diko def rek nga song len dal ci seen kaw legi nak comme indi nañu loi bo xamni kene sañu tulé na song bu len nexé def ko ci mbedd mi way suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créé len loi yi ku len kalamé ñu jappal ku len kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu mo ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngone di sol lu ser di mu gis ni té mom liggéeyut wallahi wajuru mata encouragé ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam observé njabotam mu gis ni domam ji limuy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi té liggéey na gëstu ci lim né bim ko gëstu ndekata ci loola nek ci loola la né waxna ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composé rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby yi non lañuy def suñ xeyé ñing ci seen télévision yi di rebbu ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebbu rebbu kat bi ni muy xeyé di rebbu lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebbé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 chiffres xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét sét envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mu la nak ay tekaay ngen joxante randi ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépass leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko a yow ko don yow ko don li lepp sa njabot nga koy def te yow lijeenti woko xana diko sant ko gëlem rek ko dajal diko ak ñaanal ma sama doom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontul nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd bu ko defé nak bu legi mu ni xess ci ko nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu ak ci fofu motax waye dang ko warana téré li jënd dang ko warana téré li jënd mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waw goor mata encouragé la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngoon guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na revue de presse waye waron na doy waye dedet television yak radio yi kenn ku ne yaangi wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekke nak melni ku ko fekke bokay detaay téléphone fulan parler téléphone sangam parler et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby lolou lañ ci djublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tu kenn bu jëkkon bo massaana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lu bi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëk xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alcorane di misal khala law an li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am kat nu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joggé fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joggé fi rek nakoy xex ba joggé fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joggé fi bo gisé sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu woté nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin wi té dello ko ci alcorane ndax bi suñu borom naan bi mu né falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dañi mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci suñu borom lako jele ndax suñu borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bop bima amé man yalla dima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci wëlbeut suuf depp ci seen kaw rek de waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci seen kaw xéeri safara ma taw ci seen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci seen kaw moto sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé air plus 4 ba gëna kawé ñu bamax ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam de yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bamax la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu de ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñepp seen loi loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association wu l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accord am bo gisé biñ démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signer leen ko lolo tax parce que ñun xam nañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona delu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le senegal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp ken mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon lolay li warona am dara waru ko fu wona wotu dara amul dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf ñu ngi lii suriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax ñii wax lee ñuy wax laa ak loo jàng jàng jàng nag loo jàng jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci suriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na dégg mu ci am comme dégg ñi nga xam ne moom la ñi am ci l'islam ulama wu l'islam kenn ku ne ak dégg mi nga am ci ay waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray leen ko buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi rayé waaye am na lu remplacer ray mooy avis lu remplacer ray nag ah képp koo xam ni yaa ngi wax ni da ngay xeex mbirum góor jigéen xalaat boobu moom nga ci war a am sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibnu Abdullah radiallahu anhuma moo ko nett li mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal xawmu lut man yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen Jabir ibnu Abdullah nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen ah yonente day boo delli si woon jamono wallahi la nga ragaloon am na la nga ragaloon am na de mbirum góor jigéen mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de boo gisee Sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia moom Sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi lislaamam ndawi muritam ñi nga xam ne leen dañoo yaakaar Sëñ Touba xam nga ni lii Sëñ Touba wax de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen kenn du la ci dégg bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumaatia bil xawli wal massi awil mubaasara aw istimaai sawti wal munaasara waaw lii Sëñ Touba dénk ndawi murit yi bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen Sëñ Touba nee na xam nga lu mu lay dénk premier mooy sa sawukaay bi sa sawukaay bi nang ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut loolu la Sëñ Touba wax nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut xayra la ti àllat wala tumaate mu ni waxuma la sax dugal ko fa waaye bu ko bànneexoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut Sëñ Touba ne na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu baasar wala joonjo bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sax kemtulaayu kàttan mu ne alistimaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek kàddu gu lay bànneexloo ba ngay mën a dem ci lu la yàlla sëntu nee na loolu rek na nga ko moytandiku loo man moom Sëñ Touba radiallahu anhu na nga ko moytu loo man mu ne xam nga yëpp bu ko indi nag wal mu naasara xool xoolay indi wax waxay indi joxante randi joxante randi wu indi la ca des waaw numéro radiallahu anhu moom njàngaleem dafa leer nañ moom Sëñ Touba njàngaleem dafa leer nañ kon daal Sëñ Moudou tey ji dañ ñëwoon xëy na jot amul teyit émission bi moom ni ko bokk jullit yi di toppee bu ma sañoo nit du tarde waaye jot daal moo amul ala kulli xaal moo taxoon ma ni Maodo bi nga xam ne tàmbali woon naa ko ci xutba tabaski gi naa ko eggalee ci émission bi ngir laayante biir ak suñ bokk jullit sunu kemtu laayu kàttante jëmmi yàlla ji tax rabbi sitoo jàlla ñu xam ni phénomène la wala mbir la xew-xew la bu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum góor jigéen ñi ko daan def ñépp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitar la tiitar la ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola ña ngi lay tudd ca loola bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay bu dekkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbaamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru al muru kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kayit nek ci kanamu yon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko dok nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajé ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu gor jigen ñimi woko ab gor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalanté ka fekkalanté ngeen bok même société ñimi woko ni sa bëd bi suufa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba gor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé gor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëd bi suufa ngi ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw gor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte gor jigen nak sari a waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu nan gor jigen sari a waxul ñu taal ko ñu lak ko ahakay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ gor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non waxana nga baña and ak ñom waye am niñ wax lolu bu fekke nak tubna ñu xamni tubna rek ñu xamni tubna dal woon la yaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis pench nak wa ba bis pench ñu bis pench wal yaas billah ko ndax xamna señ moudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan yori minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuruma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma yegg ko té bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi ma taxé ri leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah pour wato rek seigne mou dañu dougal inshallah taala 0039 351 413 34 28 inshallah taala fof ngeen di jaar pour participer ci detaay bi ko defé inshallah taala seigne mou dañu len dougal kep ko xone bëgg na participer mbolam mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngeen ko waxé ngay la ñu am retard bañam waye dara waru lu dul rek ñu ko waxé ité jamono ngay la gi moom wala xam bayna
1: insha Allah ta'ala. Ko xamne bëgg na participer rek mën na jaar fofu insha Allah ta'ala. Dugul sara 39 koy benn bennal pour ngeen mën ko japp. Dugul sara 39 351 413 34 28 ki ñu di jaar pour participer ci jotaay bi insha Allah. Mo xam appel normal la, mo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore, mo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha Allah taala. Ni mo xon ni dañoo desacraliser mboolem lu sacré won, dañu ko nemmi ko ci alquran ci yonti yalla Lut alayhi salam ba mu ne goor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, santul yalla, lu haram la lu bon la, tontu lañ ko tontu won. Ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu won ba leen yonti yalla Lut waxee mbon goog nga xam ne moom la góor jigéen bon? Wama kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum axrijuuhum min qaryatikum axrijuukum min qaryatikum innahum unaasun yatata'aruuna innahum unaasun yatata'aruuna. Nee na ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen, xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa ñii génne leen leen réew mi, ñii génne leen leen réew mi axrijuuhum min qaryatikum génne leen réew mi. Bu dee fii dañ la wax génne leen réew mi, waaye xam nga lu ñu lay defal, dañ la naan ak yow tuumaal la ca, jël sa photo taf ca, ñu ne xam nga luñ ci jublu. Ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatata'aruuna, borom xam-xam yi dañuy ni fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub.
2: Salaamaaleykum.
1: Dañuy baax baax loo wane dañoo jub. Ñu ne ñoo gën a dëng ñëpp.
2: Salaamaaleykum.
1: Ñoo gën a dëng ñëpp. Moo tax da nga dégg tur wu ne da nga ko ci dégg Serigne Daaraba, Elimanja, doomi Sëñ Basant Nangam, ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu, lobby boobu waaw, lobby boobu. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaw mbokk yi, maa ngi lay dégg waa.
2: Ñu ngi ziar Sëñ Jambay, Sëñ Moustapha Sambay.
1: Bismillah mbokk waa, maa ngi lay dégg ne.
2: Waaw ñu ngi lay ziar, ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah. Ñu ngi waaw ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kële dimanche bu jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan bi am na solo lool bu baax a baax.
1: Waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bismillah.
2: Alhamdulilah. Man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. Chaque dimanche daal bu ñu wàccee dañ ñu koy teewlu daal. Waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah dëgg yàlla li nga wax lépp jaar li nga wax lépp moom moo nekk moom. Waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek.
1: Barakallahu
2: fiik. Ñu ngi lay déglu wax dëgg yàlla suñu xel day dal moom. Suñu xel day dal baax. Xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro SPL sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax. Allo. Amel li
1: ok man lay dégg
2: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
1: Numéro téléphone ah sama numéro
2: waaw sa numéro spécial suñ ko mënoon am dana baax de maanaam.
1: Waaw man naa am kay maa muski la fi insha allah.
2: Insha allah
1: boo yore bindukaay boo yore bindukaay ma jox la ko insha
2: allah.
1: Waaw 615
2: 77 wala
1: waa 77 waa
2: 600 615 waaw
1: 36 07
2: 07 waaw insha allah waaw
1: baax na. Ok tur bi naka la
2: Mbaye Mbaye Gueye la Louga
3: señ mbey geey wax kay geey geey
2: mbey geey bu lu wax bu lu inshallah ñaan ba geey geey geey geey geey lu waxtaan yi fepp fuñu mëna ci nekk Sénégal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom
3: ndeesan
2: bu diak yi ak yépp heure bo wacce bu yak ak yépp man damay déglu damay bayé non di déglu mom ba ni jéxé xolo won sa bu yak la ko tay
3: ah ke geey jëre jëf barka
2: ah jëre jëre jëm bay jëre jëf
3: sam ko ni wo de ni ñu na suñu yalla indi ñuy sét la inshallah jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere di len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere mo do ñu serigne mustafa cham di rak ci serigne modou mbay cham ni di gëna jossak la xiri ji say gis nañu adde ji mu yone ci fani tabaski bi jere jëf jossak mu la xiri ji sa yalla nu mu def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbirum goor jigeen wax li ma ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jéema lekkale seen tour ak seen tour ñom mané lool nak lulu bess yent yalla lut ali sallatu salam bam né goor jigéen yi li ngeen def baaxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum goor jigéen gene leen fi rek tuumal leen rek yaq leen seen der a ñom dañuy jema bax bax lo nan ñom dañoo sel innahum anasun yatata'arun la nga ngay jema sel sel lo ko jema bax motax mani turune nga deg ko ci turune deg ko ci deg ñu ne mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lo bi kay fek aram se ko la yalla xam nako fek aram se ko yalla xam nako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj quoi am ñu xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu dal lay bind nga tont mu bindal la nga tont bindal la nga tont fena netti wonna len fi ay gaay yo xamni jamono bima jotté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga photo yi ngi may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni man ko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama bëggon nga jël auto taxi fek dafa ma déclarer mi ngi ties man ko jëlal taxi rew pa boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben amdu loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga luñu def mujjé di ma bind message na ma yow do serignu kessé yow saga na ma luñu wax na mako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lu muy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonsu aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ke mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit wala ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wala ni Mustapha Mbaye Sam parli parla yeesu nañ ko te kako doon wax newon na ko it da nga fatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxone ma doon wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq mba duggal la ci ken xamul waye ngurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa da melni resul bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah (00) 0 0 3 0 39 351 413 34 28 mbok mi nak mi ci ligne bi waye da melni problème resul la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de 0 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam ki wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran ne na fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqam rabbi wa na'ana fa anal hawa fa inal jannati hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobul aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sa serign bi sa kilifa ba la yom xam mu yobul safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras ñu ko moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serign daara yi moy nima ko faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xam ten mënu ko neub bokk na ca moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem teud non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: bay ñi ngi ziar mbay di lo ndokel
3: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
4: man la cheikh diallo
3: ok serigne cheikh wa kay diallo
4: man sap sopé la ay ate at way tay la yalla def moy ma jot la ba paré am sa numéro te sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
3: alhamdulillah nasi bi ni'mati sopé
4: wallahi sa soppe bu yagg la yagg na la bëgg wax ak yow waaye mënu ma fexe ba jot la kolay bi yëpp tabaay tax nag ndax Seigne Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu bu ma ñëw yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
3: okay amin ti yàlla boole
4: yàlla na fan wi gudd
3: amin ya rabbi te
4: yàlla xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax yàlla defee tam ma ñëw Sénégal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def ta yalla tax
3: ndeysan tuwar ka la jere jere jalla ndeysan
4: wallahi aziz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtaan xamna dina la wo insha allah mbay jere jeuf mbay
3: barakallahu jalla jere jeuf bi sakallahu khairu jissal mbay barakallahu fi
5: assalamu alaykum
3: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: serigne souba mbaye sam
6: waaw mbokk mi ni ngeen def.
7: Waaw maa ngi lay ziare bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
6: Yàlla ñu fi yàlla boole insha allahu taala.
7: Allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziare di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
6: Barakallahu fiik.
7: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñoo am jur rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
6: Nañ sama borom boole yiwu insha allahu taala.
7: Waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
8: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg waa.
7: Waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
8: Waaw.
7: Waaw ñu koy wax Youssoupha Sall.
8: Sidna Youssoupha waa kay Sall jërëjëf Sall.
7: Waa Mbaye ñu ngi lay ziare bu baax di rafetlu waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gisul woo nuyoo.
8: Su ma
7: la ko waxee da nga ko xam muy Louga kër Sëñ Fallou nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté Timis yooyu.
8: Waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kay waaw.
7: Bisu Gàmmu la woon.
8: Bisu Gàmmu waaw boo Cheikh Aboul Baraka waaw moo fa doon Gàmmu.
7: Wallaahi fa la ma fekk xam nga man ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñu Fall ñu ko nekk loon foofu mooy sama waajur.
8: Ndeysaan dëgg la kay dëgg la kay waaw.
7: Waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw.
8: Tubaarkàlla wallaay ndeysaan.
7: Waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. Waaw. Ndax benn par boo ak lépp ak lenn looy ragal amul ci lépp rek da nga ko wax ngir jëm yàlla ak yonte bi Cheikhul Khadim.
8: Tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla.
7: Wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp defoon nay moom ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jubli moom ndax kenn du ko ñemeeti kon soo yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
8: Ndax yàlla alhamdulilah.
7: Waaw kon nag maa ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi defal la taw féex defal la sens daara ñu barke Cheikh Momadou Fado.
8: Amin ya rabbi ñu ngi yàlla boole na.
7: Waaw li nga bëgg di ko sàppu daal ci yoonu lislaam mii yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa ndoor barke suñu tool.
8: radiallahu anhu amin te yàlla boole na.
7: Waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla.
8: Waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77 607.
7: Waaw waaw xaaral 77.
8: 615. 36 07. Waaw.
7: Waaw 36 07. Waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci sa soppe Youssoupha Sall.
8: Ok Seydou naa Youssoupha kay jërëjëf ñu sàkk
7: naa. Waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
8: Waaw classique jërëjëf ñu sàkk.
7: Waaw jërëjëf Mbaye jërëjëf content naa jërëjëf.
8: Bisak la waxee di gisee ayee si naa Youssoupha moom ma ko waxee. Waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga. Booba guddi Gàmmu maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye. Gën ko miin ci Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada. Mu Cheikh Ibrahima Mbaye la. Pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni Gàmmu sama maga sama xarita. Mu tombé nag benn Gàmmu moo war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Momadou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou gi di fëgg dënn bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu. Bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca Gàmmu ga ma jaar këram fii ci Xaayra nii ko mën a privat mu ko dama gént te yow. Xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nettali sama gént gi bi ne ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou gi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu te boobu Alhaji Baara fi nekk di xalifa. Ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy waxee suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko. Ma daan ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay Gàmmu ndax waxtaan ma fay def ci guddi Gàmmu gi mu ni man mit Alhaji Baara man la yebal Louga ma fa laa war a Gàmmu daal daan ne ma ko na nga ñëwee kër ga moy li mbokk mi wax kérok bama fa démé ma far défal wa daïra ba aw waxtaan soga déllu wat kër gu mat lolu bama ko ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kass wéru kassu najab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazaahi jereje suma defé kon nima ko waxé légui moy fexé ba sax njabot buñu jé teud ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen biñu teud ci nit lu mu tang tang nañ fa naano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xëssé am fukki at nañ leen tékkalé abdoulaye nañ leen tékkalé abdoulaye djublu wu ci kenn ko ni sallallahu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñu teud na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu teud sa la bok ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen seen yaram yi di jondianté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay goné do leen tamal ma ndox dëgg yalla sama akulay taala daara ji damay teud ba guddi ma jop taal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seen teudin waye mayuma kenn kuy fanano yaram ya mayuma ko lolu boko laje do ngay dar yep nim xamnañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayuma ko kenn def yaram mu len dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay ve ci mom muy baña sol ben yere buy nuro yere jigen yonnata sallallahu alaihi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijali bin nisaa wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal la anna allah al-mutasabihin bi rijal min ar-rijal bin nisaa wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen gor guuy tol tolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guuy tol tolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu gor kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xottel ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré té culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom xam nga sari mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture am amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañ xamni li moddu jigen la li moddu goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu suñu tradition moñu ko jangal suñu aada moñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo bay son yi bu tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir goor ni nak nani boko gisee bo gawtuut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la ah bon pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé la xassay jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bu la yalla yëram ak ko mëna doon la anallahu almutasabbihin min ar-rijali bin nisaa jigen bi niru niru lu gol yalla nako yalla sori yermandem yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihat min an-nisaa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam
9: lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen nitu ay droit de logistique ay niñ ko waxé sax société civile yu kenn xamut sen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu duñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kaw suuf ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du téré l'islam téré daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen ñu sol yéré goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam tiar ibn fatim bakke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi daldi wor akam ja mam cerne na fatim mbacké jox ko dess wa yarna lek des bo nuppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mo nu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako geud ba niko xel niko ciarnu yow loy wut ci keur jigen ni neñu mam ciarnu ko ambaké man kat sama ni nday la demon dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxon neñu seigne touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré keur jigen ni ndayama tax goor buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu koy yak waxu ni fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yakku nga de te yegoko yakku nga te yegoko yaq nga te yegoko sunu nday nga war ni rap ci suuf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ni dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu reey te kenn reey lu loolu war na jëk lijeen ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki faray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso ngeen ko jox wand le terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu lege kay kenen ray ni du dara ci mom kenen ray ni dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek taal defal ñu tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hajjul abidin ila janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28
8: su ko defé kon xamna dañuy yémalé fa waxtani dafa am gan yi fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñom mën lañuy xaar bobu tay da naka bokk na ci yi nga xamni bobu tay rek ba yalla xam de na dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci gën ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ñu ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi barakat ci sheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du rur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barakat ci sheikhul khadim radiyallahu anhu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeurs yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min hajil abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalaam ni leen ko waxewoon dimanche bi weesu. Xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi ñu waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm naafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindee àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëmee ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañ am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñoo xam ni jenn itte dong lañ am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissiré, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee

budé sa bay nala né lima dégg buma ko déggaté moy abal nga ma sama kër man wax na len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci Abdullah rek sama dongay ma di len téré fi football ma créé len nak benen xéetu ko xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lol man na nek waye man len mom man sama yoni wul ci football aram nak aramu ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbaye seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ño doon dem ni footballé ci Kéré Mbaye bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëg na ni bima ñibissé mu yëg ni man yëg na ni dem na sétani football té Kéré Mbaye da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu dëlsi ñu dem kaw diku su mané bu mu dëlsi ci daara ji man kay ko fi mëna bayyi ndigalal Seigne Touba man na la feba bum del ni batay ma wax ak yeen bay bi nak ko bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bay bi ko bax la ta yaru ba legi day ñuuf ci sama gam ba legi kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna té man awma lulul Touba ndax fi la dëkk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bokk genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bokk ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bokk ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bokk mom ak dëkk bop loolu mako tanal sama bop ni ma dëkk ak mom fi ci adina non la bëgg dëkk ak mom bu yowmal xiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla défal lolou mako tanal sa bop ken forcé wumako mako tanal sa bop waye fasna yiine ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu baax amna men mbokk mu massa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Amadou Bamba radhiyallahu anhu njabotam gi ay serigne daara la leen jënkoon te légui jamono bi ñu tollu soxna yi fi nekk nangu ñoo serigne serigne daara yi waw xana yow dag ñoo topé mboro nangam nang waxa wax wax ba ni gër gëx mané ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgga dégg waye man lama wax dara ayu ci mané ko ndax lima wax du dëgg mu ni mu waw même budé dëgg nak même budé dëgg waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam terrain bu ñëw heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste terrain bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu défaru bo légué mu mëna ñëw heure journaliste terrain bi ñëw heure amu ci soxla di def na liko war terrain bi tardé ñëwul heure té ciobaray bop ma tax mu tardé terrain bobu lay waxal liko nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ku ko def di nga tardé ni mu waw xana gis nga ministre diw da dama tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Seigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Seigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotuk bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci Seigne Mbaye jaxate ñoom kenn ci Imam Cheikh Mbaye wala kenn ci Seigne Daaru Assane Ndiaye ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agne laxub dakar le rere cere yi mbum ba gënal ñu ay waliw Mustafa Mbaye Sam li la wax te loloy deug laax dakar ak cere yi mbum lañ fa daan rere ba xey jurool ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax

الله بس بنت لا تعمل اعتراض من الاول ده الى الاخر لا يجري انت صلى الله عليه وسلم ده لا يجري متى بنت من خير دار دار دار واخنا لين بوخ لين ني دوجي تي وانك صح موم يونت بي صلى الله عليه وسلم لا يني بير خدي با لا يلين بير بوي ديم تي وانك صح نو فاي ديمي صلى الله عليه وسلم تي مو باخ تي مو باخ والله لا يني بير با لا يني بير بو ني ديم وانك صح نو فاي ديمي laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu togg ak ñu koy toggé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax buñu taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'ir rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana في كل سمن في كل سمن في كل سمن في كل سمن دا جاريني في يالا جاريني في يالا دا فيس ديال واني كون نجاري نيم لولو وندي نيكو جاريني غير لا غير لاي دي بير رك غير لاي دي بير راه سيني توبا نينا سي ما جو خداي الاج waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu baax lo xam lo xamanté ci lu baax rek wax ko lo xamanté ci lu baax wax ko ndaw li gaaw kon la señ ci baax ci nañu rabbi allah ta'ala no ndaw lu tege ci mbib señ touba ne bu ci sa bëd dalé bu ko dencé la ci lu baax lo xamanté ci lu baax nang ko ko wax waye legi digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi daal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni da leen di yëgg ci lu leen neex rek bu fekkee ni da ngay wax mbir ni koy yalla waxe xam nga li ngay wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tete man fi awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab julit nga te fer awna du wonu julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce wax ji yalla ko wax est ce yonent bi ko wax est ce seigne touba ko wax est ce alhadji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga li ci wara topa samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhadji malik ñom mu ni topal walaw kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours mérité lay waxal mérité ko gis muni sukk rek teyal gaaw teyal bu baax sukk foko gis rek teyal dina nangul sukk de dina nangul sukk ko gis muni sukk rek teyal teyal xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baaxna en téré day fex del dal ngi gëna bari serigne ci ragal wiitangé ñom lay dal serigne ci ragal wiitangé ragal nañ wiitangé ci buñu wossé seeni tool buñu gis kenn ragal nañ wiitangé ci buñu dëndu geelo buñu gis kenn ba taxna dëgguk yalla gi daanaka ñu ngi dox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal ma da rek ngeen bal ma lu leen ñax def taw da leen di bayyi seen balaxal ma da lu leen ñax def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafe ak jabari bopp moom lay kafe ak jabari sëriñ bi
ni muy kafe ak xale bu jigen bi ci mbedd mi te amul borom keur lay kafe ak jabar yi serigne bi do ci gis moy secret bu fanan ci biir ke serigne bi bu suba ñu jox ko état état xamna ba xam serigne bi ban kaas lay ndike ku ko wax te dok nit bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci benn secret na bootu fa legi secret yi hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko bi ci joxale journaliste bi te journaliste ba nga dakaru dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñu mor ko jonangam ko ko wax approche bi mo ko wax wana tan xeyni mos mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom ya nante bi sallallahu alaihi wasallam jara biko yonante ki sayyidina abubakar sadiq jara biko yonante sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret bié rek lé lu ko wax mu ina bakari sadiq moy premier bëkk ñi bu yannan sallallahu alayhi wasallam yannan sallallahu alayhi wasallam diim ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doon sayyidna umar ni waw day teñji way bu simé dana ko denc soxna Abu Bakar tiye lolou baayu Hafsa yow keureum fajar ni xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga te keur ga te ngina ba sinni da fa wutal borom keur te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor yama tont da Abu Bakar beug ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi beug te ginaaw yonent waxugo neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Umar neena Abu Bakar may ma pat bi neena tontu sax defumuk ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuuma ma ngi mer bay tej Abu Bakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat su mor ko ben neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu doon bëkk neegi legi lol la koy de bu ko sa xel la ila delu ci keur tok man ma deg ci sa nopp bi ci ñor ko je neena bi ci ñu ngay deñ tay def na Fatima bayam du ko ma sa deñ ko secret la ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam wo ko de ko mu ci joy deret bayam wawat ko dey ko musi gire bajjan ben niko bajjan ben niko so fatima kay na bajjan du tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne ibrahima mbay la motax ma woy sayyidatuna Aïssa bajjan ben xam ngeen ni Aïssa tu moy mbel Aïssa soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moone bi Fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha Aïssa mom comme Aïssa tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febare nga xani mo toll ci ay darñel suram beugul dara raw ko muni nak Fatima dig mo wax lefa la sa bay wax Fatima ni ko de da sekere bay duma ko wer mu de Fatima dima man may sa tante muni yalla tere lima bay wax duma la ko wax ay way Fatima tek ma muni yalla tere waji bay tante duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di yibbi tantam batay gemut lim ko wax mu solo dalam fek ko keureum ay way Fatima tek min sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa bay wax muni tante duma la ko wax sekere sa bay duma la ko wax jax mu de mu ko man na wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye daf mako di lu tax ma di la ko wax dumo la ko wax de
yaronte sallallahu alayhi wasallam ak genn adina waye sayyidatuna aisha dañ ko pod du ko lu ci won ci lolu manam comme mom xamna ni da wara jotale njangum yaronte bi sallallahu njangalam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu tax mu son ci pour xam ni ko bayam wax da xamna ni bayam di wax lu amul njariñ bi bayam faato sayyidatuna aisha ak aisha muy bajjan ben dal di salatu dalam delu keur fatima niko fatima tek ma dimbe nak wax ma la so baye waxon fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du dara lu rek bi mo woyé bu dëkk daf ni ma sama borom day yoni ni jibril mu tanaloma ma dëkk ak mom wala ma tok tanana dem neena lol dal momatis ma dal di joy ni ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk adina mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay lay bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ci xamé ni sey bi dañ cey wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xamni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko mu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj ñu wara nek sédé té alquran néna wama sahina ila bima allimna bu ñeen di sédé sédé leen ñeen xam su ñuur mbay tam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom dégg na dong té mu to sédé dégg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko na xar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci jëm ni ñal xamati mom dara ñu laaji keneen yow xamalu mako dara modi mandu ñu laaji keneen war na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna mandu té mo jox mu dara ñal xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xawmu ci mom lu ragal yalla xawmu ci mom lu mbax xawmu ci mom lu dul waaw kay waye ah ki nge baye bo tay ci mom de man deg na ya ragal bi yalla deg na day sede alquran waxu la deg na sami'na la wax wa ma sa'idna la wax ila bima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ te am luñu bëgg ci yow duñ la ñëmé lay bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk na tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba neena bul and ak waajo xamni bul wutup xarit bi ko xamni sa safa da am ndesum xel ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax nangam ndok ndok
waxna la deug te yalla tax ayca sa sa fay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa sa may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te do yoni añala na ndax da koy neubbu aw saraqaba wala ko xam ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi yépp señ tibaale ne bo wutul xarit teggi len fa ñet ñi bo wutul xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xam ni jëfëndiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen duñ tuddé ko déssé lool taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xam ni yëmbu dal ay matam financier wut ay matam financier wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi ansa azad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu ne bu ko laaj xalaat mun wala fi jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom ba juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonk sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet ngeen dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waaye taw bay nga wa saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure jullé di wa est ce jullu nga saway adina ni ngay dakk doka dab de tenké yu balé sa diiné way saway waaw kay

هاي اللي بسوبه لا تسبع مثلا كتوالي جاي يندو كتوالي جاي يندو دي وقت مانجو ولا ماندرين ولا اوراس ولا لب وقت يب بين بكار لكن من يجي يشكر جوار كوفي ملي غنار غوش توفيت كنا ملي غنار غوش توفيت كب كب كب كب كب كب السلام عليكم باهنا باهنا Seigne Touba daf no lay bir man ken ken dox ko lay bir mom Seigne Touba ak man lay bir comme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba daf no lay bir deug ni len lay bir Seigne Touba gi neena wa arqabul asya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al ayati wa law suwai'atan faqad li ya'malu sali'atan tanfahu in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waaw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqabul asya lil amwat radd ila ad-dunya xam nga luñu waxa ñun kay delu aduna kep kep kep moy sun oxygène ah den adina ku ñeen doogi seen bay ñu yalla téré en seen yaay ngeen nam ñu yalla téré ak ñeen nam suñu mor ko dem yalla téré wa lu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon te ñaari rakala sarxa fa doon te ben dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jëllu ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu ñu adina ben seconde rek ba man fa dur ñaar rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may ñuko yalla da xam nañ ni bo ñuko maye buñu del ci waté fi da nañu jariñ señ tuba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax wala suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala no yent yalla salih rabbi may lay bir aw khatam dan ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratul ahraf يا خومي لقد أبلغتكم رسالات ربي من واينا ونصحت لكم ين بال يو سن بروم ين سمو نيت ين سمو نيت ين سمو نيت جوت لينا لين ميسيون بما يالا جوخون يوماتي جوت لين لاي بيرنا لين ليپ لو خامني ميسيون بي امب نكو ونصحت لكم لاي بيرنا لين كو nti ala soyibu lol la aw nitam momit na soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kom nako yent yalla salih waxe non lako yent yalla soyibu waxe lako waxe amna ben way buñu wax jarir ibn abdullah radiyallahu anhu neena بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسع لكل مسلم نينا كرا بما جاينت يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينت ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوك نا سي جاينت جي داغي تخاول جولي جوم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب دي لاي بير بيب جولي بو غيس نينا لي دي لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس غير يالا ina lol la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ma surat ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën na buni moy ñi lay bir xed wi ñi yar xed wi ñi jangal xed wi ñi xamal xed yi lu bax bañ man ko top di ñen xamal lu bon bañ ñen ko moy
waye muñ fi nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fen ñu du waxtaan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala xamna ya kaaru ma saxni telephone bu ñu xat ay ci batay bu fekke ni am na nit ñi dégg liñ bi rek bismillah ma muskila fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-din an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante ak yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa bur kaaba amna loko meuna jange dox safa marwa armal dag rew wara dag sokki karaw go wara sokki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni aj jimmi dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mune wala yonentou wax ni diine bu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla bo le dimbulé laye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu sëriñ subaxi yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañ fi joggé ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm ak lila taxajuk manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu leen wa mat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon na proof yoon na proof duru gu taat benen ñak kilifa yal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gayne ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leen kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh da nga jog gisab gën ne am na jamm rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne ah legi may sa morom ni man de jamm lay ñu war ci kanamam ñu ni ah legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy mucce do ma sa mucc li fa gayna nak moy Serigne Touba ni melni mom Serigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayna kenn ku ne xamnako gayne day def lim fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gayne day def lo fadlu mu baye la lim fadlu jox la ko te lu lay bëgg fadlu mu fadlu ko moy Serigne Touba sun Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Serigne Touba sun Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Serigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndañ waye turu wa da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu dong waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ni diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex sax tur yalla xex tax ko jëm lélé nak man na fa soxla waye xex tax ko jëm xex tax ko jëm lélé nak ñu togn la togn yo xani man mu ko ci dumati delu ci top waye lool tax ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani mu ko topé ñu nak ñoo na fa waxtani xuna tay majalis mom yeen ngi koy xagn do ngay tay dimas dépassé jangul mo majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy layanti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dapp nañ xana ci mudul di xana lu mata wax rek waxnako la naka de yalla xam nako ñu sama bari na ñu ci bari sax ci bari danaka répétition lay doon donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visit bu ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba ma sha Allah waye nak bari na ci bari xamna ñu ko dirije di sa kam la xeri ji sayhi no ñu ndokkel diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jot lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu Moustapham Diamak ak señu Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señu Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek ñent waxtu bété ci Sénégal wala tollo ñene ci Italie na bu sant yalla di li ci Moustapha ali salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen émission bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bu nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba maw bi bi jeex ñu soga du bu ci téléphone képp ko ni bëgg na participer ñu ci agge inshallah féké ni ku nekk étali la bi jar mom muy def indicatif bi waye bu féké ni ñu nekk Sénégal faawu dañuy duggal indicatif bi té moy 0039 351 413 34 28. Bu fekke ñi nekk étage la mom duñ soxla wo indicatif ñom waye bibul sero 39 351 413 34 28. Bu ñu tambalé ku bu téléphone inshallah ku bëgg participer fofu ngay jaar mo xam WhatsApp ngay jaaré bi nga ci mëna dugg mo xam téléphone direct la dum ci mëna doon rek inshallah taala di jot suñu Modou rek mom dana la ko jox am direct inshallah ko ñu ndokel leen ñaanal leen sax ci ñaan xam ngeen ni ñoo ngi deggmal wër wo xamni mëne su la tepp maw bobé ni dimanche bi wër sax la bëgguna tambali di commencé di firi lenn ci téré yi waye ni ma leen ko waxe sa bu benn mawdu diké loolu dañ koy adjandi dem ci maw bobu ndax arab yi ñu wax ni kulli makan maqal nepp waxa bu xew bu nek ak lañ fa wara wax melni ñoo ngi deggmal benn waxa bu ñi tudde sahur ramadan al mubarak wer la wo xamni danañ ci waxtaan at mu nek danañ ci waxtaan at mu nek lutax moy at mu ne lay ñew ak dem at mu ne muy ñew ak dem seigne touba wax ni man taraka takrar fala budda an yansa da bok ci pédagogie répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alcorane wax yonent bi ali sallatu wasallam niko wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñukay répéter mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane buma ko répété won 1000 fois yi yoon bu nek dana am luma ci wax luma waxo won ci bu jëk ba xeyna wa ko mom hikmatun min hikmati llah tabarak wa taala rabbi subhanahu wa taala wala faqra kon bokki lo ngi deggmal wéru tedd wu mag muy shahr ramadan al mubarak wéru sante
wéru taxé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet bi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara te bokkat fekk na l'islam makk rek la xam ndax fa la jiddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makk xamul fenn fu dul jawi makk climatu makk rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajatu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makk dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi bi ñu ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rab ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr ba bëgg wax di ñu nak yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours do nga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom ni yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ne ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnu say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi ñu jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ragal yalla moy ñabaxtanal taxé ku bëgg taxé dëgg dëgg dëgg dëgg ragal yalla moy ñabaxtan la té koor solution muy indil nit ki ci tagalu santem rek way daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbihi jalla jalaluhu wala khana wa mawlana man kan minkum maridan aw ala safari fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gën lu gossé sa santé dafa gën lu gossé bu mën lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gën lu gossé way daf la fekk ci voyage bu sori andak ay jafé jafé nga xamni voyage bi mënu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne da nga calculer sa fani voyage yoyu lé ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jéxé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fi weso mu fay mu santé ndil li suwaté tamuli fa iddatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom ci kazalik mu defat benen groupe ngir l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
di diiné solution bu nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teveriquement day ñu dëgg teveriquement day ñu dëgg parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxal di wax nak yeneen rew yi comme afalonté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxal di wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañ la gënal ben nemo sa ben exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon ab julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduqué éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye buñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de moy ñay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wadou pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dede wu we ci aide de camp bi mu nekkon xibaal yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dede wu we bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari pale bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sar soxuma djop ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku mandu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation mak non ñu ni la da nañ gis ni jamono campagne abdullahi wad bu mu massaane di financer man bu mu massaane dem ba jantu so bala bok ba ngone ñu commencé di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañ récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul nango jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed may mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala mudu diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teweriyam ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatul muridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo la kon day giit bo la kon day giit bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi ho rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatul tijaniya ñi ni ko saway fo bok munu man tariqatul tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wërta lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wambe de ñokay waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li dong la waye éducation de l'islam amul ben éducation bu melni mom et l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi lu ko solution ñi ngay ñoo jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigi l'islam yoonu l'islam niwu ci yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safar ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alla lisina yutiqunhu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënatu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni

borom tabaraka taala di yok ay darajam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienter wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jamm sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñuko de a asad kon li mi ci ñu la déssé l'islam ñuko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam ñu nek 5 prières sun borom foone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàng ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buniya l'islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wasallam Allah sallam dañu l'islam ñu ko foné ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan moy as-sawm ramadan ñu bal pied bu jëk moy nga seede ni yàlla rek yàlla moo la bind moo la moom bokk la kenn sarse la ay dawaar yu mu teg ci say wagg nga war koo remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon loo xam ne du doon parole rek waaye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek déedéet dafay ànd ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bindal la tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraka taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention waa yàlla muy la kattanu nga joxe acte bi te intention bi intention bu rafet la du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu nekk fa du tey yàlla bindal la tuyaaba ja ba tey mu ne fa masalan yéene woon ngaa defal Serigne Modou Mbaye caam lu baax waaye yàlla dogal amoo kattan ji ba defoo ko yàlla bindal la tuyaaba ji au contraire bu fekkoon nag dama koo yéene lu ñaaw mais jotuma àgg ci acte bi nag kenn du ma bindal Bakar en tant que def xoola ma mbaaxu yàlla rek xoola ma mbaaxu yàlla foofu ci ab bidit rek bi ma amee intention def lu baax waaye awma doole ji wala awma kattan gi wala am na lu ma gàllankoor ba mujj ma koo def yàlla bindal ma tuyaaba yi ku def acte bi mais bi ma amee contraire def lu baax yàlla day toog di xoola rek ba keroog may def acte bi feek defuma acte bi yàlla du ko bind tabaraka taala xanaa fii la mbaax mën a yem fii la mbaax mën a yem shahadatu an la ilaha illallah nga seede ni yàlla rek mooy buur muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama dillee ca topp 5 prière yi ma doon wax ñoo ci topp iqaami salaam itaay sakkaat ginnaaw julli juróom am na leneen lu des mooy sa alal nañ ci xidmaal sa borom sa alal nañ ci xidmaal l'islaam ndax yàlla gisoo ko ba mën a xidma ci moom yàlla gisoo ko fenn jéggoo ko fenn mënoo ni boo demee Kaolack fekk ko fa mbaa boo demee Dakaru fekk ko fa ni ko jàbb loxo déedéet yàlla subhanahu wa taala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal jooju nga di ci xidmaal sa borom ci jaamam ni

0: Yegulu micro bole mom amul retour kon xana seigne modou inshallah bu fekke ni amna ko dug rek nga bayiko mu participer ñu leen ko waxe won sank tu numéro téléphone bi fekke ni ñi nek biti Italie la manam dal lima bu wax nek ci rew mudu rew Italie du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekke ñu ne Sénégal la 00039 351 ak 413 34 28 bu fekke ñu nek biir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi nga ko melni man nga xamni ci bari mom li ci bayyi xel ngeen bal mako defena doonu mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp seigne modou mbay cham mom mu gën la expliquer di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek ngok yalla ñu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonent bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amali ibnu adama la ila sawma innahu li wa ana jisbi borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam kor wala dom adama jëf yi muy jëf yépp mom la concerné moko mom jëf dom adama jëfam yépp moko mom mom la concerné mune bam dess nak kor ni kor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop su ko defé kon kep ko bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol ci ñu bu xam buma dara en compagnie wu rek duma comprendre kep ko xamne bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sa ci mudu ba ba ubi na telephone de wala
1: ba wa ubi ubi wa ko ko wa tara ni no wa
0: ya ke d'accord ko wax na ni wax non la baxna ay bismillah wa xam bok ay bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci jotaay bi rek comme non ni ko waxe xamna da nga leen bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu mudu andi ni ko ci jotaay bi xam ngeen ni jumtukaay participation yi xeyna di émission bi daan doga damaale doon lañ ko def ay dañ ko mujjon arrêté ndax yalla ngi ko rek amon ay leg andi ni ñeen benen numéro bo xamni bo xam na ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00039 351 413 34 28 wax ngeen di jaar inshallah mu de ko nek rewum etal nak di jaar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci WhatsApp la am nako no xam direct la mu ci meuna don rek señ mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wéru yi nga xamni yow man xiyam day amé man am na mbokk mi participer day amé pouvoir ram mom wéru koor baraka taala da ko may pouvoir bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaka yi am nañ pouvoir ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo salam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya wali yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ garat bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqih ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqih ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 nga xamni ñoy déglu ko ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum Sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ tedd wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arba ak gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar na yaq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko wolof di waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci Allah ba ni ñi seppé weñ wu dé ci soow ko bi hormati Cheikhul Khadim yalla man nako yalla man nako képp ku nara yaq réew mi yalla na la yalla seppi ci réew mi sanni ci Allah ba ni ñi def weñ wu dé ci soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 200 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp fofu moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou mu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek insha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañuy jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallah taala defe képp ko xam ne gaa ngi participé rek benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw yàlla dogalee ma am posé di continue émission yi maa muskele fii yi donte déclaration waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko recité sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organise aw waxtaan gannaaw ngoon baleen ngi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal don man damaa mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organise am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujj jul te lepp luy jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni djegge nañ ñu organiser ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka ji do fekk lu ko ñett nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal nga yalla xam doyna ñett ci lay sukkar lañ lay jox ak genn wali wëru café nan la ñu barké loko ci wër yi lolu lor la lor la lor la danaka amul benn njariñ ci ñu yalla bal dajal seeni doole niko defé ci genn jaaka ci benn koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muñtu sa der yaqku bo muñtu sa der yaqku yi day na war bo ganto bo muñtu sa der yaqku yalla xam nako na ko wax ko xamni dal mu ngok dal nekon dal dañ ko organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni limako waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mi ma jëme fofu nga xamni ñoomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu invité man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques téré wala ay quelques machine yo mëna defé recherche wala nangam waye dedet seen doole mëti wuko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café sukkar loli tamit mu ngo waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni Moustarsi dina def wal Moustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon da la amal njariñ fete le fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolou dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choone bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak genwa liberu sukar mu ngo lolou du encourager xam xam lolou du encourager xam xam yalla xam nako du encourager xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi limu ko far doxa man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn lélé nit laaj ko ni demal defal mako té daara man ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fasiyene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanil ci table ndax wéter yi bon ni tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga len laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoon ndax biñ lay jox dañ la jepp dor la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulab jox ko muy luko amal njariñ fu mu jëm ak dara bu fekké ayri dara ak gëstu bu fekké day gëstu ak jënd téré bu fekké day jënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom kuko jox mu def kuko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam dana encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisee dérive yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi wax té bok ci yoonu mourid bay wax té bok ci tariqatu tijaniya bo gisee xissa yi ñi indi té amul dalil loolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam señ modou mbay cham mu yak posam joxe té waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax modou mbay cham yak li ci posam jox ko waye bu fekkontani xamna ni bu waxe lim wara wax te yalla dongu tax bu nuppe dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu modou mbay cham ah kay lool dana ko encourager pour mu wax deug rek te yalla tax dim dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñet deureum lañ koy jox gën wa liber sukar ak ñet doomi café niko bo rewé nga barkélo mu ngok dal na ñal dimbalé inshallah taala dal na ñal dimbalé señ Touba ko ko massaana andil wax yalla dalay jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasser ren ba deewen wax yalla ngay ndéggal ben mbokk mos na ko wax mo ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci da ngay bind kamil déedéet du ma ci forcé kenn kamil ak bind ko ni mettee da nga koy bind ba noppi sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko sa tantal ko ba noppi dal di tëjaat dal dinam baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor góor bu baax lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye di tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse ren ba déwén doo wuti dépasse barki démb rek sama doo nga bind na fi kaamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyy bi moom daa ñëw yëkkati 2 bind yi jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan ko man am naa ci xalaat mun ma li ci sa xalaat ma ne ko 2 bind yi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alquran ba bind kaamil nga bëgg indi 2 bind yi dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ne waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xam na ni mokkal na alquran man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran yow mi bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na muy ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def yëkkati 2 jox ma ne ko waaw kay 2 ya fi nekk ni jënd naa ci 2 saako ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóob looloy dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu kiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tiir man leen gis nga organisation yi ñuy def ñi ay organisation ay tari alquran ay daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la man leen man nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarim alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen lu ma waay jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alquran ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faay dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer aki ndékkee ji naan i jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbboo kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñoo naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga nar a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nee leen maa ngi lay yóbbante ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana kitaabal ma ne am nee leen nañ leen nañ ko ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbalee tàmbalee commerce mbaa mu tàmbalee samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk ñii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala bu dul loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom man ko wale waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon na ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji leen ñu safoo liñ nekk lañ ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ mbokki jigéen ñi rawatina suñ mbokki jigéen ñi ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tuddu ay tur man na am ñuma fatte ñom soxna daba gum ñom soxna jeyna ba sar mama jong xam ngeen ko soxna njoba njoba ciul nga xani mom ndaysan sa bu ñewé sénégal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé sénégal dana ñew ba ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom

gàddee jàngoro daal di ñaan daal di dem. Jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii liñ def yàlla doon nga tax, ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëgg ku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko. Ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek, ndax damay jàpp ni nit ki lim def ngir yàlla yàlla koy fay tabaraka wa taala. Ñu leen di wax gi ne ngeen jëf rek, di wax gisaakum la waxee gisaay, wax dëgg yàlla mu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Serigne Mouhamadou Diallo. Serigne Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko, yàlla sàmm ko insha allahu taala. Moom ba daara ji tàmbalee ba tey, ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko man ba tey. Moom ba tey amul benn weer loolu rek dene ma lii mooy sama participation ci daara ji. Jërëjëf, jasaakumullahu xeyr jasaayi. Serigne Cheikh Dione moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bimu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna May, ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw kër bi ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi. Dafa yegg rek téléphoné ba ku yebal fi benn borom kankaan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko. Fekk nu dellu na kooku ñëw ñu ma man lay Serigne Cheikh Dione moom fi yebal, nee na naa xool daara ji li ko war a karo, li ko war a karo. Ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat wóolu mu nu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp. Jëf ji mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax, ndax lu rafet la di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaay. Ay bu ma amoon baat bopp boobu, amoon baat bopp boobu ngeen xam, waaye yàlla moom am na ko mën na ko, am na ko mën na ko. Wax dëgg yàlla damay wax ni buutoon ak seenu jàpp mbir mi dana metti, mbir mi dana metti. Ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla dong ma tax doomi way néew doole yi kese kese kese, mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek. Wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at du ma dégg seeni waajur, am na ñoo xam ne sax dama xamul seeni waajur sax nag faf xaw ma leen sax faf, yàlla xam na ko. Buñ daje woon ni dama leen di wax sant wa, dama leen di wax sant wa. Te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi, li ma leen di taxawoo reflewuñu, xiifuñu, maruñu, feebaruñu, maa ngi faji, maa ngi nangam. Fu ma ko yaakaar mooy ci li may kurkureeku si néew, ñu naan ko ab poulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci, ganaar ma jaay def ci, copine ma jaay def ci, conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def. Loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko sans wërsëg bu mu génne ci alxuraan. Xottiwu ma mbubbu jënd may dàll, mbubbu ma séen ma sol ko mu rafet, yàlla xam na ni xottiwu ma ko. Benn sama soxna yi ñoo ko xotti jox ma, ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan, ñoom xam nañ ko ci man. Sama dara dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala. Loolu yàlla rek laa koy seede la, suñu borom xam na ko. Loolu dong la, waaye burtul loolu dong yi daañu fiif, daañu mar, daañu feebar te duñ faju, daañu feebar te duñ faju. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm, ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum. Wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax, ñu ngi leen di sant bu baax. Daara yi jigéen ñi ñoo ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen. Jigéen day dafa sensible, dafa sensible, laaj na lii laaj na lii. Ma bëggoon kenn ku ne ngay participé. Daara yi góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laaju ma kenn daa, waaye daara yi jigéen ñi ma sañoon moom yéen ngeen di participé pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin, seenu nekkin. Weer wu deewu ne dama leen di wax fileeku leen, ñu fileeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ila axiri ila axirihi. Ku ko defutit nag sax du tee man li ma war ma def ko, waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom ji jigéen, loolu moom ñaan naa ko, waaw loolu ñaan naa ko. Kon nag loolu mooy waxtaan yi ñaanalante beneen yoon. Jigéen moom dafa sensible. Ñi juróom ñaari jigéen yi fi mokkale alxuraan nga xam ne ñett ña soxna Jaara lañ leen tudde, kenn ko sax maam jotoon na ko yóbbu ba poroxaan, waaye ginnaaw bi lu ko jëliwaat indil ma. Moom moomee bokk na ci ñi fi jëkk a mokkal alxuraan, ñu wax maam Jaara Njaay nekk na fi ba jóge fi ne sax xawma ndaye mag baayam, maam rek maam maam maam dong moo duggoon ab saret léegi ñu may tudd mu ne ay waay kooku laa bëgg a gis, am ko ko jox sama numéro téléphone
mu woo ma laaj ma daara ji ma tegtal ko. Keroog bi mu ñëw moo gën a gaan, ni ma ngo xale baa ngoog. Ma wax wax wax mu ni ma lii gëmewu ma ko, xale baa ngoog. Booy ma ko joxee laa ko mujj a gis ba ni xale bi wàcc alquran, ma woo ko ni ko wàcc na alquran, mu toppaat ba def naa jot na fee jàng ñetti téere yi fiq, mu foog koo jël yóbbu. Mu foog koo jël yóbbu. Xale bi maa ngi ko mujjoon a dégg Thiès, defe naa muy jàng mbirum téyéer. Waaye pour wax la ni, pour wax la ni jigéen dafa sensible. Moo tax nag bi loolu amee ma ne nag jigéen ñii te booba néeg yi matagul de, waaye sama néegu bopp, sama néegu bopp bi ngeen daan fanaan man moom laa génn jox dong yi jigéen yi, man di fanaan ci salle bi. Yàlla xam na ko at yooyu yëpp ci salle bi lay fanaan. Donc bi ñooñu mokkalee ba dem nag laa ni léegi duutuma jël dong bu jigéen, loolu damaa tabax daara jigéen spécial ba noppi. Moo tax bi daara ji noppee nag ma soog a tàmbali liggéey bi noonu. Loolu rek la ñu ngi ñaan yàlla, yàlla bu ci ngistal tat bi, yàlla na lépp doon yàlla yi kese, yàlla nañ ci daje ngërëmal Cheikhul Xadd mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci alquran, nga xam ne mooy sunu waasita, sunu digg ak sunu borom tabaraka wa taala. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baraka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتي راديو فاسيل أونلاين ديال سيدي منان يون سيدي إيميسيون بي ني تود ملحاد العابدين إلى الجنة. سيدي مبوك سيدي فريد safa mbay sam di lom ko defal di mars gi nek mu ñeen ci wax ci jotté nañu sante yalla julli ci musfa ali salam ñu jéggul leen té di leen jéggal ñu sakku ci yeen sun borom bo leen jéggal. Am ngeen ni ngi jégué ci magal Touba ci ngi ngal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu bëgmal li ñi tuddé Mawlidur Rasul alayhi salatu wassalam moy guddik ganek adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Ni mo la fi baxo wax ni Cheikh Ahmadou Bamba na koy faral di wax digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi way digënté Seyd Touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté aljuma ak gaaw bis doxu fi. Lol tax nak tay nu bëgg waxtane Muhammad ibn Abdullah xamna ni xeyna sax waxtane di guddu waye xam ngeen ni jotta bi gi taxna émission bi leg leg ñu am ay galankor ba duñu ko def par dimanche te galankor yi du darul rek galankor yi jamono. Waye kon tay ñu bëgg waxtaan rek Muhammad Nihmatul Husna dina buñu leen ndokkelé ci wéru teddu mag wi di wéru taxé wéru mucc wér wi nga xamni ci la Yalla gindé ni nga adina am ni wa al-akhirah ba faaw ci dikk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la Yalla sotté njubam gi ci kaw suuf ngir yërem jaamam ni ci daraje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la Yalla fekkal leeru adina ak leeru al-akhirah ci daraje Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Wér wi ci la Yalla tejeul buntu safara yépp ubbi buntu aljana yépp daraji Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Jam bobu la sun borom wax ni bepp ihtifalat bu ngeen di def bepp ndaje bepp congrès association mbolo tariha ñudul ñom bepp daje buñ massa daje daje ba ci gën moy dajé ngir jëmmé Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Xéti dajé yépp sun borom néna ci alquran dajé yépp dajé ngir Muhammad mo ci ëpp barké ëpp ci tuyaaba dajé ngir yëntu Yalla Muhammad rek dajé fi barab ngir jëmmé Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Loolu sun borom di dunjé ci alquran ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'una manga ci suratu yunus borom néna tabaraka wa ta'ala ngani li yalla ak barkem ak yermandem bi jara tax ngeen di contane ak bit ak figure moy dajé ngir jëmmi yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ghayrun mimma yajma'una menen ndaje bu ngeen meuna dajé ta ndaje momé mënta wootu dajé ngir jëmmi yam ci Allah Muhammad nga xamné naib lay doon ci ndaje moma ndaje ngir jëmmi Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam dajé ngir jëmmi yam ci Allah Muhammad khayru mimma yajma'una la wax bam néna lu ngeen mëna contane ngeen di contane ñi gën ci ñu sey contane moy contane ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah dulillahi man tawasu yentu yalla muhammad rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad fadlillahi man tawasu yentu yalla muhammad waye rahmatullahi man tawasu yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ibn abdullah jam bobu la yalla tan def ko muy yermane amatu nasbi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin da ko wax bima lay yoni nga yeremal ma alam bi rek tax nit jinne hayawan jamadat alam bi yep nu ma len yeremal wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin beug yeurem alam bi rek motax ma yoni la taw yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrah waaw ndax yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nonu indil li taxa taxe lolou moy lan moy al huda ngib xam ngeen ni djub moy buntu taxe djub sallallahu alayhi wasallam nonu indil ngib alif lam mim salika alkitab la rayba fi huddan lil mutaqin koko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf no indil juromi mir ba ci dekk moy alhuda njub wa dinul haqq dine ji nga xamni moy dine deug di dine fa yalla sallallahu alaihi wasallam monuko indil sun borom neen dine ji nga xamni moy diine fa yalla moy diine ji ma jox muhammad sallallahu alaihi wasallam mo andil len inna diina illallahi alislam inna diina illallahi alislam kan mo nako andil muhammad ibn abdullah maddalan alislam wal kufra ma'a seigne touba ko wax wa diinul haqq ñaara ngok alhuda ak adinul haqq wal iman muy ñet sallallahu alayhi wasallam mo andil ngëm al iman billahi haqqan nga xani moy musul nit ci safara ngëm yalla sallallahu alayhi wasallam mo nuko andil sallallahu alayhi wasallam mo nuko andil qadan dinul haqq wal iman wal qur'anul karim al qur'an mi nga xamni moti sekret asaman ak sekret suuf bu alquran gennun ci kaw suuf sun borom far dendi bi sekerem asman ak sekerem suuf alquran ko tiye sallallahu alaihi wasallam monu ko andil monu indil alquran sallallahu alaihi wasallam monu indil alquran kon sallallahu alaihi wasallam monu andil buntu njub bi taxa taxe andil ni diine ji nga xamne yalla neena wa man yabtaqi khayral islam diinan falan yaqbal minhu wa man yabtaqi khayr al-islam diinan falan yaqbal minhu sun borom neena kep ko xamni yowmal khiyam presenté nga ma jenn diine judul diine yonte yalla muhammad awma ci soxla wa man yabtaqi khayr al-islam diinan falan yaqbal minhu alayhi salatu wassalam ibn abdullah monuko andil muhammad ibn abdullah monuko andil alayhi salatu wassalam kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam limnu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha sallallahu alayhi wasallam limnu andil khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën ci lepp lu yalla sak ci adina ak al-akhir dañu dem ëlëk liñu sallallahu alayhi wasallam indil mo ci gën bu nu xolé ni walaf di tudde ñax bokut ak ñax yalla sañ nako ci ab jamm sun borom day xol jamm ni ba yag mu ñax leen ñax moy lan moy nga sans bu ñu wala man lool lañ yalla def ci alquran yalla daf no ñax ñu andil leen ci yalla muhammad présenté ñuko ba nopi daf ni am ngeen sans bu muhammad ñewul won ngeen xam am ngeen sans bu mu yoni wul leen ci yalla muhammad ci yeen ngeen xam min balm mom la alquran di wax nan laqad الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.
1: آل عمران.
0: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يلا نينا أم ساس والله بمو ينولون ينتي على محمد ين دار بلين جار دار دار دار دار موني تلي تيغنا غرا وكات موي من انفسهم داماكو نيري ليغي ين داماكو نيري ليغي ين بوبام دافا جيم كاو سيني بوب جيم كاو اي تانكام جيم سوف سيني تانك جيم سوف لي لين دي ميتي ليپ ديكو ميتي صلى الله عليه وسلم لي ني ميتي ليپ داكاي ميتي bopam day metti comme ni sun bop yi di metti day siburu comme ni yi siburu day ñak dépasse comme ni yi ñak dépasse mom Muhammad ibn Abdullah waye nak mo wuté ñun ñi penko ak soow yag na wax ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amna ay natango waye amul ay mapando Muhammad amna ay natango le natango moy lan ci wala journaliste bi moromu journalistam moy natangom borom xam xam bi moromu borom xam xamam moy natangom kon yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amnay natango waye amul mapando nak mapando fa le mbir ma nek sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam amul mapando sallallahu alaihi wasallam musa natangom la isa natangom la ibrahima natangom la waye du sen mapando nak da ci ul asmi ñepp ay natangom lañ waye du seen mapando ñom ñepp moy seen kilifa ñom ñepp mo leen gën sallallahu alayhi wasallam borom binde ni la ko ñun li ni dal li ni metti diko metti waye sun borom def ci mom lu amul ci ñun alquran wax nuko qul innama ana basrun mislukum yu'a ilayya hakay nam man muhammad sallallahu alaihi wasallam nit la ni yeen basar yeegi ne ci yeen mo ne ci man waye nak am nañ difference mak yeen ndax man yuha illaya damay connecté ak sama borom direct sama connexion ak sama borom direct la direct lolou mo ñu séparé yent yalla muhammad yuha illaya mom day connecté ak boromam tabarak wa taala yuha illaya li mo ñu séparé yent yalla muhammad waye basar yele yi comme ñun bopam day metti day siburu ay tankam day ruux ni suñu tank di ruuxe day ñak dépasse ni ñaké dépasse waye nak yuha illa ya la ca mom du ci ñun de la ca mom du ci ñun de yuha illa ya watax fo degg ñeppayam rek bay bo nga xani koka xamul dara ci yalla ku ni ñeppayam xamo dara ci yalla dara ñepp yam mom la yalla xol ba seppeliko ne ko allamaka ma lam takun ta'lam li ñepp umpule mom la la xamal yow li ñepp umpule mom la la xamal kagn la ko ko xamal guddig al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam moko netti neena kero guddig al isra wal mihraj sama borom jox na ma fa ñetti xéeti xam xam benn bi mune ma way waru gar la ci yow nga xamal ko amatu nas bi te moy sharia ak lepp lu aju ci sharia benen bi ci dess nak bo gisee ko atan te nga yene ko bu la nexe nga xamal ko moy haqiqa ak lepp lu aju ci haqiqa benen bi ci dess nak haram na nga xamal ko kenn mag yow kep kot dong alayhi salatu wassalam mag yow rek lolou moy wa allamaka ma lam takun ta'lam sallallahu alayhi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam mustafa ngok sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi saqalaini muhammad ibn abdullah wajangok motax yalla dakoy xol ba yag mu yem ko ndax sun borom da simiku wala ngay da sotiku ci kaw yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lele ngay gis dom adama nurok moromu dom adama ñu nan diiw da simiku ci diiw da simiku ci diiw bo demon darul muhti gi rek keur cheikh abdourahmane bu darul muhti bo fa demon amna wa jo xani boko xole boko dande ni rek xol ko da nga nan cheikh abdourahmane muy dox la cheikh abdourahmane muy dox la nga xam da nga nan Seyd Abdou Rahman da simi ko jox waji musal da simi ko jox waji musal non la sun borom def ci yent yalla muhammad sun borom da simi ko ci kaw yent yalla muhammad da soti ko ci kaw yent yalla muhammad motax nak lim def ci muhammad reey ci mom yalla ba yalla diko yem wa kana fadlullahi alayka azima non la ko sun borom wax ay yow muhammad lima def ci yow ay yow muhammad lima def ci sun borom ci bopam mo def ci mom bu mujj muy yem lim def ci mom wa kana fadlullahi alayka azima alayhi salatu wassalam wa jango muhammad ibn abdullah wa kana fadlullahi alayka azima yalla da simi ko ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana fadlullahi alayka azima yalla ci bopam mo mujj di yem lim def ci yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo mujj di ci yemu mom waye xam ngeen ni muhammad sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko way lebele ñek jenn la fay sallallahu alaihi wasallam asgor la fuko way lebele ñek rek jenn la fay motax biko yalla lebele ñek lu toll ni tan ko mu gën ci lim bind ëpp ci dara ji ëpp ci maqama di seen sang adina ak al-akhirah mune a yalla duma gëna goré yalla man na ma ëpp carton waye duma gëna goré nak yalla man na ma ëpp doole de waye duma gëna goré milliardaire bi nga xamni daf la bëgg dina défal tranga ju nek benn bis nak mom mu xewlé yow xam nga ni amu ay milliards yo ko jox waye donte cornetu tiafu juroomi dërëm man nga ko am mu nek symbole wan ko ni ko nak doma gëna goré dag ma pulé waye gëno ma goré non la yonte yalla muhammad def ak sun borom dañ sun borom doma gëna goré defal nga ma dé ya ma ëppulé li nga am aw mako waye doma gëna goré nak motax da daan tok di nafi la guddi ba tanki di neewi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben mutax ma diko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jam guddi amatulo jam becc yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akha xana yalla balu la mba yalla la yalla neena topatu mala dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubinan li yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhara wa yuti man himata alayka wa hidika siratal mustaqiman xana du ya tax yalla di wax muniko an kay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan shakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura qala al-masis gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masis gor afala akunu abdan shakura guddi gi ñu deggmal kep ko xamni ni xamone nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba ba ñuy julli suba digeunte bobu upp na nelaw digeunte bobu bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoy ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dundigi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dundu gi ñaari parti ñetti parti ñaari ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de way bo dole mu gënati ci yow
1: ali salatu wassalam
0: waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dundu gep jaglel lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonent ni ko mi ngi doga bax nak ya ngi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi muné ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sita bi mat sita taati batta ma atisha man sama dundu gi man Seigne Touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man Seigne Touba at mi fukki wér ak yaan manam ni 6 mois yi damay julli ci yonte yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana Seigne Touba fofu la tambalé gam mom ndax gamu du dalal wax waxe waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day don ko xamni da don ko xam dañ ko war di roy ci nit boko day roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam Seigne Touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax baxa ba nopi nak diko roy
1: yalla nante yalla fayal
0: kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm ci benn dërëm man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddigo bo moy guddigo xamni cheikh ahmed bamba nena ñay waxtane jikoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak melokanam waxtu wo xamanteni yalla dogal nañu nopi nga tang ndox dekk leen ñu euf ci boko naane sun borom dindi febaru sikki sak ci saxal febaru sikki sak ñi nga xamni dañu wax naan ittifalat yiñ ci def moy congrès yi ndaje yi bidala ñu jang ci alquran sun borom neena wali kulli ummatin ja'alna mansakan yaskuru ismallah ñun yalla amul ben generation lu ñu ñun yalla créer nañ leen ben environnement bo xamne ca lañuy dajé di ma fatali ko man yalla lolo tax nga gis at-tariqatul muridiyya yalla créer leen ben environnement buñ wax magal ci yani yone yi ñom tamit ci gambu ga ila akhir ila akhirih sahabatul kiram tok nañ ben jëmmi bis di waxtane yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam kana lolu moy gambu ba yonent sallallahu alaihi wasallam fekk leen fa waye seen jalsa bi lu ko waral way seen jotaay bi lu ko waral ñu ni dara xana waxtane yalla ko yonentum rek alayhi salatu wassalam muni yalla momit wona mbolom ma mbolom malaikam ma tok di len waxtane yi nit kon ñi gam ñom fuñ tok di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla nga tok di len waxtane ñom wa gam ga ñi gam sa buñ toge di waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay jaar jaaram ak yi melom yalla nga tok wo ay malaikam ñuy waxtane ga yoyé ñoom itamit yalla di waxtane seeni daraja ak seeni miracle liñ wara wax moy magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tek ko ci sunna lele nga deg ñu naan gamuy legi ñafay ni nem mok magal yi folklore rek mo leen fa yobbu lu ko waral moy dem ben way bo xamni yonam ci yalla yonam ci yonent bi yonam ci yalla yonam ci Seigne Touba businessam la yor ñew ci dekkup Seigne Touba bi jënd kër tabax ko dekk ci dem ci waawon jënd kër tabax ko dekk ci bu magal joté mu ñew nekk ci biir kërëm xana kenn du ko fekk biir kërëm naan ko sa kër gi mom do fi def li do fi def la fekk biir këram googu lay nekk dal di jël benn appareil filmé la muy def te lepp di lu sari ab bagn di lu sari ak ngagn bu noppé nak dal di koy tassaré ci réseaux sociaux yi ba noppé adresse ko ni ma ngi Touba dama magali won légui nak nga gis nga xamni ñoy nonu wa Touba sukkandiku ci publication boba dal di xol xolal magalu Touba la fay xew lolu magalu Touba la xew da nga waron ni xolal keur Samba Demba la fay xew way lolu kay du magal magal ñang koy defé ci Juma jaak keur Seigne Touba so fa démé do gis li nga gis ci réseaux yi fofu bo fa démé loy gis isbu tarqiya yi kurel al qasida al qasida isbu tarqiya yi kurel qasida Seigne Touba yi hafizul qur'an yi jang al qur'an do nga fa mëna gis fofu mënu fa gis lenen way waaji nek kërëm film yu bonam tassare ci réseaux sociaux yi adressé ko Touba waaji nek kërëm ci tiwa won film yu bonam ni ma ngi ni dama gam won ñu jël lola dal yi koy bëgg fétalé wa gam ko tiwa won dedet seen yonneku ca kacet ko ca bo gisee sayyid allah jumal di wax nan allah asimu laylal wiladati isbatan iza lam yakun nahwa al haram hudur moy ki tax muy wax moy ki nga xamni ñoy qiyad yi ñi nga xamni ñom lay ñoy kilifa yi wote gam ba nopi nak duggal ca bida ba ñu duggal ca moy yalla ñoñu la allah jumal di wax waye ñu wuy ci kay di def lu bon lolu ñom la concerné melni picci du yak ndaje dede bu don ni fu mbolo dajé bu fa amé ko moy yalla rek ñu bayyi dajé ba kon ma aji makka ken dootu ko def makka nga né mbolo dañ fay dajé di aji makka am ño xamné dañ fa joxante rendi di fa moy yalla day makka yalla ko woté yalla mako woté akub yonentam ñom duñ ko fa def Seigne Touba mi woté magal akub yonentam bu ko fi def ñu woté ci tiwaawon gambu duñ ko def kon ñi fa ñew diko def ñoña la bu len ko adressé wa gambu ga yoonu gambu ga nikku ci motax Seigne Touba ni mawlidu muhassam mubarak muhtarim tahsimuhu yanatim ala sabi taqaddumi Allah Seigne Touba wax Seigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddig mag bu reey gu doy war bu barkel bu mata war mal ñi ni waaw mu ni magal ko nak farata la ci kan ci kep ko xamni guddi spirituel nga yeen bal Seigne Touba ni magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci bepp guddi spirituel kep ko xamni amna ñaar ñu lay delu boone dama ni ñu ne ha so leen woy ñu wuy ci la Seigne Touba ni war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi la wax lepp ko xani am nga mbolo mo xani bo len woy ñu wuy ci la bo ne dama ni ñu ni ha war nga wote guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam war nga ko magal tasimuhu yanatimu ala sami taqdimi qiyadi bal jëm joju moy ci yalla yoni nimako waxe mu nek yermande ñeel amatu nas magal bu dem day wamat nit ba tabal ko adina nonu ko señ bi waxe ci jisbul khulub ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadil minnati li mukhlisin ma'assami wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu nena ko ko magal te tek ko ci sunna yalla dana la wamat ba tabal la aljana bokon na ci yaronte sallallahu alaihi wasallam dan manifeste wo dana wax nan anna rahmatun da dan wax nan inma anna rahmatun muhdatun mu delu ci al huda bi ma waxon inma anna rahmatun muhdatun sallallahu alaihi wasallam nen e yen amatu nas bi e yen dom adamay man kadola bu yalla jël may len kadola bu yalla jël rek may len man kadola bu yalla jël may len ñen nek sama bénéfice wala ngeen mu nek seen bénéfice waaw ñen ci yalla Moussa alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé mu gis yalla wan ko mbirum yonte yalla Muhammad alayhi salatu wassalam xam ngeen ni guddi al isra wal mihraj dajé nak isa musa alayhi salam musa sax ñene fa yëkkat joy ñu ne ko lutax mu ne xol leen xalé bu ndaw bi ñu ni sama gannaaw mu nara te xel ay milliards milliards doom adama narma ëppele lum te xel ci kaw suuf musa alayhi salatu salam dafa am ben bis ñu suñu borom man de yonent gi ma def xamna ni lu bax la risala gi lu bax la nubuwa gi lu bax la waye ci amna lu moko gënal bu moko manona am muné ko lolam la muné ko bok ci xéttu muhammad bok yi xam ngeen risala nim toll nubuwa nim toll musa alayhi salatu wassalam nubuwa nim toll ak risala nim toll musa neena bok ci xéttu muhammad sallallahu alayhi wasallam moko gënal sax risala gogou waaw da xam li tax xamna li tax da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da xam fi yalla tek yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi kay senegal ngay ñew ñukay keul keulé yu senegal dong ngay ñew fekk ñi keul keulé yonent bi nga dem ci arabie ñu jappé ko arab arab comme ñom arab yi ñom teggu ñu yonent bi fenn senegal mom da naka man nga wax ni bo génné seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ci wék yonent bi ay bala nga gissat kuni mel man seigne touba mom nim wégué yonent bi mom moma gëna té yéem bo dé jang mbindam manam vek gi vek rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma gëna té yéem mom gis na fu mbind wax ni aka neexon ma dañé yonent jamono muy dox ak tankam yëkëti tank ba nar ko dëgg ci dëgg neena lum gaaw man seigne touba dana daw lal sama lekh bi deg gi beut sama lekh ma defandar tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam allahu akbar ma defandar tank yonnante bi sallallahu alaihi wasallam motax sallallahu alaihi wasallam inma anna rahmatun muhdatun bama yalla di bind yena tax wa bumako mane firé non sallallahu alaihi wasallam neena yeen umma bi yeen sama xet bama yalla di bind yena tax loko bëgg doyit loko fonk doyit lo julli ci mom doyit sallallahu alaihi wasallam loko bëgg doyit lo julli ci mom doyit loko wax ci ay bax baxam doyit alayhi salatu wassalam motax seigne touba ni wasalli ya san ni'mati ala rasuli rahmati mikhlaqi babi ni'mati sababi kulli nasami seigne touba neena ma ngi lay denk del julli tay selmal ci xewalu yalla giñu yalla andil alayhi salatu wassalam ñu ni ko kan la ñu mo yonent bi yermane ba muy ndax kérok bam diké la yalla tej buntu safara yépp ubbi buntu adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far buntu tej buntu safara yi ubbi buntu adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw suuf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok dinga yonte yalla Musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Musa def nañ ko yonent yi alayhi wassalam dañu def ben délégation dañ ci yalla liko dañu bëng may ñu audience ak yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam awaw li ngeen koy doyé ñu ko ngeeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben guux même bu fekké ni mënu ñu am sax ab guux nañu bay bok ben muccu rek ni ab xalé di def mewum ndayam wénu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben guux sayyidina imam al-busiri moko wax radiyallahu anhu busiri neena wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami imam al-busiri neena yonent yep ñew jongoru yalla niko audience lañ bëgg am ak muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ngeen koy doye mu ne xana nañu may ben guux ci geejju bax yi ngi ko jox geejju xewale mi ko jox geejju barke yi ngi ko jox nañ ci may ben guux rek wala ben muccu bob ben macci rek ben muccu aw rasfan min ad-diyami cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeeneel yow ngeeneel man yalla mala bind mom la ni waaw mul itlaq nala moy gorel nala tanal sama jam ni kula ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeeneel mo koy jox mbaadu ko am ngeeneel yalla saxal koy beut saxal koy nok muy visiter jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom gëneen gëneen yalla saxal koy bëtt saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jami yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamba neena gëneel di wër di wër di wër bani yem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisee rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla bindé lepp mohammed sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu niko yow mohammed tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox walla seigne touba di djunji rama rasulullah bamne ramal wara naylal fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru lolay djunji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nayna fadl musri'in lahu wal fadl inda rasulillahi qarraru defena ma nga ra'iya lolay seigne touba wax mun ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci genn bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakib yukhfiha sinimaru wala takhisu ibn abdullah bil fudala neena ngeene lo fi deg lu ngeene la reey reey reey ak kuko mana am rasulullah ko ko jox te ko la may mo la kule neena ko fi deg ngeeneelam lu ngeene la reey reey reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko dox ci barke rasulullah lako amé te ko la may nak mo la pele muy nak yanan sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu gis bidiw samsu sumus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu sumus rah surahus koku moy khairul anis li awliya wali yalla yep muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy wetliko moy seen wetlu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam waliw yalla yep mom lañuy wetliko waliw yalla yep mom lañuy wetliko bu ci tok jamono gisoko sax doto nek toko gëjël gis rek doto nek sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lo tax imam busiri bim koy way di wax ay melokanam beugulum ci misal te beuguta yegg fi nasrani yuni esa dalena yem ci daraja ak maqama ba mujj ñu woyé ko doomi yalla yalla ni dedet isabnu maryama day wax doomi maryama imam bukhari ki imam busiri neena lool lay bañ mu dalma motax bimu waxé jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil darajaama ki maqam ba geulem fa la mujj téré fa mablaqul ilmi fihi annahu basarun né dal man lima xam ba xam ko moy xam xam ba xam xam jeex xam ba xam xam jeex lo ci meuna wax ci jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu ko rawa nga ca waye man dal fima meuna yam moy xamna ni dal dooma adama la xamna ni dal dooma adama la neñu bimu waxe lolu meuna tula jall ci way wi sallallahu alaihi wasallam feñu ko niko waw deug la nam ana basaru nit la de waye nak wa annahu khayru khalqillahi kullihim wa annahu khayru khalqillahi kullihim d'accord bindef la comme yeen sama bop djem kaw say tank djem souf waye nak bindef yep ma ci gën de yalla bind lepp ma ci gën imam al busiri doga meuna continuer dal di djel bayit wa rek continuer wa annu khayru khalqillahi kullihim sayidina hanas ok astaghfirullah hasan sayidina hasan xam ngeen hasan ci ba ci tane ko sax hasan ci tag katu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bok da agon ci tag yonenti ba mujj yalla tawfiixale ko buy tagatu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jibril lay ñew diko accompagner mom ahsan ana kon tag yonenti mom yalla begg na ci yalla ci bopam day yebal jibril mu ñew di accompagner hasan ci tag yonenti sallallahu alaihi wasallam diko dikke muy tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeen addis ba yonenti sallallahu alaihi wasallam neena inna ru'al quds day ayyud hasana ruhul quds moy kan moy jibril day ñew di deugereul hasan ci jamono muy tag yonent bi alayhi salatu wassalam hasan momule da def manam da topando yalla ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla subhanahu wa ta'ala dafa xol yonent yalla muhammad min al awal ila al akhir gis baxam ni melom yi jikom yi ci bind jikom yi ci dayo jikom yi ci jëf jikom yi ci ay melokan sun borom teunk ko rek ci wa innaka la ala khuluqil azim lol moy gën jaamati melo ci aw taggin hasan nak dafa def lu mel non ci ay wayam hasan day xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yag muni wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talidi nisa'u lol la hasan wax neena yow yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam matuk jikko ci yow la dalé ci yow la yam matuk bind akup tar ci yow la dalé ci yow la seyna yusuf alayhi salam limuy rafet rafet karaw ak yontu yalla bahmatu ko dap yusuf mi tewon jigen ñe nelaw sallallahu alayhi wasallam pelitu bañum mo gëna rafet yontu yalla yusuf wa ajmalu minka lam talid nisaw muniko yow yontu yalla muhammad hasan moy wax muniko yontu yalla muhammad ba yalla sakki adina tay jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow jigen meustu jur ku melni yow te jigen dotu jur ku melni yow kokoy mustafa alayhi salatu wassalam muniko khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka khat khuliqta kama tashaw muniko ndax bele yalla di bind daf la bind bu nuppi deñal ci yow lepp luy sarit yow yaay ko xamni amo sarit bokki xam ngeen sarit de ñu xam wolof xam nañ sarit jur gi buñ lekke ba bayyi lañ fay bayyi te bëgguñu ko loloy sarit bu fasuy lekke ba desal lam fa bayyi te bëgguko xani bok fa doon bayyi ñetti fane duko lek lolou moy sarit
2: muni yalla ma xamal mo bi di academy mi
0: nangam keneen kudul muhammad da ngay deggu ñaan sey buru won ak nangamam bi sey buru won ak nangam bi ay diw nim baax waye bu buru won ak nakari deret gi ay nim diw nim baaxé waye buru won ak nay gi ay diw nim muni lolou yent yalla muhammad kep ko amul Muhammad dong mo amul ay budu won ak nangam lolou la sayyidina Hasan wax lolou la Hasan ibnu Sabit wax Hasan ibnu Sabit moko wax neena Muhammad sallallahu alaihi wasallam amul sarit qulihta mubarra'an min kulli aybin yow dañ la bind bu nuppi dañal ci yow sarit yalla la neex amo sarit sallallahu alaihi wasallam qulihta mubarra'an min kulli aybin lako wax moone Serigne Touba it wax na lu mel nonu momi def resume yonnante sallallahu alaihi wasallam daf ko ni wa huwa akmalu al-wara khalqan wa qullan sahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi siyami de nga mo hasan kon ño bokku ñu wax seigne touba neena yow muhammad sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat ci jëm moy forma bi waye li yalla bind ya ci gëna mat jikko yow seigne touba yow yonante bi sallallahu alaihi wasallam li yalla bind ya ci gëna mat forma ya ci gëna rafet forma waye li yalla bind ya ci gën jikko muniko ndax yow li yalla bind ku melni yow musta am ci li wessu te dotu am ci li ñew wal mislu khattu lam yura ken dotu ko gisati wala yura fi si teyit nak li ñew mom dotu am ku melni yow dotu am ku melni yow dotu am muk alayhi salatu wassalam gis ngeen ko ci lam yabdu mislu al mustafa muhammad shiran wa jahran fi baraya samat jeexna Sayyid Alhaj Malik neena bo dajale won way melo yi ke ci gëna rafetu melo seenut yantu yalla muhammad neena no meena melal muhammad ci mbax lu ko rawal nga ci da nga wax la nga xam rek min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid raja'ul baraya yawma musda'ami lolu Sayyid Alhaj Malik wax min kulli wasfin amidin hasa afhala tafdid waye yemu ci nak raja'ul baraya yawma musda'ami neena melo yi ñi tagge ko bax yep mi ngi ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñi yemut ci lool waye yawmal khiyam moy yaakaari binde fi sallallahu alaihi wasallam moy yaakaari binde fi yawmal khiyam da ñu gis ni defe na ni mi ngi ci tire bu ñu tudde mimi yow bu seigne touba neena yawmal khiyam bu ñu ta ginné malaaka téwé doom adama yi def fukki kurel ak ñaar gi ney ñew wër leen nek fukki kurel ak ñaar malaaka yi ñew wër leen ñu nek fukki kurel ak ñaar mbolam xëc jant bi bam jégué bop doom aadama yi seen yuur yi di bax li ci lu waña doom aadama yi bu kérogé dañu révolté wu di songu yonanti alayhi wassalam yonanti bu nek ñu songu la ni la kay wax ak yalla mu atim ñun li ñu nek dem safara sax ko gëna sen ñu songé ibrahima reposé leen bu len mako waxati man ñimiwuma tew ci kanamu yalla nan ko dara sun borom tay mer na mer mo xamni ken ñimiw ko djegge te man mas na ma wax lu amul xawma ndax yalla jappé na mako wala deet ñu songu musa mo reposé leen ni khalatuma djegge yalla da ngeena fatte bakkan ba ma rayon ci isit xawma ndax yalla bal na mako wala deet ñi ngi dagu de ñu songu yent yalla isa mom mo joxe orientation isa alayhi salam ni tay dal kenn kep kott dong mo man ci yalla dara muhammad ibn abdullah la tuddu alayhi salatu wassalam mom kep mo man wax ak boromam tay ñu daw song yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dal di waxu ñaadami wuti suñu borom lolu moy intervention bi nga xamne mom la jëk def kérok bis penci ba dal di waxu wuti suñu borom bam ñew ba jup suñu borom mu dal di rot dal di sujud suñu borom niko sigil tay di bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako mu gesu xet wi ni ummati motax nga deg seigne touba wax nan yonent yep bu kero ak yomal khiyam ñom ñep da nañu delo seenu lay bam dess yonent yalla muhammad bam wax nan wa ahmaduna irham fatina bayit banu ko ci waxe ci wa ahmaduna irham khayra man ra'ima aw kama qala alayhi salatu wassalam nga ci mimiya bam yonent yalla muhammad tan wok alayhi salatu wassalam waxtaan nak seigne moudou fadju dima la ko waxe sank bi may wo fek na ma ngi ci benen liggey jappona fatte wona sax ni tay la dimanche yalla xamna ko li ne ci bob bi dafa fess ba fatte wona tay la dimanche biñ ma waye rek mané ko na xaar daw rek waxtane tuti ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah waxtane jeexut legi bisu gamu ga inshallah taala ku ci bëgg am lu doy inshallah xamna sax du doy waye nak denen ci am lu gëna yaatu lolu ci waxtane muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bisu gamu ga ñongi ci invité bokki julit yeb goor jigen nak ndaw inshallah di sante ak gërëm ak ndokkel nak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi nga xamni wax deug yalla bañu tambalé déglu annonce bi ak légui ah lañ commencé bayyi xel jotaay bi ba am ci ñom sax ño xamni yone nañ ma seen participation ah xamna bëgg lu baax rek lañ ci bindu waye ni ma leen koy waxe man mom ñaari événement du événement yu may wuté alal moy événement wu Cheikh Modou Bamba Maglu Touba ak guddig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limu way jox nak dana la ko ci defal insha Allah taala waye bis la bo xamni kep ku ko meuna tewé ñu ngi ci invité ñu mënta tewé ñu and rek yene bokk ñaan yi insha Allah taala ndax bu dé Maglu Touba ni mako waxé buñ né wéru safar téru na dañuy def gannaaw takusan bi ni ñu wacce ñaari kamil diko def ba muy fukki fan kana lolu ñaar fukki kamil la bu ko defé ñu tambalé ginnaw takusan bi ne ben kamil ba bisu magal ga mu def ben kamil ñu motaliko muy 28 kamil di 28 lettres yi Touba haddi yal ko ci Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala depuis 2013 ñu sampé dara ñu sos dara ji ak tay lañ tambali lolu bu dé guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit bu wéru gam mu